0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה הדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על גל תקיפות של צהל בדרום המדינה, זאת בהמשך לדיווחים על תקיפות נוספות אמש באזור נבטיה. בפיקוד הצפון קיימו ערכת מצב והחלטה ביחס להמשך המדיניות בדרום לבנון צפויה להתקבל הערב בהתאם להתפתחויות. על פי הודעה שהועברה לתושבים, הכוחות ממשיכים לפעול בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון להסרת איומים, זאת לאחר שחיזבאללה ממשיך לפעול נגדם בניגוד להצהרותיו, ולהפסקת האש עליה הוכרז שוב אתמול בארבע אחרי הצהריים. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף יצא הלילה לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות עם איראן, שתוכננו להתחיל כבר אתמול אך נדחו בעקבות המשך הלחימה בלבנון. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר כי בכירים אמריקניים נוספים עושים את דרכם לשוויץ, וכי השליח הנוסף ג'רד קושנר כבר נמצא בז'נבה. המשלחת האיראנית טרם יצאה לדרך, אך על פי מקורות המעורים בפרטים, שר חוץ הרקצ'י צפוי להגיע לשוויץ היום, זאת בכפוף לשינויים במצב בלבנון. בתקשורת הערבית דווח כי המשלחת השעתה את נסיעתה בעקבות תקיפות צהל, שמפרות לדבריהם את הסעיף הראשון למזכר ההבנות. אדם חשוד כחולה אבולה נמצא בישראל, והוא עובר בדיקות בבית החולים רמב״ם בחיפה. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב ארצה מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הוא נמצא כעת בבידוד מלא, וביממה הקרובה צפויות תוצאות הבדיקות. במקביל פתח משרד הבריאות בחקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים שבא עמם במגע. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה. שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026. הלילה נערכו 4 משחקים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותו הבית ברזיל, גם ללא הכוכב ניימר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות והתבהרות בהמשך. עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על גל תקיפות של צהל בדרום המדינה. זאת בהמשך לדיווחים נוספים על תקיפות אמש באזור נבטיה. בפיקוד הצפון קיימו ערכת מצב והחלטה ביחס להמשך המדיניות בדרום לבנון צפויה להתקבל הערב בהתאם להתפתחויות. על פי הודעה שעברה לתושבי יישובי הצפון, הכוחות ממשיכים לפעול בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון להסרת איומים. זאת לאחר שחיזבאללה ממשיך לפעול נגדם, בניגוד להצהרותיו ולהפסקת האש, עליה הוכרז שוב אתמול ב-4 אחרי הצהריים. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. שליח ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף, יצא הלילה לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות עם איראן, שתוכננו להתחיל כבר אתמול, אך נדחו בעקבות המשך לחימה בלבנון. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר כי בכירים אמריקנים נוספים עושים את דרכם לשוויץ, וכי השליח הנוסף, ג'רד קושנר, כבר נמצא בז'נבה. המשלחת האיראנית טרם יצאה לדרך, אך על פי מקורות המאורים בפרטים, שר החוץ הרקצ'י צפוי להגיע לשוויץ היום, זאת בחפוף לשינויים במצב בלבנון. בתקשורת הערבית דווח כי המשלחת השעתה את נסיעתה בעקבות תקיפות צהל, שהן מפרות לדבריהם את הסעיף הראשון למזכר ההבנות. אדם החשוד כחולה אבולה נמצא בישראל והוא עובר בדיקות בבית החולים רמב״ם בחיפה. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הוא נמצא כעת בבידוד מלא וביממה הקרובה צפויות תוצאות הבדיקות. במקביל פתח משרד הבריאות בחקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים שבא עמם במגע. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026. פרגוואי גברה 1-0 על טורקיה, למרות כרטיס אדום שקיבל אלמירון לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, מה שנוגד את חוקי פיפה החדשים. הלילה נערכו 3 משחקים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותו הבית ברזיל, גם ללא הכוכב נאמר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה!
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות והתבהרות בהמשך. עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בלבנון מדווחים על גל תקיפות של צהל הבוקר בדרום המדינה, זאת בהמשך לדיווחים על תקיפות נוספות שבוצעו אמש ובמהלך הלילה. בפיקוד הצפון קיימו אמש הערכת מצב, ואמרו שההחלטה ביחס להמשך המדיניות בדרום לבנון צפויה להתקבל הערב, זאת בהתאם להתפתחויות. על פי הודעה שהועברה לתושבי יישובי הצפון, הכוחות ממשיכים לפעול בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון להסרת איומים, זאת כשחיזבאללה ממשיך לפעול נגדם בניגוד להצהרותיו, ולהפסקת האש עליה הוכרז שוב אתמול ב16:00. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף יצא הלילה לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות עם איראן שתוכננו להתחיל כבר אתמול אך נדחו בעקבות המשך הלחימה בלבנון. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר כי בכירים אמריקנים נוספים עושים את דרכם לשוויץ וכי השליח הנוסף של טראמפ ג'רד קושנר כבר נמצא בז'נבה. המשלחת האיראנית טרם יצאה לדרך אך על פי מקורות המעורים בפרטים שר החוץ הרקצ'י צפוי להגיע לשוויץ היום, זאת בחפוף לשינויים במצב בלבנון. בתקשורת הערבית דווח כי המשלחת השעתה את נסיעתה בעקבות תקיפות צהל אשר מפרות לדבריהם את הסעיף הראשון למזכר ההבנות. אדם החשוד כחולה אבולה נמצא בישראל והוא עובר בדיקות בבית החולים רמב״ם בחיפה. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב ארצה מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כשלושה ימים פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הוא נמצא כעת בבידוד מלא וביממה הקרובה צפויות תוצאות הבדיקות. במקביל, משרד הבריאות פתח בחקירה אפידמיולוגית לאיתור האנשים שהוא בא עמם במגע. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו או לאוגנדה. שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026, פרגוואי גברה 1-0 על טורקיה למרות כרטיס אדום שקיבל על מירון לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, מה שנוגד את חוקי פיפה החדשים. הלילה נערכו שלושה משחקים נוספים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0 ובאותו הבית ברזיל, גם ללא הכוכב נאמר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה
8: השנתית חוזרת. ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות והתבהרות בהמשך. עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך אליהו בני.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות, למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע, וגם איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. גרמניה,

0: אנגליה אחרי ניצחון. והולנד חייבת לנצח את שוודיה שמחפשת ניצחון שני בטורניר. וגם אקוואדור מול קורסאו. ובכדורסל, ולנסיה מול ברצלונה במשחק השני בגמר הפלייאוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה פרטים בסניפים ובאתר מנדלבוים מומחים לשינה טובה
5: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בלבנון מדווחים על גלי תקיפות של צהל בדרום המדינה ועל הרוגים, זאת בהמשך לדיווחים על תקיפות נוספות שבוצעו אמש ובמהלך הלילה. בפיקוד הצפון קיימו ערכת מצב ואמרו שההחלטה ביחס להמשך המדיניות בדרום לבנון צפויה להתקבל הערב בהתאם להתפתחויות. על פי הודעה שעברה לתושבי יישובי הצפון, הכוחות ממשיכים לפעול בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון להסרת איומים. במקביל לחיזבאללה שממשיך לפעול כנגדם, בניגוד להצהרותיו ולהפסקת האש, עליה הוכרז שוב אתמול ב4 אחר הצהריים. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף יצא הלילה לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות עם איראן, שתוכננו להתחיל כבר אתמול, אך נדחו בעקבות המשך הלחימה בלבנון. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר כי בכירים אמריקנים נוספים עושים את דרכם לשוויץ, וכי השליח הנוסף של טראמפ, ג'רד קושנר, כבר נמצא בז'נבה. המשלחת האיראנית טרם יצאה לדרך, אך על פי מקורות המאורים בפרטים, שר החוץ הרקצ'י צפוי להגיע לשוויץ היום, זאת בכפוף לשינויים במצב בלבנון. בתקשורת הערבית דווח שהמשלחת השעתה לחלוטין את נסיעתה בעקבות תקיפות צהל, אשר מפרות לדבריהם את הסעיף הראשון למזכר ההבנות. אדם מחשוד כחולה אבולה נמצא בישראל והוא עובר בדיקות בבית החולים רמב"ם בחיפה. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב ארצה מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ-3 ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הוא נמצא כעת בבידוד מלא וביממה הקרובה צפויות תוצאות הבדיקות. במקביל, משרד הבריאות פתח בחקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים שהוא בא עמם במגע. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה. שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026, פרגוואי גברה בוקר 1-0 על טורקיה למרות כרטיס אדום שקיבל אלבירון לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, מה שנוגד את חוקי פיפה החדשים. הלילה נערכו 3 משחקים נוספים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותו הבית ברזיל, גם ללא כוכב נאמר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו את החזית עם התניה עקוב.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: צמק
9: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק!
11: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
12: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות והתבהרות בהמשך. עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 1 מטר. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו.
10: צמק בשר עולמי.
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן יגאל.

שבת עברית ב-103 FM.

הגשר לוחת וזבובי צהריים את תא המטען ההמון מכסים אבדאללה ממתין לתורו בשורה עם כותונת אנגליזית או כתונת פסים החום מעייף

0: הקניות ומהפשר של כל שוחות המקלעים העמוקות גשר בילי, ישר גשר בין גדותיים ירוקות אך מה אלה היריות ומהפשר של השוחות העמוקות
1: שבת עברית ב-103 FM

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. גרמניה אחרי השביעייה במחזור הראשון תפגוש את חוף השנהב שגם מגיע אחרי ניצחון. והולנד חייבת לנצח את שוודיה שמחפשת ניצחון שני בטורניר. וגם אקוואדור מול קורסאו. ובכדורסל ולנסיה מול ברצלונה במשחק השני בגמר הפלי אוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה הדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשונה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, בדרום ובעומק המדינה הזאת לאחר גלי תקיפות נוספים עליהם דווח במהלך הלילה. עוד על פי דיווחים בלבנון, לפחות 5 נהרגו בתקיפות הבוקר. בצהל הודיעו אמש לתושבים ביישובי קו העימות כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומים בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון. זאת כנגד איומים של חיזבאללה שממשיך לנסות ולפגוע בכוחות בניגוד להתחייבויותיו ולהפסקת האש החדשה שהוכרזה אתמול אחרי הצהריים. בפיקוד הצפון ימשיכו לקיים מערכות מצב וצפויים לקבל החלטה ביחס למדיניות בדרום לבנון הערב. בשעה זו אין שינוי במדיניות פיקוד העורף. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות, מחירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר הגיעו לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות שתוכנן להתקיים כבר אתמול אך נדחה בשל המשך הלחימה בלבנון. על פי דיווחים ערביים, המשלחת האיראנית החליטה שלא לצאת לז'נבה בעקבות תקיפות צהל שמעוות לדבריהם הפרה של הסעיף הראשון למזכר ההבנות. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר מפי מקור המעורה בפרטים כי שר החוץ האיראני הרקצ'י צפוי לצאת היום לשוויץ בחפוף להתפתחויות בלבנון, וכי הערכה היא שהשיחות יחלו ביום שני לאחר עיכובים. בחשד לחולה אבולה בישראל, משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט, וכי קבלת תוצאות סופיות צפויה להימשך עוד 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר שישב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026, פרוגוואי גברה בוקר 1-0 על טורקיה למרות כרטיס אדום שקיבל אל מירון לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, מה שנוגד את חוקי פיפה החדשים. הלילה נערכו 3 משחקים נוספים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותו הבית ברזיל, גם ללא הכוכב נאמר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
8: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב התחממות.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חיים.

0: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס

0: אותם תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, בדרום ובעומק המדינה הזאת לאחר גלי תקיפות נוספים עליהם דווח במהלך הלילה. עוד על פי דיווחים מלבנון, לפחות 5 נהרגו בתקיפות. כתבתנו שרון פנובליך מוסרת כי תושבים בזרעית שבגליל המערבי יתרו היום סיב אופטי של רחפן חיזבאללה בשטח המושב. בצהל הודיעו אמש לתושבים בקו העימות כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומים בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון, זאת כנגד איומים של חיזבאללה שממשיך לנסות לפגוע בכוחות בניגוד להתחייבויותיו ולהפסקת האש החדשה שהוכרזה אתמול אחרי הצהריים. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. בכירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר הגיעו לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות שתוכנן להתקיים כבר אתמול אך נדחה בשל המשך הלחימה בלבנון. על פי דיווחים ערביים, המשלחת האיראנית החליטה שלא לצאת לז'נבה בעקבות תקיפות צהל, שמעוות לדבריהם הפרה של הסעיף הראשון למזכר ההבנות. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר מפי מקור המעורה בפרטים, כי שר החוץ האיראני רקצ'י צפוי לצאת היום לשוויץ, בכפוף להתפתחויות בלבנון, אך הערכה היא שהשיחות יחלו ביום שני, לאחר עיכובים. החשד לחולה אבולה בישראל, משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט וקבלת תוצאות סופיות צפויה להימשך עוד 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר שישב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026. פרגוואי גברה בוקר 1-0 על טורקיה למרות כרטיס אדום שקיבל אל מירון לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, דבר שנוגד את חוקי פיפה החדשים. הלילה נערכו 3 משחקים נוספים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותה הבית ברזיל, גם ללא הכוכב נאמר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד 1 מטר. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב התחממות.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: בין כל הבנות שהיו עד עכשיו
1: רק את המורה לטבע נוהב
2: צחק נרקיס כולה חיננית
3: רכה עדינה וגם טבעונית אצלנו בראשון הייתה משולה לנוף ראשון

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: גת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. גרמניה, אחרי השביעייה במחזור הראשון, תפגוש את חוף השנהב, שגם מגיע אחרי ניצחון. והולנד חייבת לנצח את שוודיה, שמחפשת ניצחון שני בטורניר. וגם אקוואדור מול קורסאו. ובכדורסל, ולנסיה מול ברצלונה, במשחק השני בגמר הפלייאוף בספרד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, בדרום ובעומק המדינה הזאת, לאחר גלי תקיפות נוספים עליהם דווח במהלך הלילה. עוד על פי דיווחים בלבנון, לפחות 5 נהרגו בתקיפות.

0: כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי תושבים במושב זרעית שבגליל המערבי יתרו היום סיב אופטי של רחפן חיזבאללה בשטח המושב. בצהל הדיון יש לתושבים בקו האימות כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומים בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון. זאת כנגד איומים של חיזבאללה שממשיך לנסות לפגוע בכוחות, בניגוד להתחייבויותיו ולהפסקת האש החדשה שהוכרזה אתמול אחרי הצהריים. בזמן שהמשלחת האיראנית דוחה את יציאתה לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ בעקבות התקיפות בלבנון, שר הפנים של פקיסטן, אחת המתווכות בהסכם, הגיע לפני זמן קצר לאיראן לפגישות עם ההנהגה. בכירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר כבר נמצאים בז'נבה לקראת הסבב הראשון של השיחות שתוכננו להתחיל אתמול אך נדחו בגלל המצב בלבנון. גם ראש ממשלת קטר הגיע כבר לשוויץ, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'רנל, קטר עובדת עם ארצות הברית על תמריץ כלכלי חדש עבור איראן. התוכנית נועדה לשחרר חלק מהכספים האיראנים שהם מוקפאים ברחבי העולם בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה, ולפי הדיווח תחילה ישוחררו 6 מיליארד דולרים שמוחזקים בקטר, ויוכלו לשמש לרכישת מזון, תרופות ומוצרים הומניטריים דרך ערוצים רשמיים בלבד. אפשרת הכספים האיראניים היא חלק מרכזי בתנאי ההסכם מול ארצות הברית. חשד לחולה אבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט, וכי קבלת תוצאות סופיות צפויה להימשך עוד 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. רעידת אדמה בעוצמה 5.8 הורגשה ביוון מדרום מערב לקריטים. אין דיווחים על נפגעים או נזק משמעותי, אחרי שהאדמה הזה מגיע לאחר שבשבועיים האחרונים נרשמו מספר רעידות בעוצמות דומות בצפון המדינה. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
3: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב התחממות.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. גרמניה אחרי השביעייה במחזור הראשון תפגוש את חוף השנהב שגם מגיע אחרי ניצחון. והולנד חייבת לנצח את שוודיה שמחפשת ניצחון שני בטורניר. וגם אקוואדור מול קורסאו. ובכדורסל ולנסיה מול ברצלונה במשחק השני בגמר הפלי אוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. האש בצפון לא פוסקת למרות ההכרזה על הפסקת אש עם חיזבאללה. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה על הפרות ארגון הטרור, צהל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם. חיזבאללה טוען שכוחות צהל התקדמו לעבר אזור סמוך לנבטיה ודרום לבנון אמש. בארגון הטרור איימו לא נאסס להתעמת עם כל ניסיון מצד ישראל לכבוש אדמות בלבנון. בזמן שהמשלחת האיראני דוחה את יציאתה לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ בעקבות התקיפות בלבנון, שר הפנים של פקיסטן, אחת המתווכות בהסכם,

0: הגיע לפני זמן קצר לאיראן לפגישות עם ההנהגה. בכירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ וויטקו וקושנר כבר נמצאים בז'נבה לקראת הסבב הראשון של השיחות שתוכננו להתחיל אתמול, אך נדחו בגלל המצב בלבנון. גם ראש ממשלת קטר הגיע כבר לשוויץ, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, קטר עובדת עם ארצות הברית על תמריץ כלכלי חדש עבור איראן. התוכנית נועדה לשחרר חלק מהכספים האיראנים שמוקפאים ברחבי העולם בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה, ולפי הדיווח תחילה ישוחררו 6 מיליארד דולרים שמוחזקים בקטר ויוכלו לשמש לרכישת מזון, תרופות ומוצרים הומניטריים דרך ערוצים רשמיים בלבד. אפשרת הכספים האיראנים בחלק מרכזי בתנאי הסכם מול ארצות הברית. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר למגעים עם איראן וחוטב ברשת Truth: טיפשים מהשמאל הרדיקלי ודמוקרטים מבינים עד כמה טוב הצלחנו במלחמה שלנו נגד איראן. אובמה פשוט המשיך לתת להם מיליארדי דולרים במזומן ומעולם לא השתמש בצבא המדולדל שלנו דאז עבור מה שהיה צריך לעשות כדי לרסן את נותנת החסות מספר אחת של הטרור בעולם. לא היה להם שום כבוד אליו. הם חשבו שהוא, כמו ג'וי ביידן, מנהיג חלש ולא יעיל, ובזה הם צדקו, כך כותב הנשיא האמריקני טראמפ. החשד לחולה אבולה בישראל, משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט, וכי קבלת תוצאות סופיות צפויה להימשך עד 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של הנגיף. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
3: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב התחממות.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: נבחרת
1: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך.

0: אתם מאזינים לשבת עברית. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה הדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: גת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. גרמניה אחרי השביעייה במחזור הראשון תפגוש את חוף השנהב שגם מגיע אחרי ניצחון. והולנד חייבת לנצח את שוודיה שמחפשת ניצחון שני בטורניר. וגם אקוואדור מול קורסאו. ובכדורסל ולנסיה מול ברצלונה במשחק השני בגמר הפלי אוף בספרד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. האש בצפון לא פוסקת למרות ההכרזה על הפסקת אש עם חיזבאללה. פרשננו הצבאי ניר דבורי מוסר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה, חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צה"ל הפועלים מדרום לבנון. בתגובה על הפרות ארגון הטרור, צה"ל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צה"ל מסר כי צה"ל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם. חיזבאללה טוען שכוחות צה"ל התקדמו לעבר אזור סמוך לנבטיה בדרום לבנון אמש. בארגון הטרור איימו לא נהסס להתעמת עם כל ניסיון מצד ישראל לכבוש אדמות בלבנון. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר כתב ברשת X, חיזבאללה הפר את הפסקת האש, לא ישראל. לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ישראל שואפת לחיות לצד שכנותיה מאחורי גבולות בטוחים ומוכרים. בזמן שהמשלחת האיראנית דוחה את יציאתה לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ, בעקבות התקיפות בלבנון, שר הפנים של פקיסטן, אחת המתווכות בהסכם, הגיע לאיראן לפגישות עם ההנהגה. בכירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ, ויטקוף וקושנר כבר נמצאים בז'נבה, לקראת הסבב הראשון של השיחות שתוכננו להתחיל אתמול, אך נדחו בגלל המצב בלבנון. גם ראש ממשלת קטר הגיע כבר לשוויץ, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, קטר עובדת עם ארצות הברית על תמריץ כלכלי חדש עבור איראן. התוכנית תועדה לשחרר חלק מהכספים האיראנים שמוקפאים ברחבי העולם בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה, ולפי דיווח תחילה שוחררו

0: $6 מיליארד שמוחזקים בקטר ויוכלו לשמש לרכישת מזון, תרופות ומוצרים הומניטריים דרך ערוצים רשמיים בלבד. אפשרת הכספים האיראנים היא חלק מרכזי בתנאי ההסכם מול ארצות הברית. החשד לחולי אבולה בישראל, משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט וכי קבלת תוצאות סופיות והיה למשך 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כשלושה ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של הנגיף. עכשיו, אתה חזית עם מתן יעקב.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: חשש מאוד, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל, העונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע, שוב התחממות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
0: אה!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: וואי וואי וואי. רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית. עורך...

שואל, איפה שוב אני טועה, רוצה להתקפל. לפעמים אני מפסיד, וזה כל כך מפחיד. רק שאת כאן לידי, הכל פחות מדהיג.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריו שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים את השרה עידית סילמן. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. מפקד חטיבה 7 ברעיון חשוף מדרום לבנון על הקרבות הקשים, על אומץ הלב ההיסטורי של לוחמי ההנדסה ועל שילוב הרובוטים בשטח ההשמדה של האויב. יוצרי קופה ראשית חושפים מי השחקן שהכי דומה לדמות שלו במציאות. למה כוכב השביט הפכה לכוכבת תרבות ואילו קשיים היו להם במעבר של הסדרה למסך הקולנוע. וגם, איפה תמצאו את הסושי הכי טעים ומופרע בישראל? מצד הרולים הגדול. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משמרות המהפכה הודיעו כי מצר הורמוז ייסגר לתנועת כלי שיט. בהודעה נטען כי המהלך בא בתגובה להפרת ההסכמים מצד ארצות הברית ומצד ישראל, ובהם אי יישום ההבנות לסיום המלחמה בהמשך הפעילות הצבאית בדרום לבנון. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי אם חלק מההתחייבותיהם של הצדדים האחרים לא ייושמו, ההבנה הכוללת תהיה בבעיה. במשמרות המהפכה הגדירו את סגירת המצר כצעד ראשון והזהירו כי אם התקיפות יימשכו, טהרן תשקול לנקוט צעדים נוספים נגד האויב. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, טוען שאין עדויות שאיראן סגרה את המצר. זמן קצר לפני כן אמר כי השיחות מתקדמות היטב וכי בימים הקרובים הוא יגיע לשוויץ. דובר משרד החוץ של איראן אמר, דבקנו בהתחייבויותינו, ארצות הברית מחויבת לאלץ את ישראל להפסיק לתקוף את לבנון. פרשננו הצבאי ניר דבורי מוסר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה, חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה על הפרות ארגון הטרור, צהל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו, ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם. במקביל בלבנון מדווחים על יותר מ-40 הרוגים ולמעלה מ-100 פצועים בתקיפות שירו מאז חצות. בנוסף, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי דובר משרד החוץ האיראני דיווחה כי משלחת איראנית תצא לשוויץ כדי לקדם את המגעים ולעקוב אחר יישום התחייבויותיו של הצד השני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר כתב ברשת איקס, חיזבאללה הפר את הפסקת האש, לא ישראל. לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ישראל שואפת לחיות לצד שכנותיה מאחורי גבולות בטוחים ומוכרים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV+.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב התחממות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
0: אה!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק!
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. גרמניה אחרי השביעייה במחזור הראשון תפגוש את חוף השנהב שגם מגיע אחרי ניצחון. והולנד חייבת לנצח את שוודיה שמחפשת ניצחון שני בטורניר. וגם אקוואדור מול קורסאו. ובכדורסל ולנסיה מול ברצלונה במשחק השני בגמר הפלי אוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשמה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם ושבוע טוב. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. לאחר יממה של הסלמה בלבנון הורה הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ולאחר תאום עם ארצות הברית, הפקודה הועברה לפני זמן קצר לכוחות בשטח, כך מעדכן פרשננו הצבאי ניר דבורי. במקביל, איראן הודיעה על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט בטענה שישראל וארצות הברית הפרו את ההתחייבויות של הפסקת האש. ודובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ההתחייבויות לא יקוימו, ההבנה הכוללת תהיה בבעיה. מנגד, צבא ארצות הברית הודיע כי המצר נותר פתוח לתנועת כלי שיט מסחריים. לפי ההודעה, ב-20 ביוני עברו במצר 55 אוניות מסחר שהובילו יותר מ-17 מיליון חביות נפט לשווקים בעולם. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ממשיכים לפעול באזור כדי להבטיח את חופש השיט ואת יישום ההבנות עם איראן. דובר משרד החוץ של איראן אמר מוקדם יותר, ארצות הברית מחויבת לאלץ את ישראל להפסיק לתקוף את לבנון. בתוך כך, בשעה האחרונה באיראן איימו כי הם עשויים לשגר טילים הלילה לעבר ישראל אם התקיפות בלבנון לא ייפסקו, וכאמור זמן קצר לאחר מכן הגיעה הודעה מלשכת ראש הממשלה. נזכיר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל שפעלו בדרום לבנון. בתגובה על הפרות ארגון הטרור, צהל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו, ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם. בלבנון דיווחו על יותר מ-40 הרוגים ולמעלה מ-100 פצועים בתקיפות שהראו מאז חצות. בנוסף, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי דובר משרד החוץ האיראני דיווחה כי משלחת איראנית תצא לשוויץ כדי לקדם את המגעים ולעקוב אחר יישום התחייבותיו של הצד השני. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מעדכנת לפני זמן קצר כי ב-CNN מדווחים שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס ימריא עוד היום או מחר לשוויץ כדי להתחיל את שיחות הגרעין עם איראן. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, ובכל זאת בשעות האלה מזג האוויר נוח, בעיקר באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. תורגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הביקה בערבה.
10: כשעוברים דירה, הכי

0: שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגוג חבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
0: נבחרת
1: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אך ידעתי אהוב מכולם ומכולם שרב שנותם מגילי ורבה ורבה חוכמתם משכלי ואין שר

0: במשחק השני בגמר הפלייאוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. לאחר יממה של הסלמה בלבנון הורה הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ולאחר תיאום עם ארצות הברית, הפקודה הועברה לכוחות בשטח. במקביל, איראן הודיעה לסגירת מצר הורמוז לתנועת כלי שיט, בהטענה שישראל וארצות הברית הפרו את ההתחייבויות הפסקת האש, ודובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ההתחייבויות לא יקוימו, ההבנה הכוללת תהיה בבעיה. מנגד, צבא ארצות הברית הודיע כי המצר נוצר פתוח לתנועת כלי שיט מסחריים. לפי ההודעה, ב-20 ביוני עברו במצר 55 אוניות מסחר שהובילו יותר מ-17 מיליון חביות נפט לשווקים בעולם. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ממשיכים לפעול באזור כדי להבטיח את חופש השיט ואת יישום ההבנות עם איראן. גורם מדיני בכיר מסר לפני זמן קצר לכתבנו המדיני ירון אברהם, ראש הממשלה חזר והבהיר, ישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני. נתניהו הנחה את צהל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים מנגד כוחותינו. בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים, צהל תקף 300 מטרות טרור וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נקה בו שוב בעוצמה, כך לפי הגורם. נזכיר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה להפרות ארגון הטרור, צהל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו, ויגיב בעוצמה, הכל הפעלת כוח נגדם. בתוך כך, כתבת חדשות החוץ קרן בצלל מעדכנת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ימריא עוד היום ויגיע מחר לשוויץ לשיחות הגרעין עם איראן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
10: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, ובכל זאת בשעות האלה מזג האוויר נוח בעיקר באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. תורגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
1: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. גרמניה אחרי השביעייה במחזור הראשון תפגוש את חוף השנהב שגם מגיע אחרי ניצחון. והולנד חייבת לנצח את שוודיה שמחפשת ניצחון שני בטורניר. וגם אקוואדור מול קורסאו. ובכדורסל ולנסיה מול ברצלונה במשחק השני בגמר הפלי אוף בספרד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע.

0: רדיו 103 FM.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן יור ויינברג עם החדשות. לאחר יממה של הסלמה בלבנון, הורה הדרג המדיני לצה"ל לנצור את האש. בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ולאחר תיאום עם ארצות הברית, הפקודה הועברה לכוחות בשטח. במקביל, איראן הודיעה על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט, בטענה שישראל וארצות הברית הפרו את התחייבויות הפסקת האש. ודובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ההתחייבויות לא יקוימו, ההבנה הכוללת תהיה בבעיה. מנגד, צבא ארצות הברית הודיע כי המצר נותר פתוח לתנועת כלי שיט מסחריים. לפי ההודעה, ב-20 ביוני עברו במצר 55 אוניות סוחר שהובילו יותר מ-17 מיליון חביות נפט לשווקים בעולם. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ממשיכים לפעול באזור כדי להבטיח את חופש השיט ואת יישום ההבנות עם איראן. גורם מדיני בכיר מסר לכתבנו המדיני אהרון אברהם, ראש הממשלה חזר והבהיר, ישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני. ראש הממשלה נתניהו הנחה את צה"ל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו. בתגובה להתקפות חיזבאללה בימיים האחרונים, צה"ל תקף 300 מטרות טרור וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נקה בו שוב בעוצמה, כך לפי הגורם הבכיר. בתוך כך, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מעדכנת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ימריא עוד היום ויגיע מחר לשוויץ לשיחות הגרעין עם איראן. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ בראיון לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, תוקף את השיח נגד נתניהו וקורא להקמת ממשלת אחדות ציונית.
6: אתם לא מבינים מה קורה, אתם לא רואים שהמדינה מתפרקת, אתם קוראים בביבי, כן ביבי לא, ביבי צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי, הוא אחראי למה שקרה פה, הוא צריך ללכת הביתה, אבל זה לבד לא מספיק, חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית, עם ימין ועם שמאל, הבוחר יקבע, אבל אני לא מוכן להסתפק בממשלה צרה וקיצונית.
5: עכשיו התחזית עם אילני טאדלר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, ובכל זאת בשעות האלה מזג האוויר נוח, בעיקר באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. תורגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב.

0: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית

0: חדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרב בשני אירועים שונים בדרום לבנון. רב סמל ניר בנרי, בן 21, לוחם ביחידת מגלן. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסר כי כוח של חטיבת הקומנדו ספג ירי של פצמר ורחפן נפץ. כתוצאה מהפגיעה, בנרי, זכרונו לברכה, נהרג בליל שישי, ונפצעו שני לוחמים קשה. לוחם נוסף נפצע בינוני, ועשרה נפצעו קל. סמל ראשון, יואב קליין, מגדוד 52 של חטיבה 401. יואב, בן 21 בנופלו, נהרג בתקרית בלילה בין חמישי לשישי. בנפל, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון ושני לוחמים נוספים ששמם טרם מותר לפרסום. לאחר הממה של הסלמה בלבנון ובלחץ אמריקני הורה הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. צהל ימשיך להחזיק במרחב הקו הצהוב ולא יסוג בשלב זה. פרשננו הצבאי נהיר דברים הוסיף פרטים.
2: כוחות צהל נשארים כעת במרחב הקו הצהוב ויפעלו שם רק מול מה שיוגדר איום וסיכון של הכוחות. זה תלוי כמובן במסע ומתן שיפתח בשבוע הקרוב בוושינגטון, בין ישראל לבין ממשלת לבנון. באזור הזה נמצא מתחם הפיקוד הדרומי של החיזבאללה, וצהל השתלט על המרחב הזה, על פתחי המנהרות הללו שמתחתם נצורים כעת כמה עשרות מחבלים, והם כלואים כרגע מתחת לאדמה. לא סתם חיזבאללה הפעיל הרבה מאוד אש כדי לנסות לבלום את ההתקפה של ישראל במרחב הזה.
1: גורם מדיני בכיר מסר לכתבנו המדיני אהרון אברהם, ראש הממשלה חזר והבהיר, ישראל תישאר ברצועת הביטחון שככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני. נתניהו הנחה את צה"ל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו. בתגובה להתקפות חיזבאללה בימים האחרונים, צה"ל תקף 300 מטרות טרור וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נקה בו שוב בעוצמה, כך לדברי הגורם. בתוך כך כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מעדכנת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ימריא היום ויגיע מחר לשוויץ לשיחות הגרעין עם איראן. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ תוקף את השיח נגד נתניהו וקורא להקמת ממשלת אחדות ציונית. הנה דברים שאמר בריאיון עמית סגל ובן כספית בפגושת העיתונות.
3: אתם לא מבינים מה קורה, אתם לא רואים שהמדינה מתפרקת, אתם תקועים בביבי, כן ביבי לא, ביבי צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי, הוא אחראי למה שקרה פה, הוא צריך ללכת הביתה, אבל זה לבד לא מספיק. חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית, עם ימין ועם שמאל, הבוחר יקבע, אבל אני לא מוכן להסתפק בממשלה צרה וקיצונית, ראינו לאן זה מגיע.
1: עכשיו אתה חזית עם אילני טדלר.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות ובכל זאת בשעות האלה מזג האוויר נוח בעיקר באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום בהיר. הורגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: נבחרת
4: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק. את החדשות הביא הערב לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: ב-103 FM הרב אפרים בן צבי
8: 103 FM.
0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב בתוכנית הקבלה המרכזית אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים. שאלות שהתשובה שלהם מגיעה

0: מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן איתי הרב אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו נפגשים עם ספר הזוהר הקדוש ונותנים לכם עצות מעשיות ומוכוונות דרך הספרים הקדושים, ובראשם מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הלו הוא ספר הזוהר הקדוש. שלום וברכה לכולכם, אנחנו כאן עם מיצי קרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו לקראת שבוע מאוד מרתק, מעניין וגם שמח, אפילו שאנחנו נמצאים כמובן בימים של חודש תמוז וצועדים לקראת 21 ימים, 17 בתמוז ועד תת באב, תשעה באב, שני בתי מקדש שנחרבו לנו. אבל אתם יודעים, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה, את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מי אומר לנו את זה? הלו החכם שבאדם, שהיה לו הכל מכל כל, בסוף ספר קהלת, לאחר ששלמה המלך חקר וחקר את כל תחומי החיים, אם זה חוכמה, אם זה עושר, אם זה הנאות העולם, כבוד, כולם רוצים כבוד, כבוד, שלטון, הצלחה, והוא מגיע למסקנה הגדולה והנצחית, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים יראה, את מצוותיו שמור. למה? כי זה כל האדם. והדברים הללו, זה לא נאמר ככה על ידי אדם פשוט, על ידי אדם חכם מכל האדם, שהקדוש ברוך הוא ותרב חוכמת שלמה מכל האדם. מי שטעם מכל מנעמי העולם הזה, וראה את כל מה שיש לחיים להציע, דווקא הוא מלמד אותנו שהאדם לא נמדד בכמה כסף הוא צובר, בכמה נכסים הוא רוכש, בכמה כבוד הוא קיבל, אלא בקשר האמיתי שלו עם הבורא ועם הבריות. ואתם יודעים, בדור שלנו, בעידן שלנו, רבים חושבים שאם ישיגו עוד מעט הצלחה, עוד קצת פרנסה, עוד בית, עוד רכב, יגיעו אל המנוחה והאושר. אבל אתם רואים שהמציאות מוכיחה, כשהלב האנושי לעולם, אבל לעולם לא מתמלא מדברים גשמיים בלבד. האמת שהאדם נברא עם נשמה אלוקית, והנשמה הזאת משתוקקת לדבר גבוה יותר, נצחי יותר. לכן אומר לנו שלמה המלך, את האלוהים יראה. תחיה מתוך הכרה, קודם כל, שיש בורא לעולם, שיש מנהל לעולם, שיש דין ויש דיין, ושכל רגע בחיים הוא בעל משמעות. את מצוותיו שמור. לא די באמונה שבלב, אתה שואל לאדם, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? ודאי. אבל הכוונה, אתה מאמין גם בהשגחה של השם? אלא צריכים להפוך את האמונה לתכלס, למעשה. כל מצווה היא חיבור בין האדם לבורא. וכל מעשה טוב מוסיף אור בנשמתו של האדם ובכל העולם כולו. רבותיי, כאשר האדם חי מתוך חירת שמיים, שמירת מצוות, גם הקושי אנחנו מקבלים משמעות אחרת לחיים. כי אנחנו מסתכלים מזווית ראייה של אמונה, שהכל הכל מכל אין עוד מלבדו. ובגלל זה שלמה המלך אומר פה בפסוק, כי כל זה האדם, כל זה רק האדם, האדם עם ה' הידיעה. יש אדם ויש האדם. האדם עם ה', ה', אנחנו מכניסים לחיים שלנו את השם מתברך בכל דבר ודבר. אז רבותיי, בעולם שלנו שהוא מלא רעשים למיניהם, תחרות, מרדף בלתי פוסק, אנחנו רואים בא שלמה המלך ומעניק לנו מין מצפן ברור, אל תאבד את עצמך בתוך המרדף. זכור, לשם מה באת לעולם הזה? בסופו של דבר לא ישאלו את האדם כמה כסף הוא הרוויח או כמה כבוד הוא קיבל, אלא מה הוא עשה? מה הוא עשה עם הנשמה שהופקדה בידיו? אשרי האדם שזוכה לחיות לאור הפסוק הזה, כי את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז רבותיי, אז אנחנו כאן איתכם מתחברים פה לספרים הקדושים, מקבלים עצות טובות אמיתיות דרך ספר הזוהר הקדוש, מתחברים לתורה, מתחברים למצוות, מתחברים לבני אדם, והבדן את כל האדם לכף זכות. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. במקביל, תוכלו להיכנס אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי. אז ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר, השלום והברכה לך, הודיה.
2: שלום וברכה לרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה ובשורות טובות לך ולכל עם ישראל, אמן.
2: אמן, אמן.
1: תאריך לידה.
2: 7/1/2001.
1: מצוין. מה את עושה בחיים שלך?
2: אני עובדת בעירייה בפיקוח.
1: מצוין. אז את מפקחת על בני האדם, כן?
2: כן.
1: יפה. ומי מפקח עלייך?
2: השם.
1: יפה מאוד. מה, את רואה? את יודעת את התשובות. בבקשה, אני איתך. מה את שואלת?
2: לגבי זוגיות.
1: כן. מה קורה? מתי היה לך איזה קשר?
2: לפני 4 שנים.
1: ומאז התקועה?
2: כן.
1: ומאז התקועה? את רוצה בעזרת השם להקים בית בישראל, נכון?
2: נכון מאוד.
1: את יודעת, יש הרבה סגולות, יש סגולות גם של פעם, ויש גם סגולות של היום. מה ההבדל בין הסגולות של פעם לבין הסגולות של היום? לפי הדור זה משתנה. אנחנו יודעים שהסגולות אותן סגולות, אבל לפי הדור גם הסגולות משתנות. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שיש מחלה קטנה, צריכים רופא קטן. מחלה גדולה, צריכים פרופסור. אז גם לפי הדור תלוי מה התקיעות של האדם, מה החסימה של האדם, איך פותחים יותר ומזמנים את הזיווג. כמובן שכתוב בפירוש עוד טרם ביאתו של האדם 40 יום לפני שהאדם נברא, כבר זיווגו של האדם קבוע לו מהשמיים. אנחנו יודעים את זה, כך כתוב בפירוש במסכת סוטה. ובכל זאת אנחנו רואים שהמציאה שהאדם זוכה לזיווגו, צריכים גם להתפלל לזיווג כל החיים. צריכים להתפלל על זיווג רגון ולא לזיווג לשורש נשמה. כי כתוב בפירוש בספרים הקדושים, והרבה אנשים מתבלבלים, משחרב בית המקדש, גם הזיווג משורש הנשמה גם נעלם. ובכל זאת, יש לכל אדם כמעט 3 זיווגים. ושלושה הזיווגים הללו הם שנותנים לו את הכוח, כמובן לחיות בתארה ובאנרגיה טובה. והזיווגים הללו, זה לא אומר ששלושת המתאימים לך, אלא הקדוש ברוך הוא נותן נשמה שיכול להוביל את האדם בתוך הזיווג שלו. ואיך אנחנו יודעים את זה? בפירוש כתוב בספרים הקדושים, שצריכים להתפלל כל הזמן על זיווג הגון. להוסיף, זיווג יש הרבה זיווגים. כולם רוצים זיווג, זיווג, זיווג, זיווג, זיווג. אבל צריכים להתפלל שהזיווג יהיה זיווג איתן. איך אומרים? זיווג משמיים. מה זה זיווג משמיים? הכוונה זיווג משמיים שתהיה סיעתא דשמיא, שיהיה בזיווג הזה זיווג מבורך, זיווג טוב, זיווג איתן, זיווג של שלום בית, זיווג שמח, זיווג מאושר, ואיזו עשיר השמח בחלקו. מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 55.
1: תמתיני.

0: הודיה, הודיה. את יודעת,
1: כן,
0: אנחנו יודעים, הודיה אנחנו יודעים על שם יהודה. יהודה, לשון יהודי. יהודי המשמעות שלו הודיה, לשם מתברך. מודים אנחנו לך, על ניסיך ועל נפלאותיך, שבכל יום עתר בבוקר בצהריים. מי הראשונה שהודה לקדוש ברוך הוא, את יודעת?
1: לא,
0: כבוד הרב. לאה. יש ארבע אמהות, אנחנו יודעים לאה. היא הראשונה. והנה אנחנו מגיעים אלייך, הודיה, נכון? את כותבת את זה עם ה'. אמת? את יודעת את הפסוק שלך?
1: תודו לאדוני כי טוב.
0: כי לעולם חסדו.
1: כי לעולם חסדו.
0: יפה. זה לא הפסוק שלך. הפסוק שלך מתחיל בה' ומסתיים בה'. כי השם שלך הודיה, אוקיי? זה תסתכלי ממש באינטרנט איך הפסוק שלך ותתחיל לומר אותו כל יום. זה מאוד חשוב. עכשיו, על מנת לזמן את הזיווג שלך, לא ראיתי שום חסימה, הכל פתוח בפנייך. ברוך השם, אמנם התקועה כבר כמעט ארבע שנים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. ואת מרגישה סוג של חסימה, אבל אין שום חסימות, ברוך השם. אנחנו רואים, מסתכלים בספרים הקדושים, הכל פתוח בפנייך, ובכל זאת, מה קיבלתי פה? עניין של שבת. שבת, שבת, שבת, להתחזק בשבת, בפרט בספר התהילים. אם את יכולה לסיים כמה שיותר פרקי תהילים בשבת קודש, את תראי ניסים ונפלאות. איך הקשר שלך עם אבא?
1: אני לא מכירה אותו.
0: אני לא רואה אותו. למה אני לא רואה אותו בספר? תסבירי לי, למה?
1: אם יש שתי אחיות גדולות ממני, שלושתנו מאותה אמא, וכל אחת מאבא אחר. הן מכירות את אבא שלהן, אני לא מכירה את אבא שלי.
0: את לא יודעת אפילו מי זה, לא עניין אותך לדעת?
1: עניין אותי. אמא שלי פגשה בעובד זר, היא תאהבה בו. הוא עבד במספנות חיפה, וביום שהיא נכנסה ממנו להיריון, הוא היה צריך לעזוב את הארץ, לחדש את הוויזה, לא יודעת כל כך את הסיפור. היא אמרה לו שאם אתה עוזב, אני עושה הפלה. ובכל זאת הוא היה צריך לעזוב, והוא בידיעה לא יודע אם אני חיה או קיימת, לא יודע אם יש לו בן או בת, ואני לא יודעת, לא יודעת איך הוא נראה, אבל אני כן יודעת לפי ה... מה שאימא שלי סיפרה לי, שאני דומה לו, גם בגובה, גם בנראות, גם בחיצוניות, גם בפנימיות, שהוא היה רגיש, הוא היה ביישן.
0: ותראי, זה פלא פלאים שמסתכלים בספר הזוהר ולא רואים את אבא שלך פה בתמונה. ואני מסתכל ומעמיק ורואה, אין פה אבא, אין דמות אבאית. וזה מוביל, אבל יש לך את אבינו שבשמיים, שהוא אבא של כולנו, נכון? איך כתוב בפסוק? שלמה המלך אומר, וגם דוד מלך ישראל אומר בספר התהילים, אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. והקדוש ברוך הוא אבא שלך. ודוד המלך קורא לקדוש ברוך הוא בכל ספר התהילים, אבא, אבא, אבי, אבי אתה, מלך מלכי המלכים. אז מה שהמסר שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, ולא סתם פתחתי במילה שבת, שבת, שבת, כתוב לך להתחזק בנושא הזה של שבת, תהילים, שמחה, וזה תלוי מאוד בזיווג שלך, וזה הקשר, הקונקשן, המיוחד בנושא של שבת, מצוות ומעשים טובים. ברור?
1: ברור.
0: את יודעת שהשבת זה הקלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה, כנסת ישראל זה החתן, הקדוש ברוך הוא יותר נכון זה החתן, כנסת ישראל זו הקלה, אבל אנחנו מתחברים לשבת, כי השבת היא נותנת לנו את הכוח, באמת, לנפש, מנוחה, איך אומרים, אפילו שורך וחמורך כל השבוע עובדים, גם יש לנו שביטת כלים, ויש לנו גם שביטת בהמות, אפילו החמור נח בשבת. אז בוודאי שאנחנו בעולם החומר, חמור זה לשון חומר, חומריות, שאנשים כל הזמן רצים ועצים, ועל אחר החומריות וחושבים שהם ישיגו את כל האושר שלהם בחיים, אז אנחנו יודעים שהאושר האמיתי זה לא תמון שם. האושר האמיתי, איזו השיר השמח בחלקו, והמסר העיקרי שרואים פה, שאת, בפרט את, וגם מסביבך, במיוחד את ספר התהילים, שבת, ולהתחזק בנושא הזה. בקרוב, יהיה לך זיווג טוב. אמן.
1: אמן, אמן.
0: ברכה והצלחה. שלום לך, מרים.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום לך, מרים. בשורות טובות, תאריך לידה.
2: אמן. שלי, ראשון לשישי, 72.
0: מצוין. מה בפיך?
2: אני שואלת על הבן שלי לגבי זוגיות, מתי תהיה זוגיות עם בת ישראל כשירה, ושיתמסד.
0: יפה, אנחנו היום פותחים בתוכנית של זיווגים. זה מכת הטוב, אני רואה.
2: כן.
0: יפה, כולם רוצים זיווגים, יש כאלה בכלל לא רוצים זיווגים.
2: נכון.
0: אבל הרבה אנשים כן רוצים זיווג, להקים בית. מצד אחד זה משמח עם כל זה שיש, את יודעת, מכת גירושין מאוד נכון. מאוד לא פשוטה וקשה, אבל בכל זאת אנשים רוצים להקים בית, כי זה טבעו של האדם, לא טוב להיות האדם לבדו.
2: נכון.
0: ואנחנו יודעים, טובים השניים מן נכון. האחד. זה דבר גדול, ומצווה הראשונה שיש לנו בתורה הקדושה היא מצוות פריה ורבייה, רובו ומילאו את הארץ, ולא לתוהו ברעה, אלא לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא סתם ברא אותנו לתוהו, להבל ולריק, אלא כדי ליישב את יישובו של עולם. ואפילו גם בקדיש, שאנחנו אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה, זה אותיות יורש, ראשי תיבות של יורש. יורש זה הכוונה לייצר בעולם גם ילודה וגם אנשים טובים. ומעניין שהרבה אנשים לא יודעים שאחד מהדברים שאנחנו רוצים להאיץ את משיח צדקנו כבר שיגיע, זה עד שיכלו נשמות מן הגוף. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. זאת אומרת, מצוות פריה ורבייה היא מצווה מאוד יקרה. הרבה אנשים נכנסים לתקציבים, ומה יהיה ומה לא יהיה. וילדים יביאו עלינו עומס כלכלי וכו'. אבל הם לא מבינים גם הרבה דברים שבעולם שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שילדים מביאים את הפרנסה שלהם איתם ביחד, זה אחד. דבר שני, אם אנחנו מסתכלים לעומק הדברים, אז אנחנו רואים גם הרבה אנשים שלא הביאו ילדים לעולם. אנחנו לא מדברים על אנשים שכמובן הקדוש ברוך הוא גזר עליהם שלא יביאו ילדים. אנחנו מדברים על אנשים שלא משתדלים בהבאת ילדים. או מתכננים בתכנון המשפחה למיניהם. אז אנחנו מדברים על זה שבאמת מכל הלב ומכל הנשמה, אנחנו מסתכלים באמת לעומק הדברים, אנחנו רואים שגם אנשים שחושבים שהילדים הם שיגנבו להם את הפרנסה, והם שיגנבו להם את הכסף, בסופו של דבר, גם להם לא כל כך מצליח בחיים. זאת אומרת, זה לא תלוי בזה. בוא נגיד כך. העושר האמיתי של הילדים זה משפחה, על אשרי האדם שיש לו זוגיות טובה, אשרי האדם שיש לו שלום בית, אשרי האדם שיש לו ילדים טובים. וצריכים להתפלל על כל דבר בחיים שלנו. גם בתקופה שלנו, אנחנו רואים שכל האנשים שבוטחים בבני אדם, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, ארור הגבר אשר יפתח באדם, לנו יש את הקדוש ברוך הוא, לכולנו יש את הקדוש ברוך הוא, וצריכים להישען רק עליו, ורק עליו בלבד. ואנחנו רואים שמנהיגי עולם יחזבו אותנו ומאכזבים אותנו גם בתקופה הזו הנוכחית, וזה עוד פעם מחזיר אותנו, את כולנו להבין, שאנחנו צריכים רק לדבר איתו ישירות ללא מתווכים, והוא שומע, הוא מאזין, והוא מקשיב, דבר אליו, דברו אליו, דברו אליו ישירות, אתם לא צריכים שום מתווכים בעולם, האמינו לי, דבר אליו ישירות, תראו ישועות, צריכים עצות, צריכים הכוונות, זה ברור, מורה רבך כמורה שמיים, אבל בסופו של דבר, להתחבר לבורא עולם. מספר בין 1 ל-72.
2: 26.
0: תמתיני.

0: תשמעי, מה אני אגיד לך, אני מופתע. בדיוק כמו המאזינה הקודמת, אמרתי שאין שום חסימות, פה דווקא יש כן חסימות. ויש פה חסימות רגשיות. וזה מעניין, את יודעת, כל דבר זה עולם אחר, זה תדר אחר, התדר האנושי של האדם, ה-DNA של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אמנם בנשמה ענקית אחת, אבל יש תדרים, צריכים לקייל אותם, לכל דבר ודבר. ואפילו לא ציפיתי שאני אראה כאלה דברים. ילד טוב, הכל טוב ויפה, אם אנחנו אומרים את זה ומסתכלים באמת לעומק הדברים, היום בסביבות גיל 30, נכון? קצת יותר אולי? משהו כזה.
1: בן 30, כן, וחצי.
0: אוקיי. כמה נשואים יש לך?
1: אחת, בת.
0: אחת. והיא יותר גדולה?
1: לא, היא 28.
0: 28.
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי. אבא מתחיל באות ע', ג' או ד'?
1: ג' אבא נפטר לפני 20 שנה.
0: בדיוק אני, זה, אמרתי לך שיש קשר בדיוק למאזינה הראשונה, שלא ראיתי אבא, ואני מדבר פתאום על אבא, וגם אותו אני לא רואה. מה קרה?
1: הוא התאבד בצערנו, לא היה כל כך בריא בנפשו.
0: כואב הלב, כואב הלב.
1: כן.
0: ואיך הילד קיבל את זה?
1: זה ילד שיש לו מדי פעם התפרצויות, לעומת הגדול שהוא סגור יותר, הוא הילד הזה, הוא השני.
0: יש לו הרבה כעסים בלב.
1: כן, כן.
0: הרבה כעסים, הוא כועס על כל העולם. כאילו,
1: יש לו התפרצויות כאלה.
0: ממורמר, לפעמים. ממורמר, ממורמר. זה גם נובע, את יודעת, מביטחון עצמי,
1: כן.
0: מחוסר אבהות. והרבה הרבה דברים שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, שלפעמים אנחנו צריכים להתחזק. ואני חוזר על הנקודה הזאת, חוזר על הנקודה הזאת. ככל שאדם בעולם הזה הוא כל הזמן נשען על בני אדם, ככה הוא יצפה לאכזבות. כשאדם נשען על הקדוש ברוך הוא יצפה לישועות. ניפלה נא ביד השם ולא ניפלה ביד בשר ודם. שאת מה זה אומר? תראה איזה פסוק אומר לנו דוד המלך, סליחה. אנחנו אומרים את זה בתחינות, בבקשות. יש לנו את התחנון שאנחנו אומרים אותו. ואחד מהדברים שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לשם יתברך, קדוש ברוך הוא, אני מעדיף ליפול אצלך, שאנחנו לא צריכים ליפול, אנחנו צריכים לשמוח, אבל אם כבר אדם נופל, שאני ייפול בידיים שלך, ולא ייפול בידי בשר ודם. את מבינה? בפרט בדור שלנו, דור הבלבול, זה נקרא, למה נקרא דור הבלבול? כי אם בן אדם הסתכל בדבריו של הארי הקדוש, שהוא היה מלך הקבלה, רבי יצחק לוריא אשכנזי, הוא כותב בפירוש, אז, בזמנו, שדור המבול התגלגל בדור שלנו. אז שם זה הדור המבול, וזה פה היום דור הבלבול. ובדור הבלבול יש הרבה נשמות מצד אחד מאוד חזקות וגבוהות, ושיכולות להגיע לפסגות בדור שלנו, ומצד שני הבלבול יעטוף אותנו. אמנם לא דור מבול של מים חמים, אבל דור של בלבול של דעת. ואין עני כתוב, אלא מהדעת. שאנחנו עניים בדעת. על כן ובהתאם לזאת אנחנו צריכים לזמן לו את הזיווג. עכשיו, מעניין שפה זה דווקא תלוי בך, אוקיי? למה זה תלוי בך? אני אסביר לך. אנחנו לא מבינים שיש כוח והשפעה בפרט לאימא על הילדים שלה. יכול שהאימא גם תתפלל על הילדים, כי הקשר במהרה לא ינתק, אז בוודאי ובוודאי שאנחנו נראה ישועה. עכשיו, מה עם תפילין?
1: הילד לפעמים מניח, לפעמים לא, עם ציצית כמעט קבוע הולך.
0: אוקיי, אבל אני שואל עכשיו על תפילין, ולא שאלתי עכשיו על תפילין אחרים. רק על תפילין.
1: פעם כן, פעם לא.
0: או, את רואה?
1: פעם כן, פעם.
0: לא היה כתוב לי ציצית או דברים אחרים. אני לא שופט ולא הסגן של אלוקים. אני רק עכשיו מדבר מה שאני רואה בספר הזוהר. שכתוב לי פה, והיה לאות על ילדך ולטופות בעיניך, כל אחד מבין, בפשטות, לא צריכים להיות גאון גדול, כל אחד מבין שמדובר פה בספר הזוהר על תפילין, נכון?
1: כן.
0: יפה, יפה. אז את רואה, אז פה צריכים יציבות. צריכים יציבות. למה צריכים יציבות? כמו שגם בעבודה, אי אפשר לבוא לעבודה יום כן יום לא. זה לא הולך.
1: נכון.
0: עכשיו גם פה, אני מדבר כרגע רק עליו, לא מדבר על אף אחד, אנחנו מתרכזים בו.
1: כן.
0: יפה. תפילין, כתוב לי פה תפילין, לא יודע למה. איך, למה, זה הכל בהשגחה. גם כשאני פותח פה בספר הזוהר, בדף הזה וכו', זה הכל בהשגחה פרטי פרטית. נכון? אנחנו מעבירים את המסר. אז כתוב לי פה תפילין, לא לשחק עם התפילין. חבל. אז תגידי לו להיות יציב. עדיף שאפילו יניח 5 דקות תפילין, מאשר בכלל לא. מבינה מה אני מתכוון?
1: כן.
0: 5 דקות תפילין. וזה דבר גדול מאוד, כי התפילין זה גם נושא של זיווג. מה זה תפילין? זה חיבור. תפילין. ותפילין זה גם מלשון תפילה.
1: נכון.
0: ואם לא, אז אנחנו עוברים לתפלות. חלילה. תפלות, את יודעת מה זה תפלות. כתוב בפירוש. אז בוודאי ובוודאי שפה מאוד מאוד חשוב לדבר על נושא של התפילין. וזה הקשר. לגבייך, בתור האמא, שאת מאוד רוצה לעזור. את אישה שמאוד מחוברת, ברוך השם.
1: נכון.
0: ורואים דברים טובים. מה קורה איתך בזוגיות? תספרי לנו.
1: אני בקשר עם מישהו, שברוך השם אולי דתי, אבל תודה לאל, להתקרב יחד איתי.
0: ולמה אתם לא מתחתנים?
1: לא יודעת, אני קצת מפחדת מחתונה. אני נסוע פעם, הייתי נסוע פעם שנייה, השני שלי נפטר מהמחלה, ויש לי פחד להתחתן שוב.
0: מה את מדברת? פחד להתחתן שיקרה לו משהו? מבחינת מה שכתוב?
1: לא, בכלל, כאילו, כמו, כאילו לא הלך הראשון. הראשון נפטר, השני נפטר מהמחלה. לא יודעת, כבר יש לי פחד. בכלל, כאילו, שאולי לא ילך, לא יודעת.
0: כמה זמן אתם מכירים?
1: שנה וחצי בערך.
0: ואיך הקשר של הבן שלך איתו?
1: הם ממש אוהבים אותו, הילדים מאוד מאוד אוהבים אותו. בן אדם מדהים ורגיש, ברוך השם, באמת, תודה להשם שחיבר בינינו.
0: עם אבא של הבן שאנחנו מדברים עליו, התחתנת מעל גיל 25, כן או לא?
1: איזה אבא? הראשון?
0: הראשון,
1: בגיל כן. בגיל 20 התחתנתי.
0: עם הראשון, כן?
1: כן, 20.
0: ועם השני באיזה גיל היית?
1: 37. כן.
0: מישהו ישב בכלא?
1: לא.
0: אף אחד?
1: לא, לא.
0: מישהו הסתבך בפלילים?
1: לא, גם לא.
0: לא מהבעלים אני מדבר. לא,
1: לא.
0: אף אחד.
1: לא, לא.
0: עכשיו תאמרי לי בבקשה, תני לי עוד בין א' לת', אני רוצה לראות פה משהו.
1: איי.
0: איי. איי. בואו נראה. איי. אוקיי. דווקא הזיווג שאת נמצאת איתו הוא מבורך.
1: כן.
0: להמשיך. בסדר? בקרוב יהיה לך בשורות טובות עם הילד.
1: אוקיי, אז הוא ימצא את עצמו והתחתן בעזרת השם.
0: תקריא בבקשה את ספר קהלת פעמיים, כל יום פרק.
1: קהלת? את כל הספר פעמיים?
0: כל הספר. פעמיים, כל יום פרק אחד.
1: כל יום פרק. בסדר גמור.
0: שלמה המלך, תגידי שזה בעזרת השם יהיה להצלחת עם ישראל. כל המתפלל לחברו נענה תחילה. קודם כל להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים, ואחר כך, בעזרת השם תגידי, תזכירי את שמו של בנך לזיווג הגון. יהיו בשורות טובות.
1: אמן, תודה, תבורך, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים, אמן. איתנו מאזינים נוספים, הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור הוא 026-485-485, 026-485-485. אתם מאזינים לרדיו הישראלי, רדיו מיאמי, 107.1 FM, 99.9 HD4, כל מי שמעוניין לעלות לשידור, גם בעילום שם, אין שום בעיה, העיקר תאריך הלידה שלא יהיה בעילום שם, תוכלו להתלפן אלינו, ל-718-213-6337, 718-213-6337. שלום לך נועה, מה שלומך?
2: מתרגשת, תודה.
0: תבורכי. בוא נתחיל עם תאריך לידתך, נועה.
2: אוקיי. 18 לשלישי, 1957.
0: מצוין. מה עוסקת בחיים?
2: פסיכולוגית, עכשיו אני גמלאית.
0: יפה מאוד. אז יש הרבה עבודה בתקופה שלנו, או שאותו דבר?
2: יש, אני פניתי אבל עכשיו לתחום של ריקוד גם.
0: וואו, איזה יופי. יפה, את יודעת שכתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים. מה זה מחול? את יודעת מה זה מחול? ריקוד.
2: ריקוד.
0: יפה מאוד, זאת רואה. ואת יודעת שהקדוש ברוך הוא בחר במקום הראשון בשירה, שנאמר שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה וכו' וכו'. זאת אומרת, במקום הראשון מה? שירה.
2: כן, אני גם כותבת שירה יצירתית, אבל לא שרה.
0: את רואה? אז יש לנו הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד, חי העולמים.
2: אמן.
0: יפה, יפה. את יודעת, את שאת אומרת לריקוד ושירה, זה ממלא אותי באורה ושמחה. יפה מאוד. אז אנחנו יודעים שיש 10 שירות לעתיד לבוא, שאנחנו מחכים לשירה החדשה, שיר החדשה, שיבחו גאולים. אז ישיר משה ובני ישראל, כתוב אז ישיר. מה זה אז ישיר? לא נאמר בעבר, אז ישיר זה לעתיד לבוא. אז okay. ישיר. יפה. אז אני איתך, בבקשה. על מה אנחנו מדברים? על איזה נושא?
2: אוקיי, okay, זה הבן שלי, mm-hmm. שנמצא בארצות הברית, בברקלי, וצריך למצוא בקיץ עכשיו מקום להתמחות. כן. זה לא מסתדר, זה לא מצליח עד עכשיו.
0: התמחות במה, באיזה תחום?
2: הוא התחיל קצת מאוחר. אתה שואל במה זה?
0: כן, באיזה תחום?
2: מנהל עסקים.
0: אוקיי. ו? הוא לא מקבל אותו?
2: זה תואר שני. אז אני חושבת שזה שילוב של כלכלה ומשהו במחשבים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: איזשהו מוצר חדש.
0: כמה זמן הוא בארצות הברית?
2: סליחה, מה השאלה?
0: כמה זמן הוא בארצות הברית?
2: מיולי, שנה שעברה.
0: אוקיי. אז מה את שואלת לגביו? שמה, שיקבלו אותו? מה השאלה?
2: כן, כן, למה לא מקבלים אותו? הוא פנה להרבה אנשים, היה לו הרגשה, לכמה מקומות, היה לו הרגשה טובה. נכון שהוא התחיל מאוחר לחפש את זה. ועדיין לא נתפס שום דבר בחכה שהוא רוצה.
0: תאריך לידתו?
2: 11/10. 1993.
0: אז הוא בן 32.5, נכון?
2: לא מצליחה לחשב.
0: בלבלתי אותך. בן 32.5, ודאי.
2: אוקיי.
0: 93, את אומרת, נכון?
2: כן, 1993, כן.
0: אז בדיוק, עשינו את החשבון, 32.5.
2: נכון, נכון.
0: יותר מדויק, 32.7 חודשים. אוקיי, יופי. כן. בסדר גמור. בקיצור, הנה, דאגה של אימא שרוצה שבנה יצליח. זה דבר שהוא טבעי לחלוטין. כולנו רוצים שהילדים שלנו כמובן יצליחו בתחומיהן. וזה אחד מהדברים שאנחנו רוצים בעזרת השם להתפלל, ונראה בספר הזוהר. עוד שאלה, גברתי?
2: לא, זה לגביו.
0: אז קדימה, בשמחה, בחרי לך מספר בין 1 ל-72.
2: 3.
0: שלוש, תמתיני בבקשה.

0: אנחנו איתך, ואת איתנו.
1: כן. וכפי שצריך. השאלה כאילו, למה זה לא קורה, מה הוא צריך לעשות בעצם?
0: יפה, ברור, ברור, ברור. השאלה, אם אנחנו נעשה משהו, האם יקבלו אותו? והתשובה שקיבלתי, שלילי. זאת אומרת, שלפי מה שנראה פה בספר הזוהר, אני אתן לך משהו, לבצע, הוראה, כמו שנקרא, לבצע משהו במשך 10 ימים, אם זה לא ילך במשך 10 ימים, את תביני טוב טוב שמשמיים זה לא המקום שלו. זאת אומרת, אני מבין על ההתעקשות, דרך אגב, אני רואה פה בספר הזוהר, ואני כבר יוכיח לך גם, שיש מקום אחר שכן יקבל אותו, במקום אחר, זאת אומרת, לא אומרים נואש, אבל כדי להיות בטוחים במה שאני אומר, כי ברוך השם, עם ניסיון רב, זה מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, אבל אנחנו לצורך מקדם הגנה, ניתן לו 10 ימים לבצע, יותר נכון אולי בתור, האם את תבצעי את הדבר. הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, יש לך ילדים נוספים חוץ ממנו?
1: לא, בן היחיד שלי.
0: או, את רואה? ולא סתם השאלה הזאת ככה מובאת פה בפניי. תני לי עוד
1: כן, מנה. לאבא שלו יש יותר ילדים.
0: לאבא יש יותר ילדים. אוקיי, תני לי מספר בין אחת ל... סליחה, אות בין א' לתו.
1: וו.
0: וו, ומספר בין אחת ל-101.
1: 21.
0: 21, יפה מאוד. 21, שביחד זה 3. 2 ו-1, 3 שותפים באדם. את זוכרת שאת בחרת 3, נכון?
1: כן.
0: יפה. את רואה, הכל מדויק. את בחרת את הספרה 3. אז אם ככה, יש לנו ב-3, מה אנחנו אומרים בפיוט המיוחד של חג הפסח? אנחנו אומרים 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקנו. אז יש לנו את הספרה, שימי לב. את בחרת את 3, ועכשיו 21, אז יש לנו ככה, לפי הסדר, בוא נלך, 3 אבות, 2 לוחות הברית, ואחד אלוקנו, זה הספרות שאת בחרת, נכון או לא?
1: נכון.
0: אז בוא נתחיל עם 3 אבות, האם אבא שלו הוא אחד בשמות משלושת האבות שלנו?
1: כן.
0: יפה מאוד. הכל מכוון משמיים. אז את קוראת את עקדת יצחק, זה מה שכתוב בספר הזה.
1: קוראים לו יצחק.
0: וואו, מרגש, מרגש. מרגש, עקדת יצחק, את קוראת את זה כל יום, והשכם אברהם בבוקר וכו'. 3 פעמים, במשך 10 ימים, את זוכרת שיברנו על 10 הדיברות, 10 ימים בלבד, אם את רואה שמשהו לא נפתח, לחפש מקום בהקדם, במקום אחר, ויפתח לו.
1: Okay. ברור, היה איזה מקום שקיבל אותו, אבל הוא עדיף שלא, כי זה לא מה שהוא רוצה.
0: בסדר, לא כל מה שאנחנו, בתור פסיכולוגית, לא כל דבר בחיים, זה אומר שמה שזה נכון לנו. אולי הם פותחים לו משמיים, מקום אחר, ויהיה לו גם יותר okay. קל, והוא כאן ילמד. לפעמים צריכים לדעת, גם לא בחיים, לא כל דבר מתעקשים. סך הכל אמרתי לך, תוך 10 ימים, אין שום תשובה, להמשיך הלאה, חבל על הזמן, העולם הזה דומה לחטיף. זה יכול להיות במבה, זה יכול להיות ביסלי, חטוף חטוף לפני שיחטפו אותך. הכוונה צריכים לחטוף. מה שמציעים, כרגע, לך על זה. שוב אמרתי, 10 ימים, 3 פעמים עקדת יצחק, 10 ימים, לא הולך, ללכת למקום השני, ויבורך והוא יצליח גם. ברור?
1: ברור, כן.
0: בשורות טובות. 3 פעמים
1: עקדת יצחק, 10 ימים.
0: נכון מאוד.
1: יוצא לנו בדיוק,
0: יוצא לנו בדיוק 30. למה 30? זוכרת מה בחרת? במספר קטן 33. הכל זה מקושר, הכל זה מאובטח, הכל זה מושגח אחד לאחד. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות. אמן. טוב, אז אנחנו כמובן עם מאזינים נוספים שאיתנו על קו הטלפון, צועדים קדימה, ובוא נראה, בוא נראה מי ממתין לנו, יחיאל, לא, שמואל איתנו.
2: כן, שלום, שלום וברכה.
0: משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. שלום לך, שמואל.
2: כן, שלום וברכה.
0: תאריך לידתך.
2: 20/1/76.
0: בבקשה.
2: כן, שאלה. תקופה ארוכה שדברים, הרגשה של תקיעות בחיים, בזוגיות, עבודה, כסף, קריירה, לא כי אולי יש איזה עניין של פדה או משהו בסגנון הזה, לאיזה כיוון ללכת.
0: מה זה תקיעות בזוגיות? מה הפירוש של תקיעות בזוגיות?
2: כשאומרים
0: תקיעות זה תקנה, יש מריבות, או תקיעות זה אין אנרגיה טובה? מה, כשאומרים לי את המילה תקיעות, אני רוצה להבין את ההסבר. מה זה תקיעות? אני יודע, המשאית נתקעה בבוקר עם הזבל, שאני בא לה, אלא רוצה ללכת לאיזשהו מקום. מה זה נקרא תקיעות בזוגיות?
2: לא, שמצב של... מצב של גירוש, ומנסה להכיר.
0: תקיעות בזוגיות.
2: משהו ש... בזיווג, כן.
0: ואתה אומר תקיעות בזוגיות.
2: כן, כן.
0: אתה מדבר שאתה תקוע מזה שאתה רוצה בעזרת השם זוגיות, אבל לא זז. ומה הסטטוס שלך?
2: גירוש.
0: ילדים?
2: ילדים, יש, כן.
0: כמה זמן אתה כבר גירוש?
2: 5 שנים.
0: 5 שנים, אוקיי, אוקיי, הבנתי. אתם יודעים שאני לא אוהב את המושג הזה של המילה גרוש או גרושה? קשה לי עם זה. כי גרש את האמה הזו, והקדוש ברוך הוא גירש את קין, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים גם בתורת המילה גרוש או גרושה. זו מילה קצת, צריכים לחשוב על איזה מילה קצת יותר עדינה, כמו ש... כמו ששינו הרבה דברים לטובה, לדוגמה כמו חולה נפש, אז אומרים מתמודד נפש. אז כאילו הקדוש ברוך הוא לא מגרש אף אחד. כולנו בנים לשם אלוקיכם. את גרושה? תגידי לי, את גרושה? אתה גרוש? אנחנו גרושים? זה הכל מלשון גרוש, מדבר שהוא זול. לא, הקדוש ברוך הוא לא מגרש אף אחד. ונכון שיש את המושגים האלה, ברור. אז זה ברור, אבל לא יודע, זה קצת צורם לי, צריכים לחשוב על איזה רעיון חדש. לא חלילה, אני מדבר מבחינת בני אדם. מבחינת בני אדם אני מדבר, לא יודע, גרושה, הוא גירש אותי, אני גרושה. נכון שזה המעמד, אנחנו יודעים בתורה, נכון, ברור, אבל אולי בדור שלנו, לא שאנחנו משנים חלילה מהתורה, אלא בדור שלנו ככה, זה נשמע קצת, כאילו, אני גרוש, גירשו אותי. לא. אז הקדוש ברוך הוא לא מגרש אף אחד. אנחנו יודעים שיש גם את גרשון. גר הייתי בארץ נוכריה. אבל בכל זאת, נכון שיש הרבה פסוקים בנושא הזה. צריכים לחשוב על איזה רעיון יותר עדין. אנחנו יודעים שגם כתוב בספר ויקרא, אישה וכו', וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה, ואישה לא ייקחו. יש עוד הרבה הרבה, כמובן, בתורה, כמובן, דברים כאלה. אבל בכל זאת, עכשיו תגיד לי בבקשה, שאלה מאוד מאוד חשובה, ואתה מנסה לצאת, אתה מכיר?
2: אני מנסה ומכיר ומנסה, אבל יש גם חסימה, אני עושה ניסיונות, אבל סוג של חושש מזה, לא נותן צ'אנס, אולי איזה פחד או חרדה חברתית גם, משהו שמשולב בדבר הזה. אני מנסה, אבל נעלם, כאילו אני... משהו שחוסם.
0: אני רואה שיש לך תשוקה מאוד להקים בית.
2: כן.
0: לתקן את העבר שלך.
2: כן, אני אמור.
0: מותר לשאול אותך כמה זמן היית נשוי?
2: האמת שזה פעמיים,
0: אוקיי. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? איך אדם מרגיש שהוא מנסה להקים עוד פעם בית ולא הולך לו?
2: זה הכישלון הכי גדול שיש.
0: שמה זה אומר?
2: זה תחושה שגם זה לחזור לאותו מצב, ושמנסים לתקן, כמו חורבן בית שני, זה כן. פשוט ככה. זה,
0: שני בתי המקדש נחרבו להם.
2: כן, כן, אז המכה הרבה יותר גדולה.
0: הבנתי. מספר, בין 1 ל-72.
2: 1 ל-72, 72, אוקיי, 18.
0: תמתין בבקשה.

0: למה נפרדת מהאישה השנייה? מה קרה?
1: נפרדה ממני.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, תשמע.
1: מצא מישהו אחר.
0: טעות, טעות, טעות. כל כך הרבה בלגן. היא לא סתם רצה מישהו אחר, אתה מבין? לא היה פשוט שמה. לא היה פשוט. אתה מבין? דווקא הייתה מתאימה לך, אני לא יודע איך ככה ויתרת כל כך מהר. ההתנהגות שם הייתה לא טובה, היה שם בלגן אחד גדול. ואיך היית עם הילדים שלה, דרך אגב?
1: סבא גמור. אני גידלתי את הילד שלה.
0: אני יודע. והוא בקשר איתך?
1: לא, לא.
0: כואב הלב, כואב הלב. אתה יודע, זה זיווג שהיה צריך להצליח ונשבר.
1: השני.
0: לא סתם. מה?
1: השני.
0: השני, השני, בדיוק, השני. השני, אתה מבין? טעויות, טעויות של בני אדם. טעויות של בני אדם. לא פעם ולא פעמיים. לא פעם ולא פעמיים. אוי אוי אוי, כואב הלב, כואב הלב. תשמע, יש לך חסימה לא פשוטה. אני אומר חסימה לא פשוטה. אז בוודאי ובוודאי שכל אחד מאיתנו, אנחנו יודעים שיש סוג של בלוק כזה, שאדם צריך כמובן לפתוח את החסימה. לא סתם איך אנחנו לומדים את זה. אנחנו למדים ממשה רבנו, שמה? שהוא התפלל 515 תפילות, נו, ואם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נכנס לארץ. נכון? כך כתוב.
1: כן.
0: אבל מה אנחנו לומדים מפה? אנחנו למדים מפה שלכל דבר יש סך של תפילות, כמות של תפילות. זאת אומרת, אנחנו לומדים מפה שלכל דבר בעולם שאנחנו מבקשים, כמובן, לא בגזל, אלא בתחנונים, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו את מבוקשנו, כמובן, בצד הטוב ביותר. אז צריך להתפלל על זה. ולכל דבר יש סך של תפילות. ופה אתה צריך כמובן להתאמץ. תראה, כתוב לי פה, דוד מלך ישראל חי וקיים.
1: כן.
0: אם שאלתי מה זה דוד, מתי היית בעת ציונו של דוד מלך ישראל ליד הכותל?
1: יכול
0: להיות שלא
1: הייתי אפילו.
0: אתה רואה? פה אתה מקבל פה קריאה של דוד מלך ישראל, הר ציון, ירושלים. זה ממש סמוך לכותל.
1: כן.
0: כדאי להיות, דרך אגב, אצל דוד המלך קבורים כל מלכי דוד, שלמה המלך וגם שאול המלך, דרך אגב, אצל דוד המלך. אני מבקש אם תוכל להיות שמה, בחודש הקרוב, מאוד, וכמובן, תלך לכותל גם, כבר באותה תקופה, באותו זמן, ושמה, תקרא בבקשה, שבע פעמים, את תפילת חנה, גם בכותל, וגם אצל דוד מלך ישראל, ותבקש על זיווג, טוב, תוסיף, זיווג הגון, בעזרת השם, ויהיה לך זיווג, ואתה יודע, כתוב לי גם זיווג ופרנסה, זה אותו צינור, מה שנקרא, ובשניהם אתה קצת תקוע.
1: נכון.
0: מה שקורה לך בתקופה האחרונה. גם הפרנסה, פרנסה וזיווג. אז משהו עומד להיפתח לך, ואני מאמין שבקרוב מאוד תבשר אותי בשורה טובה, גם על התאמה של זיווג. ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: אוקיי, תודה רבה. תודה.
0: רק ברכה והצלחה. טוב רבותיי, אז נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, הוא 026-485-485, 026-485-485. תודה רבה לצוות האולפן, איציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה הירט, משה בן לולו. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

עכשיו ב-103 FM הרב אפרים בן צבי 103 FM ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה.

0: תלפנו 02-6-485-485 02-6-485-485 וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתכם ואתם איתנו וכולנו עם בורא עולם. אנחנו כולנו מתחברים לספר הזוהר הקדוש ומקבלים תשובות אמיתיות והכוונות טובות לחיים יותר חיוביים, טובים יותר, מאושרים יותר, דרך הספרים הקדושים. ותמיד זכרו, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בתוכנית שלנו, אנחנו תמיד מנסים יותר לתקן. אז הנה, בתקופה שלנו מאז ומעולם ניצב האדם מול אתגרים קשים, מלחמות. יש הרבה מלחמות שנערכות בשדה הקרב, יש מלחמות שאנחנו בתוך החיים שלנו, יש מלחמות של אמונה מול ספק, של תקווה מול ייאוש, של ביטחון מול פחד. אם אנחנו מסתכלים כאשר בני ישראל עמדו על שפת ים סוף, מאחוריהם צבא מצרים האדיר, ומלפניהם הים הסוער, מסביבם פחד וחרדה. אם אנחנו מסתכלים מבחינה טבעית, לא היה להם כל סיכוי, לא היה להם צבא, לא היה להם כלי נשק, לא הייתה להם דרך להימלט. והנה, באותה שעה גילה הקדוש ברוך הוא לעולם כולו אמת נצחית. השם איש מלחמה, השם שמו. לא פרעה ניצח, לא צבאו, לא החרב הכריע, לא הסוס וגם לא הרכב. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נלחם עבור עמו והושיע אותם בדרך מופלאה שלא עלתה על דעת איש. האמת, שזוהי אחת היסודות גם בתקופה שלנו, הגדולים של האמונה, האדם חייב לעשות את ההשתדלות שנדרשת ממנו, אבל אף פעם שלא יחשוב שההצלחה באה מכוחו בלבד של האדם. וכאשר האדם מצליח, היצר מנסה לשכנע אותו שהכל בזכות חוכמתו, קשריו, יכולותיו וכישרונותיו, אבל האמת היא שכל נשימה שאדם נושם, כל צעד שהוא צועד וכל הצלחה שהוא זוכה לה, הם מתנה משמיים. אתם יודעים, לא פעם ולא פעמיים יש אנשים שיש להם הון רב, וגם עושר וכבוד והצלחה. שתשאלו אותם, מה היית מבקש בחיים שלך? מה היה אומר? בריאות. למה? אני יודע שבלי בריאות החיים לא שווים. מה שווה להיות עשיר ללא בריאות? אז בריאות, גם הרופא לא יכול לתת לך. בריאות, גם אתה לעצמך לא יכול לתת לך. לעומת זאת, אנחנו רואים שאנשים יכולים להתאמן בחדר כושר והם חולים. לעומת זאת, יש גם אנשים שעברו הרבה ניתוחים והם בריאים. אתם ידעתם שלדוגמה, אחד מהאנשים הכי מפורסמים בעולם, ארנולד שוואצנגר, כן, שהוא נולד עם מום בלב, עם מסתם בלב, ובכל זאת עבר 4 ניתוחי לב מורכבים מאוד, ובכל זאת עד היום הוא מתאמן. זאת אומרת שגם הבריאות תלויה רק בבורא עולם. זה לא הולך לפי החוקיות שלנו, אלה ברכב ואלה בסוסים, אבל אנחנו בשם אלוקנו נזכיר. וככה, דוד הבין שהניצחון הוא לא תלוי רק בעצמנו. הוא תמיד אמר, איני, איני, אליך ריבונו של עולם. יש אב רחום שבשמיים שמנהל את עולמו, משגיח על כל פרט ופרט, שומע כל תפילה, כל הנחה. זה לא הפירוש הדבר שאדם יושב בחיבוק ידיים. כמובן שהתורה, הקבלה, דורשים מאיתנו לפעול, להתאמץ, לעשות, אבל יחד עם זאת לדעת שהמעשה הוא רק כלי, והברכה באה מאת השם. וזה אנחנו צריכים לזכור. לא רק שאין כוח בעולם שיכול לפעול נגד רצון השם, אלא שאין שום כוח עצמאי כלל מלבדו. כל מה שנראה לנו כמכשול, או כאיום, או כקושי, נמצא תחת הנהגתו המוחלטת של בורא עולם. נאמר לכם שהצוות שלנו כאן באולפן, איציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה עירת עורכת ראשית, מפיקתנו מאירה פרץ, משה בן לולה דיגיטל. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. וברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו. שלום לך, דנה.
2: שלום וברכה, מדברת דנה מהצפון. אני רציתי לשאול משהו. אני

0: רפואה פעם שנייה, ויש לי ארבעה ילדים מנישואים ראשונים, שהם מאוד גדולים, הבן הגדול בן 47, וכשהתגרשתי מנישואים ראשונים, התחתנתי בנישואים שניים. ומאוד מאוד מאוד רציתי להביא ילד, אומנם יש לי ארבעה, אבל מאוד רציתי להביא ילד. והבאתי ילד, ואחרי 27 שנה, בין הקטן לבין הילד הזה, שהיום הוא בן 21. בגיל 13 בערך, הוא עבר סוג של דיכאון, והוא היה במצב נפשי מאוד קשה, שאני הוצאתי אותו מהבית, ודרך משטרה ודרך הרווחה. עשו לו בדיקות הכל, והתגלה שיש לו אוטיזם. עכשיו, היום הוא לא גר אצלי, הוא גר באוסטל. הבעיה שלי עם הילד הזה, שיש לו מחלת נפש, ויש לו קצת פיגור, ויש לו את האוטיזם. אבל יש בו משהו שמאוד מאוד מאוד מציק לי ומפריע לי. השנאה שלו כלפיי, שאני לא מבינה אותה בכלל, בכלל, בכלל, הוא כל כך שונא אותי ברמות שהוא כל היום מקלל אותי, הוא אפילו אלים מאוד. ואני אמא הכי טובה בעולם כלפיו, את הנשמה אני נותנת לו. הוא מגיע מההוסטל, אני מחבקת אותו, אני עוטפת אותו, מה שהוא רוצה אני קונה לו, אבל יש לו שנאה ורוע כלפיי שאני לא מבינה את זה. שזה מתבטא גם באלימות וגם באלימות פיזית. הוא נולד בתאריך פטירה של אמא שלי, ב-29 לדצמבר 2005. למה אני אומרת את זה? כי משהו פה מדליק לי נורה אדומה, כי אמא שלי התאבדה, וגם היה לה קצת בעיות נפשיות, ואני יודע שילדתי את עומר אחרי 27 שנה, הייתי בת 44, והייתה לי את הלידה הכי קלה בעולם, והרגשתי סוג של הילה מסתובבת סביבי. ככה אני הרגשתי בלידה. וכשילדתי אותו ואחותי אמרה לי, את יודעת שהוא נולד בתאריך פטירה של אמא? ופה משהו עם התאריך של אמא שלי ועם הילד הזה, משהו פה מדליק לי נורה אדומה, אני לא יודעת למה.
1: קודם כל, תרשי לי לתקן אותך בכמה דברים. אני מקשיב לך, מאזין לך, שומע, והם מפנים את הדברים שלך, ואני חייב להעיר גם באלף וגם בעין כמה דברים. בוא נתחיל עם הדבר הזה, כי את המאזינה השנייה שלנו פה היום, שמדברים על נושא של התאבדות. ואני רוצה פה, קודם כל, לתת פה גם למאזינים כמה דברים מאוד מאוד חשובים בנושא של אדם שמאבד עצמו לדעת. אז ראשית כל, יש לנו ספר שקוראים לו לשון חכמים, של הבן איש חי, וגם בספרי נהר שלום, ויש עוד ספרים, שצריכים לעשות תיקון לאדם שמאבד עצמו לדעת. אנחנו יודעים שהתאבדות היא אסורה מן התורה. עד כדי כך שאנחנו יודעים לפי ההלכה, גם לא קוברים אדם שהתאבד יחד עם מתי ישראל. אבל, והאבל הזה הוא אבל גדול מאוד, אנחנו תמיד דנים לכף זכות, שאדם שעשה את המעשה, הוא לא אמר לשם איכות קודשה בריחו, אני הולך להתאבד, אדם אמר, ולא עשה את זה כמובן לכתחילה במזיד. יש הרבה סיבות שאדם עושה לפעמים את הדברים האלה בשוגג, ורק להבין את החומרה של המצב, וחוץ מזה אנחנו כמובן דנים, בכל זכות, וכו' וכו'. אבל אנחנו צריכים לדעת ולזכור שאחד מהדברים שחזל הקדושים מגלים לנו ואומרים לנו, זה הנושא הזה. הנושא שצריכים מאוד מאוד להיזהר, כי הגוף הוא לא שייך לנו. והנשמה ודאי שלא שייך לנו. על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה צריך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבל מה שנעשה, נעשה, וגם אנחנו יודעים שגם מצוות כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, זה לא רק בחייהם, גם לאחר מותם. יוצא מפה שגם לאחר שאדם שהוא נפטר, עובדה שאנחנו עושים אזכרה, יש לנו את יום ה-30, יש לנו את יום ה-11, ויש לנו עוד דברים שאנחנו עושים, אזכרה וכו', קדיש וכו' וכו'. למה אנחנו עושים את זה? ואומרים משניות ותהילים וכל מיני דברים כאלה, אז הדברים הללו כמובן מעלים את נשמת הנפטר. מה זה נפטר? לא אומרים מת. נפטר. הוא היה בחדר אחד, עכשיו הוא בחדר השני, יש קיר שמבדיל בינינו, ואנחנו לא מבינים מה הולך בחדר השני. אותו דבר גם כאן, אנחנו יודעים שאדם שהוא נפטר, צריכים לעשות לו לעילוי נשמתו כמה דברים. על אחת כמה וכמה, אדם שאיבד את עצמו לדעת, מכל מיני סיבות למיניהם, זה לא משנה כרגע הסיבה, שוגג, מזיד, אונס וברצון, יש תיקון שחייבים לעשות אותו, משפחה, וזה על פי הקבלה, וכפי שציינתי את הספרים הקדושים, ויש עוד ספרים, יש גם ספר של הרב יוסף שני, מאוד חשוב, ועוד ספרים רבים וטובים, גם בספריו של הרב פלאצ'י, וכולי, לעשות תיקון מיוחד של אדם שאיבד את עצמו לדעת. מדוע צריכים לעשות את זה? מהרבה סיבות. קודם כל, בגלל שאנחנו יודעים את החומרה של המעשה. דבר שני, לא שאני בא להפחיד, אבל צריך לדעת, כאילו, להעיף את הנגע הזה, זה כמו סוג של חיידק, שלא יעבור בשושלת של המשפחה. אז מאוד חשוב לעשות את התיקון הזה. עד לפה מובן, זה דבר ראשון. דבר שני, את ציינת שהוא נולד בתאריך ה-29/12/2005, צדקתי?
0: כן.
1: יפה. עכשיו, מי אמר שמה שאת אומרת זה גם תואם לתאריך העברי של אמא?
0: זה אני לא יודעת, לא הסתכלתי.
1: יפה מאוד, את רואה? אז אנחנו קוראים כל יהודים. אז דבר ראשון, בן אדם שהוא יהודי, אז הוא קודם כל מסתכל רק על היהדות. זה שאנחנו פה בתוכניתנו מבקשים את התאריך הלועזי מכמה סיבות. ואני אתן לכם פעם אחת ולתמיד שתדעו שאין דבר כזה. הרי מה? הרב שמדבר פה עליכם, הוא לא יודע שכולנו הולכים לפי התאריך העברי? מוזר מאוד שכבוד הרב מחפש את התאריך הלועזי. אלא, א', סיבה ראשונה, שרוב האנשים והאנשים שתשאלו אותם מה התאריך שלך, הוא ייתן את התאריך הלועזי. סיבה שנייה, אם הוא ייתן את התאריך העברי, יגיד לך, ת' באב נולדתי, תגיד לו מה השנה, הוא לא יודע. רובם ככולם לא יודעים את השנה. סיבה שלישית, אנחנו יודעים שהנצרות הולכת לפי השמש, נכון? היהדות הולכת לפי, כולם יגידו לפי הלבנה, לפי הריח. לא. האסלאם הולך לפי הלבנה, והיהדות הולכת גם לפי החמה, וגם לפי הלבנה. זה נקרא יראה ואהבה. לשם ייחוד קודשה ברכוש, חינתה. יש לנו ייחוד של יראה ואהבה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו הולכים, ואנחנו אומרים את זה גם פרשת הקטורת, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אנחנו אומרים, אבל אנחנו אומרים, ימות החמה, 365, כמניין ימות החמה, ויש לנו גם את הלבנה. יש לנו ברכת החמה כל 28 שנה, ויש לנו את ברכת הלבנה שאנחנו עושים מדי חודש בחודשו. אוקיי? ברור?
0: כן.
1: יפה מאוד. אז זאת אומרת, אז מה שאני עושה גם בתאריך הלידה לא, אז אם אני ממיר אותו לתאריך הלידה העברי. ברור?
0: כן.
1: בסדר? יפה מאוד. אז אני משלב את שניהם ביחד, לא רק את זה, אל תנח ידך מזה או מזה. עד לפה ברור? ברור.
0: כן.
1: עכשיו, בקשר לאוטיזם, שאת אומרת, התגלה, התגלה, גילוי נדיר. זה לא התגלה כשהוא היה קטן. נכון?
0: זה התגלה רק כשהוא שקע בדיכאון, והוא היה במצב נפשי מאוד קשה, ולי לא הייתה ברירה. הוצאתי אותו מהבית. ואז עשו לו את הבדיקות ואמרו שזה מולד.
1: את הוצאת אותו מהבית?
0: כן.
1: את הוצאת
0: כן.
1: אותו מהבית לאחר שהתגלה, או לפני שהתגלה עם יד על...
0: לא, אני הוצאתי אותו מהבית עקב אלימות ועקב שראיתי את המצב הנפשי הגרוע שלו, וידעתי שאם אני לא מתחילה לטפל בזה, יכול להיות שיהיה אסון. ואז לא הייתה לי ברירה.
1: אז כמה דברים יש לנו פה? זה לא קשור עכשיו לאוטיזם. זה קשור גם להתנהגות, זה יכול להיות בין אדם נורמלי לחלוטין, שמאיים על הוריו ומכה את הוריו, וכל הדברים האלה, יש פה פחד וחרדה. האוטיזם זה עוד דבר נוסף. שאלתי אותך שאלה, תדייקי בדברים. מתי גילית מבחינה רפואית, עם אנשי מקצוע, שיש לו אוטיזם?
0: בגיל 13.
1: יפה, מספר בין 1 ל-72.
0: 3.
1: 3, תמתיני.
0: כן.

0: אנחנו שווים אלייך.
1: כן.
0: תשמעי, בכל הכבוד, אני מבין שאת אימא, אני מבין את הסיטואציה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו הרבה פעמים בתור הורים שוגים בהרבה דברים. ולא פעם ולא פעמיים, יש לנו הרבה הרבה טעויות, כביכול, במרכאות כמחנכים. אבל את יודעת, לפני שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אנחנו צריכים לחנך קודם כל את עצמנו. והכל מתחיל מפה. לפעמים האנרגיה לא טובה, אוקיי? ותשימי לב, את זוכרת את המספר שבחר? תגידי לכולם, זה מתחיל בשלוש. יפה מאוד. יפה מאוד. ולא סתם בחרת את השלוש, כי כל דבר יש לו מספר בחיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, אבל אותיות זה גם מספרים. בגלל זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים יום ראשון ולא יום אחד, ויום אחד ולא יום ראשון. הרבה פעמים אנחנו נראה מושג של ראשון, אני ראשון, וכשאני אומר אני ראשון, זה מתוך הפיוט, אבל פה שאני מסתכל פה, יש לנו, אמרנו את הספרה שלוש, אוקיי. ומה זה אומר הספרה שלוש שבעצם את בחרת, וזה באמת מנווט אותנו לכל הדברים שרואים שמה שאת עוברת עם ה... עם הילד, שהוא לא פשוט, לא פשוט, נשמה מאוד עשוקה. ומצד שני, אנחנו רואים הרבה הרבה שנאה כלפייך, הרבה שנאה, וזה לא סתם. וזה לא סתם. כאילו, יש לו כל הזמן משהו נגדך, שנאה בתוך הלב, דבר שהוא לא מתפטר ממנו. ואת מקשרת את זה עם הפטירה של הלידה. הילד הוא קודם כל, בוא נדבר עליו, הוא לא, אין לו שמחת חיים בכלל. הוא כאילו ללא אנרגיות.
1: נכון, לא, נכון
0: כמו
1: מאוד.
0: איזה זומבי, כמו איזה
1: נכון,
0: זומבי.
1: נכון מאוד.
0: זה מה שרואים פה בספר, כאילו אדם, את יודעת, אין לו אפילו חיות, לא מספיק עם משהו מתמודד, וכו' וכו'. כל כמה זמן את רואה אותו?
1: אני קבוע מביאה אותו כל חמישי, שישי, שבת הביתה.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה. האם את חושבת שאם אנחנו ניתן לו ריספונד או רספידל, או ניתן לו זריקה של הלידול, זה מה שיציל אותו בחיים?
1: ממש לא, כי זה מה שאני כל הזמן אומרת, שתרופות אני לא חושבת.
0: יפה.
1: אני לא חושבת.
0: עכשיו יש תרופות טבעיות, יש תרופות פונקציונליות, ויש תרופות, את יודעת, תרופות של הרופא, ויש כל מיני תרופות, אבל יש גם בורא רפואות, מצמיח ישועות. יש גם תרופות אנטיביוטיקה שמימית. יש תרופות גם לנשמה, יש תרופות לגוף. השאלה איזה תרופות, אני השם רופא, רפאנו השם ונרפא, או שאינו ונבשעה. אז מה עושים בשביל הנשמה? הרי אם בן אדם הוא כמו זומבי, אין לו אנרגיות, כנראה שכדורים לא יעזרו.
1: נכון.
0: לא, לא כנראה, כמובן מצד שני אנחנו לא נבטל את הטיפול של הזה, אוקיי? 100%.
1: נכון.
0: אני לא אומר רק זה, צריכים גם משהו אנרגיה לנשמה. זאת אומרת, צריכים אולי שיחות, אולי צריכים גם יותר מצוות, אולי יותר מעשים טובים, אולי יותר אנרגיה, אולי דחיפה של תפילין, אולי משהו שייתן לנו כוח גם לנשמה. אנחנו לא בנויים רק מבשר ודם, שהתולעים בסופו של דבר, מרבה בשר, מרבה רימה. ככה אנחנו אומרים בפרקי אבות, נכון?
1: כן.
0: ותשימי לב, בשר ב' זה 2, למה? אנחנו יודעים, בגימטריה, שין, כמה זה שין? שין זה 300, במספר קטן זה 3, ורש זה 2, זה 200, נכון מספר קטן. בוא נחבר, בשר, ב', 2, שין, ביחד זה 5, כי זה 3, 2 ו3, 5, ורש זה 2, ביחד זה 7. ו7 זה הנושא של שבת, נכון? היום השביעי שבת ואין נפש, אוקיי?
1: נכון.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אז פה צריכים להתחזק גם בנושא הזה. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, תשימי לב, גם הוא נולד ב-2005, נכון? 2005, זה גם 7. אמת?
1: נכון.
0: יפה. עכשיו, אין קשר בין התאריך לידה שלו לבין אמך. תני לי עוד בין א' לת', כדי לאמת את הדברים.
1: מ-א' לת'?
0: כן, מ-א' לת'. ד' בטוח, נכון?
1: כן, ד'.
0: אוקיי, ד', ד', ד'. יש לך 4 ילדים, זה ד'?
1: יש לי 4 מנישואים
0: ראשונים. יפה, אני לא מדבר עליו. שאלתי, עוד 4, נכון?
1: כן.
0: יפה. תני לי עכשיו מספר בין 1 ל-101. 10.
1: 10? כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. 10, 10, 10. תשמעי, זה לא... זה משהו מיוחד, משהו מיוחד. ספרה 10, 10. ודיברת בם, בשבטך בביתך ובלכתך ודרך ובשוכבך ובקומך. אוקיי, ודיברת בם. אנחנו מדברים על האמא שלך, מתחילה באות בם, בית או מם, כן או לא?
1: איזה אות,
0: מה אתה? בית או מם?
1: מם, כן, נכון.
0: זאת האמא שאת חושבת שהיא בעצם באותו תאריך של בנך?
1: כן, אותו תאריך
0: פטירה,
1: כן, נכון,
0: מה, מסודה. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, תשמעי, לא פשוט, לא פשוט. איפה היא נולדה, אמא?
1: בעיראק.
0: בעיראק. את רואה, לא סתם זה מביא אותנו לבן איש חי. בן איש חי, הקודש קודשים. והוא מעיראק, מבגדד. נכון, יש בצרה ויש בגדד, נכון? אנחנו מכירים את כל הספרים הקדושים של חכמי עיראק, הלא הוא רבי יהודה פתאיה, והבן איש חי, עבודה לסומך, ורבנו מרן, הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: נכון, נכון. גדולי
0: חכמי עיראק. והנה, אני מקבל ברטט ובזיע, דווקא בתקופה שלנו, להדליק נר לרבנו עובדיה, במשך כן. שבעה ימים. במשך
1: שבעה ימים?
0: כן, בדיוק.
1: בסדר.
0: ותלמדי את הלכות הפרשת חלה.
1: הבנתי.
0: הפרשת חלה מילקוט יוסף, כל יום, בעזרת כן. השם, שבאמת, את תסיימי את זה צ'יק צ'אק, כמו שאומרים, במהירות הבזק, ותגידי את זה לרפואת הילד. הקשר בעזרת השם התחזק. ברור.
1: הבנתי.
0: עכשיו, את יודעת שיש לך מזוזה פסולה בבית. אמרו לך את זה?
1: האמת שאני החלפתי, לא אמרו לי את זה, אני אבדוק את זה. האמת שאני החלפתי את כל המזוזות לפני 7 שנים בכל הבית.
0: אני יודע. אבל 7 שנים גם לפי ההלכה
1: צריך לבדוק. אז רגע, לקחת מישהו שיבדוק את זה?
0: נכון.
1: בסדר, אני אביא
0: מישהו. אבל את יודעת, המישהו הזה זה לא להביא מישהו. לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא, אני מביאה, לא. אני רוצה להגיד לך משהו. דרך הבד אני מביאה, כל פעם.
0: מצוין, יופי, עכשיו תקשיבי. בנושא של מזוזות בדור שלנו, אנשים לא יודעים. צריכים לחפש מישהו, אדם אמיתי, שלא כל מה שהוא רוצה זה רק כסף. צריך לחפש מישהו ירא שמיים. אחד מהתנאים של סופר, ההלכות הראשונות בלמד ב' שולחן ארוך בהלכות תפילין, זה אדם שיהיה ירא שמיים. הבנת? ירא שמיים. לא ירא כסף, ירא שמיים.
1: הבנת.
0: סופר צריך להיות ירא שמיים, כי הוא מכניס את כל האנרגיה בתוך הקלף. הבנת? עד כדי כך שיש אפילו הלכות, אנשים אומרים, למה זה עולה כל כך יקר? כי הם לא מבינים שאדם שכותב, הוא צריך להגיד, תלוי מה, אם זה ספר תורה, לשם ייחוד, לכבוד ספר תורה וכו', אבל אני מדבר באופן כללי, אפילו מוזיקה אסור לו לשמוע, רדיו אסור לו לשמוע כשהוא כותב, את מבינה?
1: כן.
0: אז זה נשמע לנו כאילו, בסדר, הוא כותב, זה לא סרטוט, זה לא בית ספר. ועכשיו אנחנו פה מכניסים את כל המחשבה, את כל היראת שמיים בתוך הזה, אנשים לוקחים את זה, נכון?
1: נכון.
0: את תקני בשר עכשיו, בשר פיגולים ממישהו?
1: ממש לא.
0: יפה. אז אנחנו צריכים, רוצים לקחת משהו מאדם שנותן לנו באמת חשק שיהיה לנו בתוך הבית. לא ניקח מכל מיני סוחרים.
1: נכון. אתה לא, אז אני מכבד, אני כן בכולה, נכון? אני כל 7 שנים בודקת את המזוזות דרך חב"ד.
0: ברור, ברור. ברוכה תהי.
1: תודה. הרבה תודה.
0: רק דברים טובים. רק דברים טובים. בקרוב יהיה בשורות טובות. כל טוב. כן, אנחנו נעבור למאזינים הנוספים איתנו, מי איתנו על הקו, יש לנו את בר, כן? בר איתנו?
2: דן, שלום וברכה.
0: מה שלומך, דן?
2: תודה. זה שם בדוי, כן?
0: 100%.
2: אוקיי.
0: תאריך הלידה שלך שלא יהיה בדוי.
2: 12/4/74.
0: מצוין. בבקשה.
2: קו בניסן. אם נעזור לך. יש לי כמה שאלות, אם תוכל לענות, אני אשמח. בסדר. אני נמצא בעסק של פאות נוכריות ותוספות שיער, ואני נמצא בו כבר 25 שנה. וכל מה שאני עושה, כל כסף שאנחנו לא מביאים, זה יוצא כלא היה. השם נותן לי מצד אחד, צד שני, הוא עושה לי איזה ברוך, ומוריד לי את הכל. הקמנו בית לפני איזה כמה, לפני עכשיו, בתקופה הזאת, הקמנו בית ובנינו בית, והסתבכנו עם הקבלנים והכל, ורציתי לדעת, אחד, אם המקצוע הזה מתאים לי ואני צריך להישאר בו, או להחליף במגמה, מה שנקרא.
0: כן.
2: ודבר שני, אם הזוגיות שלי תקינה או לא תקינה, זה שאלה שנייה. ושאלה שלישית, זה אנחנו על פרק של רוצים להוציא אותי מהחנות. אז אני רוצה לדעת אם לקנות את החנות החצי של שתי האחיות, או לא לקנות.
0: זה עסק משותף?
2: לא, זה עסק שלי ושל אשתי. Mm-hmm. אנחנו עובדים ביחד, אבל החנות למחירה עכשיו. ורציתי לדעת האם לקנות אותה או לא לקנות אותה, לפחות את החצי שלה, משום שרוצים שאני אשתחרר מהמקום, כאילו. רוצים שאני יצא מהמקום, בהנחה שמוכרים את זה למישהו אחר.
0: אתה לא קונה פירות מאודו, אני מקווה, כן?
2: לא, לא, לא.
0: כמו שאנחנו יודעים שצריכים לזהר.
2: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי. עכשיו תאמר לי בבקשה, אז אתה רואה בכל בזאת אנשים שכן מתעסקים עם שיער, תוספות, פאות וכל זה שכן הולך להם, אז מה הקשר למקצוע? זה עוד דבר. שאלה אם אתה אומר לך זה הולך, יש אנשים שמצליחים בזה. זה לא קשור למקצוע עצמו, נכון?
2: אוקיי,
0: נכון. זה כמו שיש לדוגמה אדם שהוא ספר, יש אחד שלא הולך לו, יש אחד שהולך לו, נכון או לא?
2: נכון.
0: אז אין קשר עכשיו למקצוע עצמו, אנחנו מדברים עכשיו על הברכה עצמה, מה קורה פה, באנרגיה.
2: כן.
0: עובדה שיש אנשים שכן מצליחים באותו תחום. נכון?
2: כן, השאלה, נכון.
0: אפשר תודה. להוסיף שאלה, האם לך זה מתאים התחום הזה? זה עוד שאלה צדדית ואמיתית.
2: מתאים מאוד.
0: יפה. ואתה אוהב את המקצוע.
2: אין לי ברירה, אתה יודע, כל משהו שאני עושה, שהשם נותן לי איזה אופציה לעשות, אני עושה ונופל בה. אז אני חוזר לו עוד פעם למסתריים ועוד פעם לפאות. אז... אמרתי, אולי הוא מנסה אותי.
0: יש משהו אחר שאתה היית רוצה לעשות?
2: כן. בורסה.
0: איזה תחום? בורסה. אוקיי. יפה, אוקיי. 94% מהאנשים נופלים בבורסה. אתה יודע את זה?
2: נכון. כן, נכון.
0: יפה, אוקיי. אז אתה בעצם סוג של מהמר. תראה, בואי נגיד לך משהו. הדור שלנו הוא דור משוגע. דור מבולבל, כולם רוצים דרכי קיצור להרוויח הרבה כסף מהר. הנהירה לכסף הפכה אותנו לאנשים תאווה בצע, לא כולם. אבל אני אסביר לך למה. כי כל יום אני הרי משוחח במשך 30 שנה עם אנשים, אבל בתקופה האחרונה הרבה אנשים מחפשים את הדרכים הקצרות לעשיית כסף. הטיק טוק, האינסטגרם ורשתות החברתיות תמתמו את כולם. כולם חושבים שהם הולכים לעשות בגלל שפלוני, המפורסם שהוא מרוויח את הכסף לכיסו, אושיית הרשת וכל מיני דברים כאלה, תמתמו את כולם. אנשים היום מסתכלים, כל היום מגלגלים בטלפון, מראים כל מיני דברים, אני אומר לך, תמתמו את כולם לגמרי. איך עשית את הכסף שלך בתוך שנייה? תצאו מהשטויות האלה, זה שטויות שאין להם שום תקנה. תעשו את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לכם בטוב ובנעימים, הברכה באה מאת השם. יישא ברכה מאת השם. ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב אימה. האמן לי שיש הרבה דרכים למקום לתת לך פרנסה בכבוד וכמו שצריך. היום, הרבה אנשים, יש הרבה קורסים למיניהם, אנשים לומדים, שוק ההון, אופציות, בינה מלאכותית, רובוטים לעשיית כסף. יש היום שיווק רשתי ושיווק שבטי, ואנשים מחפשים כל מיני דרכים, ולא כל יום אנחנו רואים, גם בתקשורת, תופסים את ההוא שרימה, והוא גנב, ובנדלן, והיום אנחנו ממולאים בשפע, בשפע של שקר, בשפע של שקר. בוא תשקיע בית בכפריסין, ויהיה לך אחוזים 15%, 15%, ו-30%, ו-500%, ו-9,000, ומחר כל אחד חושב, ואני קניתי את הבנטלי שלי תוך מספר חודשים, ובו תשקיעו, והבנקים, ופה, בקיצור, הראש שלנו לא יודעים איפה לשים אותו. בימין או בשמאל, בלמעלה או בלמטה, הוא ישר באדמה, הוא ישר בשמיים, הכל נהיה דור מבולבל לחלוטין. מצד שני, יש אפשר לעשות הרבה עשייה, יש הרבה דרכים למקום, ואפשר לעשות בדור שלנו שמשופע בהרבה דברים, דברים טובים, נכון? אבל לא לצאת מהמסגרת, לא לצאת מהמסגרת, כי יש היום בלבול, והבלבול הכי קשה היום זה הקנאה, התאווה והכבוד שמוציאים את האדם מן העולם, חושבים שהשני מצליח, ואנשים מפרסמים את עצמם בחתונות מוזרות, ואנשים אוכלים, את כל מה שמוכרים להם, אוכלים את זה, ככה, תואמים את זה, לועשים את זה היטב היטב, ומרגישים את עצמם כושלים ונכשלים. זה השקר הכי גדול. וזה השקר הכי גדול. תאווה היא לעיניים. מפה התחיל כל החטא של אדם הראשון. תאווה היא למה? לעיניים. לא תאווה לגוף, למאכל, לעיניים. אנחנו בתאווה הזאת. אתה מבין?
2: בבורסה, אני אגיד לך מה, בבורסה יש סיכון סיכוי, אז אם יש איזה דרך לעשות את זה בצורה יפה, אני למדתי את זה, פשוט אין לי הרבה סבלנות, כי העבודה גם לוקחת מני זמן.
0: ברור. קודם כל, לא אמרתי שלא תעשה, זה לא אמרתי, רק אמרתי צריך להיזהר, ולא ללכת עם הזרם.
2: נכון.
0: זה צריכים מאוד להיזהר. הזרם היום טמטם את כולם, טמטם את כולם, מביא את כולם לעצבות, וזהו, זה נקרא דור של עגל הזהב. אתה יודע שלעתיד לבוא, מה הדבר הראשון שמשיח צדקנו יעשה? וישליחו את אלילי זהבם וחספם. מה הדבר הראשון? לי הכסף ולי הכבוד נאום השם. מספר בין 1
2: ל-72. 72.
0: תמתין.

0: דנה יקר, דנה יקר, דברים טובים ראיתי בספר הזוהר. אתה אדם מאוד מוכשר, אשתך צדיקה, שאני אומר את זה, שניכם טובים השניים מן האחד. אתם צריכים לעבוד יחד, להמשיך במה שאתה עושה, ובנוסף, לעסוק בדיני ממונות. לפתוח לך צוהר נוסף, כתוב לי טובים השניים מן האחד. ברור? בנושא הזה, הכוונה, טובים השניים מן האחד, קודם כל מבחינת העבודה של שניכם, בעל ואישה, מצוין, מבורך, מבורך, מבורך, וטובים השניים זה גם, אם אתה רוצה לעשות שני דברים ביחד, אל תנח ידך מזה ומזה, גם את זה וגם את זה. אל תוותר, אתה אדם מאוד מוכשר, דווקא עומד לפתח לך דברים טובים, מחג החנוכה הזה, אתה עכשיו, כמו שאומרים, בתיסוק של טירונות מסוימת עם עצמך, אתה עובר את הקשיים, אתה עובר את ההתמודדות, אתה חייב להיות לוחם, להיות לוחם, אבל לוחם עם תפילה. ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך. להמשיך, להיות חזק. דברים עומדים להיפתח בפניך. טובים, מבורכים. יש ילדים, דרך אגב?
1: 3 ילדים.
0: בני כמה?
1: 18, 16 ו-11.
0: התחתנת מעל גיל 26?
1: 25 או 6 בדיוק. משהו
0: נכון כזה. מה שאמרתי? תן לי עוד בין א' לתו.
1: תן לי עוד מה?
0: אות בין א' לתו.
1: א',
0: א'. כן. אבא ואמא מתחילים באותה אות?
1: אבא שלי ואמא שלי?
0: באותה אות מתחילים?
1: כן.
0: כן או לא?
1: כן.
0: תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 99.
0: יפה. צדיק תת. וואה, וואה, וואה. למה אני רואה פה ותשר דבורה וברק בן אבינועם? דבורה, דבורה. מה הקשר דבורה? שירה, שירה דבורה. דבורה. בוא נראה רגע. ותשר דבורה וברק בן אבינועם. אתה צריך לקרוא את זה. 13 ימים את שירת דבורה. תכתוב באינטרנט שירת דבורה. משהו עומד לפתח בפניך. עכשיו דרך אגב, משהו מאוד חשוב.
1: לגבי החנות, משהו... מה אתה אומר?
0: להמשיך.
1: לקנות?
0: מבורך כתוב לך, לא לפחד.
1: תודה, תודה.
0: מבורך, ותמשיך בעשייה שלך. אתה אדם ישר, אתה אדם הגון.
1: נכון.
0: ברוך השם, אתה לא מאלה שרוצים לבלוע את כל העולם. עליך נאמר, יגיע כפיך אשריך וטוב לך. אתה לקראת עלייה טובה מאוד.
1: תודה רבה, תודה.
0: בשורות טובות, רק דברים טובים. ליאור.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, תאריך לידה.
2: 7/8/76.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני עובד בתפעול חברת היסעים.
0: תפעול של, סליחה?
2: בחברת היסעים.
0: יופי, אני איתך.
2: רציתי לשאול, כבוד הרב, אני מרגיש שכאילו יש עליי איזה משהו חסימה בכל ההיבטים, פרנסה, זוגיות, שמחת חיים, הכל, בהכל.
0: אתה יודע שיש הרבה אנשים ששומעים אותך, יגידו, תשמע, תעזור אותך משטויות, חסימות, אין דבר כזה. שטויות, קשקושים, חסימות. אתה יודע, זה אלה ששונאים את המיסטיקה ואת הקבלה בדרך כלל אומרים את זה.
2: כן.
0: כי הם לא פתחו באמת את הספרים הקדושים. בשבילם...
2: אני בן אדם מאוד רוחני, אז אני כן...
0: תקשיב, תקשיב. שלפעמים אנחנו רואים גם דברים בשולחן ארוך מפורשות, ושאתה מסביר לבני אדם שיש להם שכל מאוד מרובע, אז אצלהם זה, אתה יודע, גם בין הדיבור שלהם לבין המעשה זה שמיים וארץ. אז אומרים לך, לא, לא, לא, זה הכל שטויות, זה הכל אבלים, ככה אתה יודע, בזלזול כזה.
2: כן.
0: ואז שאתה אומר להם כל מיני דברים של צדיקים, שלא היו עכשיו לפני 2,000 שנה. אנחנו מדברים על 300, 400, 500, וגם 200 שנים, וגם אפילו 100 שנים. אז הם לא יודעים איך לקבל את זה. לדוגמה, אם תגיד לו שלפני כולה 100 שנה, זה לא הרבה, יש הרבה אנשים אפילו בדור שלנו, שנפגשו עם אותם צדיקים, כמו לדוגמה, רבי יהודה פתיה, בן איש חי, יש ספר רוחות מספרות של רבי יהודה פתיה, כן, מנחת יהודה, שהיה מוציא דיבוקים מתוך האצבע של בן אדם. אז אמרתי לך, מה אנחנו פה בסיפורים? נו באמת, נו באמת. תגיד, אתה עושה צחוק, כל מיני סיפורים, אפילו עם החפץ חיים, שאני יודע, תעזוב. וכשאתה קורא בהלכה, וכשאתה אומר, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכתב את הספר ההלכתי שלו במשך 20 שנים, אין ספר כמו, כן? שהיה חי בתקופת המקובלים, בצפת, שראה מול עיניו, והוא בעצמו היה קשור לעולם הקבלה והמיסטיקה. והוא בעצמה ראה את החזיונות של ספר מגיד מישרים. שאתה יודע, אי אפשר להבין איש הלכה לבין מגיד מישרים. זה לא נתפס, זה לא נתפס מגיד מישרים עם כל החזיונות שיש שם. בספר החזיונות שמיוחס לרבי חיים ויטל, אז מה זה סיפורים? ואיפה בדור שלנו רבי אברהם חמאוי, הרבה ספרים, הרב חיים פלאג'י, הרבה ספרים, כל חוכמת הקבלה, וכל כך הרבה דברים, והזוהר הקדוש, ודברים אפילו הלכתיים בסיסיים, שאנחנו אפילו לא מבין. נטילת ידיים, להסיר את רוח הטומאה. בוא ניקח בבוקר, מפני נקיות, מפני רוח הטומאה, קליפת שין בית אלף ואלף שנדבקת באדם. עוד מעט אנחנו מגיעים למה? לשלושת השבועות, 21 ימים, שיש בהם כמובן כתב ומרירי ששולטים. אי אפשר לאכול את זה כל כך הרבה, כי אתה יודע, זה דברים מיסטיים.
2: נכון.
0: אז אנשים, אתה יודע, מתי שנוח להם, הם פתאום נהיים כל כך יפה נפש וצדיקים, אבל הם באמת לא עוסקים, כי הם לא עוסקים בתורות האלה. הם רואים רק גוף, גוף, חומריות. וזה בדיוק כתוב, אנחנו יודעים, שור אוכל עשב. השור לא מורים את הראש שלו כלפי מעלה, הוא רק מסתכל כמו הסוס כלפי מטה. הם לא רואים את מה שלמעלה ממח. כך כתוב בפרקי אבות. אז ברור לחלוטין. רק מה, אני אסביר לך. אנחנו לא רוצים הרבה פעמים להתעסק עם הרע, אז אנחנו מתחברים לטוב, ואז אומרים לבני אדם, תראה רק טוב. אבל זה לא בדיוק נכון. כי אם לא, אז למה עושים מטרת נדרים וכללות ביום הכיפורים, לעשות ריסטארט וכל נדרה? ואיזה כללות יש שם, ולמה לחש אחידה שאנחנו אומרים אותו כל כך הרבה עיניים רעות, ולחש אחידה היה איש הלכה, כמה ספרים הוא חיבר, רבי יוסף חיים אזולאי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא לא רק היה מיסטיקן, מיסטיקן, אתה יודע, זה כאילו איזה שפה פשוטה, הוא מיסטיקאי, מסטיק, אלא באמת אנחנו מדברים פה על אנשי הלכה, רוח, ומה זה הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצאטו שחיבר את ספר מסילת ישרים, ומה עם אדיר במרום, ודעת דבונות, ועץ חיים, וכל כך, וזה לא היה פעם, אלא ברור שיש דברים, ברור, לחלוטין, ובטח ובטח, מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 68.
0: תמתין.

0: חד וחלק, תקשיב טוב, ידידי יקר, אני רואה שאתה מאוד מחובר לאלוקים, אתה מחובר לעולם הרוח, הכל טוב ויפה. שני דברים אני אומר לך כבר, חד וחלק, כדי שתראה תוצאות. בסופו של דבר, התוכנית רוצה להביא בני אדם לתוצאות. דיבורים זה מאוד יפה. הדיבורים ללא מעשים. מרבה דיבורים, מרבה חטאים. ואני רוצה שאתה תראה גם תוצאות. ראשית כל, לפי ספר הזוהר הקדוש שאני רואה פה, אתה צריך להוסיף שם או לשנות משהו בשם שלך. ברור, חד וחלק.
1: אוקיי.
0: אני הייתי אומר, אתה מרגיש תקוע, נכון?
1: כן.
0: אתה רווק.
1: כן.
0: בן 50.
1: נכון.
0: איך אתה מרגיש עם עצמך?
1: חי מת.
0: חי או מת?
1: חי מת.
0: חי מת.
1: בדיוק.
0: אבל נראה, יותר חי או יותר מת?
1: שניהם ביחד. אני חי, כאילו, אתה יודע, השגרה, עבודה, בית, השגרה, עבודה, בית, אבל בסופו של דבר אני כאילו מת.
0: אבל חי מת, זה אותיות מוח. חי זה חטא, ומת זה מם. ביחד זה מוח, נכון?
1: נכון.
0: הכל מתחיל מהמוח של האדם. הראש הוא מלך האיברים. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, שני דברים שכתובים לי פה. אתה רוצה להקים בית, אתה כבר בגיל 50, אדם עם מידות טובות, אדם דרך אגב חרוץ, אבל לא הולך, לא זז. מה עושים בשביל לתקן את המוח? החש בגרונו יעסוק בתורה, החש במוחו גם יעסוק בתורה. זה נקרא מוכין. מה אתה צריך לעשות? להתחזק בנושא הזה. ככה לעצמך, לימוד הלכה ולימוד מוסר כל יום.
1: וזה אומר?
0: תחזק, חצי שעה. לפתוח ספר מוסר, תתחיל עם מסילת ישרים, וכל יום שתי הלכות תלמד כל יום. לנפש שלך. אוקיי. רוצה להקים בית, נכון?
1: כן.
0: כמו שצריך.
1: אמת?
0: יש לך אח שהתחתן?
1: לא, אין לי אחים.
0: אין לך בכלל אחים?
1: יש לי אחיות.
0: נשואות כולם?
1: כולם נשואות, כן.
0: לא הייתה הפלה לאמא, איזה אח שנפטר?
1: לא שידוע לי.
0: לא יודע. איך הקשר שלך עם אבא?
1: בסדר.
0: מתי ראית אותו?
1: ראיתי אותו לפני שבוע.
0: שבוע?
1: כן.
0: אוקיי, תבקר אותו הרבה. עכשיו, דרך אגב, משהו מאוד מאוד חשוב שאני חייב לומר לך אותו, שתיקח את זה לתשומת לבך.
1: אוקיי.
0: תעבוד על שרירי הרגליים. מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. בסדר?
1: אוקיי.
0: רגליים שלך, כתוב לי רגליים, רגליים, רגליים. רגלי חסידה וישמור. אוקיי? יש עוד מישהו שמתחיל באות הראשונה של השם שלך, מהאחים? כן או לא?
1: כן.
0: אחות, אמרת, נכון. יש לך רק אחיות, נכון?
1: נכון? כן.
0: והיא היא השנייה?
1: אמת, נכון.
0: אוקיי.
1: היא אחריי.
0: אוקיי, תן לי רק מספר בין 1 ל-101, וזה נסיים.
1: 98.
0: בוא נראה רגע. בדיוק מה שאמרתי לך. זה מה שיפתח לך. מוח, מת חי, בעזרת השם. שהחי יקדים את המת. אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. בקשר לשינוי שם, הוספת שם, דבר איתי במהלך השבוע. כדאי.
1: אוקיי.
0: כל טוב. שלום, בר.
2: שלום, אופה.
0: תאריך לידה.
2: 15/11/56.
0: מצוין. בבקשה, גברת בר. מה הבעיה?
2: אני רציתי לשאול על זוגיות שסיימתי לאחר 16 שנה, ועשיתי אותה, זאת אומרת, בהכרה מלאה, אבל מאז כאילו משהו מעיב עליי, משהו לא סגור איתי. אני רוצה לדעת באמת אם הקשר היה עבורי או שהוא לא היה עבורי.
0: למה את מסתכלת אחורנית? למה לא קדימה?
2: מה?
0: למה את מסתכלת אחורה, למה לא קדימה? אני סתם שואל אותך, ככה בדרך אגב. למה את שמסתכלת אחורנית? מה הביא אותך?
2: לא יודעת. כאילו בתקופה הזאת, זה כאילו נתן לי כן. תחושה של מצב רוח ירוד, הרגשה כזאת מעורפלת, אני לא יודעת איך להסביר את זה.
0: שפספסת משהו?
2: אולי שעשיתי משהו לא נכון, אולי...
0: מתי נפרדתם?
2: מה?
0: מתי נפרדתם?
2: בדיוק לפני חודשיים.
0: אוקיי. ואת מצטערת על זה?
2: כן ולא.
0: אוקיי, כן ולא. אנחנו יודעים מי אמר כן ולא, איזה פוליטיקה היה אמר כן ולא.
2: הייתי מאוד שלמה עם ההחלטה, אבל משהו התנדנד אצלי, אני לא יודעת.
0: את יכולה להגיד לנו מה הרקע שבעצם הקשר הזה הסתיים לו?
2: מה הסיבה כאילו?
0: נכון.
2: הסיבה זה אשת, אין לי ילדיו.
0: שהוא היה בקשר איתה?
2: היא חלתה, או לחילופין נפצעה, והאובר התמסרות שם הייתה ממש מוגזמת. זה התחיל בעצם מזה שהייתה יום הולדת והם נסעו ילדיו והם ילדיו ביחד לחול, ומשם זה נשבר. זה משהו שפגע בי מאוד לאחר 16 שנים, וזהו, זה ערער את הקשר.
0: מספר בין 1-72.
2: 56.
0: תמתיני.

0: אני רוצה לומר לך משהו, חד וחלק, עם יד על הלב, ותחשבי טוב על דבריי. גם אם משהו חלילה יקרה לה, הוא לא יחזור אלייך. הוא סגור על עצמו, אין שום קשר לאישה שבו הוא עשה, זה רק דבר שכבר היה מתוכנן מלכתחילה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על, על סיום הדבר הזה, צריכה להיות שקיטה, אני מבין שזה כואב, הכל טוב ויפה, אבל יש זיווג אחר במזלך. ברור? אני מבין שאת כואבת.
1: מאוד.
0: מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, צריכים להתחזק. העיקר, אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות ישר, וזה הדבר הכי חשוב בחיים. יושר, לישרים נווה תהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך. נכון?
1: בדיוק.
0: אנחנו יודעים שיושר זה הדבר הכי חשוב, בגלל זה כתוב ישראל, נכון. ישר אל. בלי יושר, אדם רחוק, רחוק, רחוק מהברכה שלו בחיים. וזה הדבר הכי חשוב בעולם, אדם צריך להיות ישר, ישר. ישר עם בני אדם, ישר עם אנשים, גם לפעמים שאנחנו חושבים שאנחנו נפסיד, אנחנו לא נפסיד, אנחנו רק נרוויח. הפתגמים האלה שאם תהיה ישר אתה תפסיד, זה פתגמים של סרק, שאין בהם שום דבר בעולם, בסופו של דבר כולנו רוצים ברכה, והרבה דברים למקום. אז בעזרת השם יתברך, אני מאמין שיהיה לך בשורות טובות, ורק חיזוקים ורק דברים טובים, תדאגי לבריאות שלך, לשמחה שלך, לילדים שלך, וגם לנכדים שלך. ברכה והצלחה. רק טוב. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו. אנחנו רוצים כמובן לברך אתכם לבריאות, למזל, להצלחה ולבשורות טובות. אנחנו פותחים מחזור נוסף של נמרולוגיה קבלית שורשית מפי המקור. תוכלו להצטרף כמובן לקורס המיוחד בקרוב ממש. כל מי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485-026-485-485. תודה רבה לאיציק אהרון, תודה רבה לתהילה הירט, תודה רבה מאוד למאירה פרץ, תודה רבה למשה בן לולו, תודה רבה לניסן כהן, תודה רבה לכם, ובראש ובראשונה, תודה רבה לבורא עולם, שום מחיה מהווה את כולנו, תודה רבה לכם, בשורות טובות ממני, אפרים בן צבי.

0: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
1: לילה טוב, אבי.
0: עשית את מה שהבטחת?
1: כן, כן, כן.
0: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
1: נכון.
0: ו?
1: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן, כן, למחרת כן.
2: שיחות לילה עם אבי כץ, כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM.
3: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
4: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
5: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
4: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
2: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
4: מוזמנים להאזין.
5: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
2: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.

0: עכשיו ב-103 FM שיחות לילה עם אבי כץ. 103
1: FM. לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, 11 בלילה, סיומו של שבוע ותחילתו של שבוע חדש. שיחות לילה, גם הלילה נדבר על כל נושא שתבחרו להעלות, לשתף, לחלוק, להתייעץ, לא עם איש מקצוע אלא אחד כמוכם ובגובה עיניים. את השאלות אתם שואלים, את ההמלצות אני ממליץ, ועל ההחלטות והאחריות להם שייכות אך ורק לכם. הצוות שאיתי הלילה, שני רומנו, מפיקה ועורכת, איציק אהרון שעל השידור, ויואב חנני שלח לנו את המוזיקה.

0: היום הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, רב סמל ניר בן ארי, לוחם ביחידת מגלן, וסמל ראשון יואב קליין מגדוד 52 של חטיבה 401. ניר נפל מפגיעת פצמ"ר, יואב הוא ההרוג השני באסון טנק המגד. ניר בן ארי היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-22 בעוד 9 ימים. 13 לוחמים נפצעו בתקרית הקשה בנפל. יואב קליין נפל באסון הטנק בו נהרג גם מג"ד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מקיבוץ בית השיטה, שהותיר אחריו אישה ושתי בנות. על מנת שנבין קצת מה קורה איתנו, ולאן אנחנו הולכים, ומה קורה עם כל החיילים שלנו, ועם המלחמה המטורפת הזאת, ואיך היא תיגמר, נמצא איתנו על הקו אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב. לילה טוב, אבי.
1: לילה טוב, קצת קשה להגיד לילה טוב ביום כזה, אבל כן.
0: ממש כך. סדר לנו את הדברים, אבי, מה קורה?
1: טוב, אז אנחנו מדברים על המשך לחימה בדרום לבנון, מה שקורה כרגע, התמקדות כרגע, היא ברכס עלי טהר, אזור הבופור. אנחנו מדברים על הכפר תבנית, בכפר תבנית הזה יש את מרכז הכובד של חיזבאללה, יש שם סדרת מנהרות, תת קרקעיות שבהם מרוכזים כרגע כמה עשרות מחבלים, על פי הערכה כ-30 מחבלים. המנהרות האלה הן מנהרות אסטרטגיות מבחינת חיזבאללה, הן מנהרות שיש בהן את כל מערך הכוחות של כוח בדר, מה שנקרא, ומשם אמורים לפשוט על ישראל או לבצע פעולות כנגד מדינת ישראל מהמרחב הזה. השמדה של המנהרות האלה יכולה להתבצע רק על ידי כיבוש רכס עלי טהר, והכניסה של הכוחות אל תוך המנהרות, ולאחר מכן, אחר הטיור שלהם, לבצע את ההשמדה שלהם מן הסתם. אי אפשר לעשות את זה לא מהאוויר ולא בדרך אחרת. וכרגע מה שחיזבאללה עושה, זה אחד, מנסה למנוע את הכיבוש של המנהרות האלה, מנסה לחלץ את האנשים שלו, את כמה עשרות מחבלים שלכודים בתוך המנהרות, שמקוטרות על ידי כוחות צהל. ולצערנו הרב, ראינו במהלך סוף השבוע האחרון את הסדרת אירועים הקשה, שהתחילה בעצם הפגיעה בלוחם צה"ל מהחפ"ק של מפקד אוגדה 36, סגן מפקד אוגדה 36, שגם סגן מפקד האוגדה נפצע באורח בינוני. זה המשיך באירוע שבו טנק של מפקד גדוד 52 של השריון נפגע מטיל נונטט והושמד. לצערנו הרב, צה"ל הצליח לזהות שניים מתוך ארבעת הלוחמים, ובשעות האחרונות מתבצעות פעולות הזיהוי ליתר החללים שנפגעו בפגיעה הזאת. ובמקביל אנחנו ראינו במהלך הלילה התקפה של חיזבאללה על מגנן של צה"ל, שבו נמצאו כוחות של סיירת מגלן. הם תקפו את המגנן הזה בטילים וברחפנים ובפצצות מרגמה. כתוצאה מהפגיעות נפגעו 13 חיילים, אחד נפל ושתיים נפצעו באורח קשה, אחד באורח בינוני והיתר באורח קל. כולם קיבלו טיפול רפואי בשטח ופונו הפצועים כמובן לבתי החולים במרכז הארץ במסוקים של חיל האוויר.
0: אבל קיבלנו ברקס היום, לא אבי?
1: אנחנו קיבלנו ברקס כבר הרבה זמן. אני חושב ש... קצת קשה להגיד, אבל לצערנו הרב, הממשלה פה בישראל, הדרג המדיני, לא מצליח בעצם לנהל פה את המערכה המדינית. וכתוצאה מכך אנחנו רואים את מה שקורה בתוך לבנון, את הבריקסים שאנחנו מקבלים מארצות הברית, והלחץ שהאיראנים מפעילים, ובעצם קולם של האיראנים נשמע עכשיו יותר חזק מאשר קולה של ממשלת ישראל. תראה, אחד הפספוסים הגדולים ביותר זה היה שישראל זלזלה ביד שהושיטה ממשלת לבנון להסכם שלום. הם שלחו את הדרג הכי נמוך, את השגריר בארצות הברית, ולא שלחו דרג בכיר. האמריקאים הבינו את הרמז. האמריקאים מבינים שבעצם ישראל פניה כרגע לא להסדרה במזרח התיכון, אלא להמשיך את המלחמה הזאת יד אינסוף. ככה לפחות מפרשים את זה במקומות מסוימים ברחבי העולם. ישראל לא בונה בריתות, לא עם העולם הערבי, לא עם אפילו לא עם סוריה, כן, שהיא מוטטת, שהיא רוצה פה איזשהו הסדר, לא עם המדינות המתונות במפרץ. אנחנו לא רואים עם אירופה יש לך נתק, למרות שיש פה הרבה מאוד אינטרסים משותפים, גם לצופתים, גם לערב הסעודית, גם למדינות המפרץ, גם למצרים, גם לסוריה, וגם ממשלת לבנון, אנחנו לא מובילים את המהלך הצבאי שכל כך מצליח לנו, מבחינה, החיילים באמת עושים את העבודה המקסימלית, ומביאים תוצאות מדהימות, אבל בסוף לא מפרשים את זה לרגל מדינית מסיימת טובה, בגלל אילוצים של שמירה לקואליציה ועל הממשלה, ואני לא יודע מה, ולצערנו הרב אנחנו רואים את הסיטואציה הזאת שהיא די בעייתית מבחינת ישראל, ואתה מוצא את עצמך מבודד בעולם בעניין הזה.
0: לאן אנחנו הולכים?
1: שאלה טובה, לא למקום טוב כרגע, על פניו אנחנו לא רואים, אין דרך מדינית כרגע, אין אסטרטגיה מדינית, ישראל לא מציגה תוכנית מדינית, היא לא מציגה תוכנית ליום של אחרי, לא בלבנון ולא בשום זירה אחרת, וברגע שאתה לא מציג אתה תקבל בסוף הנחתות מלמעלה, וברגע שאתה מקבל הנחתות מהחוץ כמו שאתה רואה עכשיו, אז בעצם אתה לא שולט במצב, אתה בעצם כופה במצב. עכשיו יש פה שתי אפשרויות, או שישראל תקבל את המנדט להישאר עוד תקופה מסוימת ברצועת הביטחון הזאת שבנתה לעצמה, או שלחיופין אנחנו נצטרך לסגת לקו הכחול ומשם לנהל את הלחימה. עכשיו תראה, העניין הזה של להחזוז בשטח בדרום לבנון מרחב הבטחה זה בסדר, אבל זה לא שלם. הבעיה שישראל צריכה לדרוש שברגע שהיא רואה שחיזבאללה או כל גוף אחר בלבנון שהוא לא ממשלת לבנון ממשיך ומתעצם או ממשיך ובונה את עצמו, אם זה במנהרות ואם זה באמצעי לחימה ואם זה באימון של כוחות שלו ואם זה בכל דבר אחר, ישראל תוכל לפעול ולפגוע מה שנקרא כיסוח דשא. כרגע אין לך מנדט לזה, אין לך מנדט לפעול מעבר לקו הצהוב, וגם אם אתה תישאר בשטח בדרום לבנון, אבל אתה לא יכול לפעול מעבר ל5 או 10 קילומטר שאתה נמצא כנגד ההתעצמות של הצד השני, אז זה לא נותן לך שום דבר. אתה תצטרך בעוד כמה שנים להגיע לסיטואציה או שאתה מותקף כמו בשבי באוקטובר במפתיע, או שלחופים אתה תצטרך לבצע מלחמה שבה אתה תצטרך לשלול את היכולות של הצד השני. המטרה היא שכל הזמן אנחנו נוכל להיות במערכת שנקבל את היכולת לשלול את היכולת ההתארגנות של הצד השני לפגוע בנו. וזה כרגע אין לנו את המנדט הזה, ואנחנו פה במצב הזה מאוד בבעיה קשה.
0: הבעיה קשה בשלושת החזיתות, לא רק בלבנון. אותו דבר בעזה ואותו דבר עם איראן.
1: וגם עם סוריה, וגם עם סוריה, וגם יש לך ביוש בעיות, אין לנו זירות סגורות, כל הזירות שלנו פתוחות, וגם תימן אפילו פתוחה.
0: אז זה, ומצד שני, אתה מסתכל על הדברים, ואתה אומר, וואלה, המצב יותר גרוע ממה שהיה קודם.
1: בחלק מהדברים, כן. בסוף, תראה, אתה צריך להפריד בין היכולת הצבאית שלנו, שהיא יכולת מדהימה. יש לנו את הצבא באמת הכי טוב פה במזרח התיכון, אבל לצערנו הרב יש לו פה מגבלה של כוח, ומעבר למגבלה של הכוח אין לך פה כרגע אופציה מדינית, אין לך תקווה מדינית, אין לך פה, תראה, אנחנו לא הולכים להסכמי אברהם, לא הרחבנו את הסכמי אברהם, גם אחרי המלחמה מול איראן, במקום שזה יהיה פלטפורמה להזנקה של הסכמי אברהם, גם עם ערב הסעודית, גם עם מדינות אחרות שהן נמצאות במפרץ הערבי, אנחנו לא מתקדמים עם זה, אנחנו לא מתקדמים עם לבנון, אנחנו מתקדמים עם סוריה, אנחנו לא סוגרים את החזיתות האלה, וחבל, זה דבר שבסופו של דבר עומד מאחורינו. עכשיו אתה אומר, אוקיי, נכוונו בשביעי באוקטובר, אין לנו אימון בעולם הערבי, זה בסדר לרוב ולהגיד את זה, אבל אתה עדיין צריך לעשות את המהלכים המדיניים כדי לצמצם גם את היכולת שהצד השני יפתיע אותך, כי ברגע שיש לך הסכמי שלום, וברגע שאתה נוכח שם, וברגע שאתה מתנהל שם, אם זה במסחר, ואם זה בתיירות, ואם זה בכל דבר אחר, אז אתה אוטומטית הרבה יותר מוגן גם להפתעות שיכולות לבוא עליך ביום מן הימים.
0: כן, אז הבחירות יצטרכו לתת תשובה לזה קודם כל, לפני הכל.
1: אני לא יודע אם הבחירות, אבל אני חושב שלפני הבחירות יש לנו עוד הרבה זמן, הבחירות זה רק באוקטובר, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש שישי, יש לנו עוד הרבה זמן, וצריכים להתחיל לחשוב רגע איך מתקדמים בנושא הזה, בנושא המדיני, לפתור את הבעיות האלה. קודם כל, לצמצם את הכוח של איראן מול ארצות הברית, מול כל... תראה, אתה שומע את המפרציות, אתה שומע את צרפת, אתה שומע מדינות נוספות, שגם הן מתנגדות להסכם הזה, לפחות לפי איך שהוא מתגבש כרגע. ואני חושב שישראל צריכה להתחיל לגבש קואליציה עם מדינות נוספות כדי לחוץ על האמריקאים, וכדי לשנות פה את המצב במזרח התיכון, גם לא רק צבאית, אלא גם מדינית.
0: גם שני דברים נוספים. אחד זה ההסברה הנוראית שלנו. אתה יודע, אני הייתי בחול שבוע שעבר, וכל התחנות מראות עד כמה אנחנו לא בסדר, ועד כמה אנחנו פוגעים. לא הייתה שום התייחסות אלינו כישראלים ועל מה שעברנו. והדבר היותר מפחיד זה, מה קרה לטראמפ?
1: אז שתם חוזרים לעלות, בדיוק על הנקודה שאני מסביר עליה. בסוף העולם רוצה לראות, אז למה לא העולם? אנחנו. אתה ואני וכל אחד מהמאזינים שלנו רוצה לראות את התקווה. אוקיי, אין בה, אנחנו נלחם עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, אנחנו נלחמים כבר 3 שנים. אנחנו נלחם כמה שצריך להילחם, אבל בקצה, בקצה המנהל אנחנו עושים את התקווה. לאן המלחמה הזאת אמורה להוביל
0: כן,
1: אותנו?
0: כן, אבל אני אומר עוד פעם, בוא תסביר לי מה קרה לטראמפ שהוא התהפך פתאום.
1: כי טראמפ הבין שבעצם מוליכים אותו, ממשלת ישראל מוליכה אותו למהלכים אינסופיים של מלחמה, ולא למהלכים מדיניים. הרי טראמפ אמר, אני נשיא של שלום, אני מוכן לעשות מהלכים, אבל בתנאי שבקצה יש שלום. הוא רצה להתקבל, רק לפני כמה חודשים הוא רצה לקבל את פרס נובל. כן. אנחנו המלצנו להעניק לו את פרס נובל. הוא עשה דברים מדהימים, הוא הביא לשחרור החטופים,
0: נכון,
1: הוא הביא
0: נכון, להפסקת נכון,
1: אש
0: נכון.
1: בעזה, סליחה.
0: והיה החבר הכי טוב של ביבי, ופתאום הוא אומר שהוא משוגע, מה? לא הבנתי.
1: הקים את, מה שנקרא את ה... מסגרת של תוכנית השלום לגבי עזה, הביא קואליציה של מדינות לעזה בעניין הזה, והוא מקבל את הברקס, הוא מקבל ברקס אחרי ברקס מישראל, והוא אומר, בסוף רגע, סליחה חבר'ה, אם אני בסוף צריך לנהל את המערכה בין מדינות קיצוניות, אז אני לפחות מעדיף ללכת לצד של המדינה הקיצונית עם הכסף, ולא על המדינה הקיצונית שרק עושה לי בלגן ורוצה ממני את החסות. אני מפרש אותו בשפה פשוטה, כן? ובסופו של דבר, כל מישהו שאתה שומע אותו בעולם ובמקומות נוספים, אומרים, רגע, אוקיי, אין בעיה, אתם רוצים להילחם, מגיע לכם זכות ההגנה, אז אין ויכוח. אבל מה אחרי זה? מה אחרי המלחמה? מה אתם הולכים? הלבנון מושיטו לנו יד לשלום, לא הושטנו להם יד בחזרה. שלחנו את הדרג הכי זוטר, הכי מזלזל. כלומר, אנחנו לא רוצים אתכם את ההסכם שלום איתכם. מה זה אומר? לאן אנחנו רוצים להוביל את עצמנו? כמדינה? כחברה?
0: שאלה מפחידה, ממש. אתה יודע, אנחנו כולנו בטראומת השביעי לאוקטובר עדיין, והדברים... במקום שהתיישרו, הם מתעקמים כל הזמן יותר.
1: הם מתעקמים כי בסוף אנחנו רואים שיש פה שיקולים פנימיים של שרידות, של ממשלה, של קואליציה. אנחנו רואים את הקטע, תשמע, את הזלזול שבה שר בכיר מתגאה שהנכדים שלו ארוכים מצהל, בימים שחיילים מקיזים את דמם לצערנו הרב במלחמה אינסופית, שנמצאים בכל החזיתות, שלילה לילה נרגים ונפצעים לנו לוחמים, ובאק שר בכיר, חבר בקבינט, ראש מפלגה, גאה שהנכדים שלו עריקים מצהר. איפה אתה? באיזה מדינה אנחנו חיים? זה מדינה בהפרעה. זה ממשלה בהפרעה.
0: הכל עקום. הכל עקום.
1: עקום, זה פי התאום. חבר'ה, חסר לצהר 12,000 לוחמים, אז אתה גאה בזה שאתה שולח את הנכדים שלך להרוק מצהר? שאתה עושה את זה במשולשת ללוחמים האלה שנלחמים עכשיו בלילה, שיושבים עכשיו במערבים בלבנון, שמסכנים את החיים שלהם במנהרות. איפה אנחנו חיים, חברים?
0: אז זו השאלה, איפה החברים שצריכים להשפיע עוד מעט, וצריכים לחשוב על הדברים, ולא ללכת, אתה יודע, על פי מה שהם היו רגילים להצביע, ולראות ולפתוח את העיניים, ולחשוב באמת מי טוב למדינה הזאת. מי יכול באמת להוביל אותנו חזרה למסלול, נכון, בריא, בלי אילוצים ובלי משיכות. הבעיה היא שכולנו, אתה יודע, אנחנו כולנו מדברים, אנחנו כולנו מקטרים, אבל יש לנו מיליון מפלגות, ובגלל זו התוצאה בסופו של דבר.
1: אני לא יודע אם זה בגלל מיליון מפלגות, אני חושב שאנשים צריכים לבוא ולהסתכל רגע, לעצור רגע שנייה את הקטע של האמוציונליות האישית, לבוא ולהגיד אבא וסבא הצביעו לזה או הצביעו לאחרים, לא יודע מה, אבל לבוא ולהסתכל רגע בצורה מפוקחת למציאות ולראות איפה אנחנו נמצאים ומי יכול באמת לתקן את המצב ומי יכול לשפר. אני לא אומר לגבי ראש ממשלה כזה או אחר, אבל אני חושב שבסוף צריך להיות פה דרג מדיני, שידע לקבל החלטות אמיצות, שידע ללכת עם מצפן קדימה, ולהגיד לאן הולכים בעניין הזה, לאיזה כיוון, ימינה, שמאלה, אבל שיחליטו לאן רוצים ללכת.
0: כן. אבי אשכנזי, הכתב הפרשן הצבאי של צמריב, תודה רבה לך, ותקווה שיהיו לנו שיחות יותר נעימות בעתיד.
1: ושיהיה לנו שבוע טוב יותר, מה שאני אגיד לך.
0: אמן.
1: תודה.
0: לילה טוב.
1: ביי
2: ביי. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103, זה המספר. ואחרי שבת לא פשוטה שאנחנו עברנו, מעבר לכל הדברים הטובים, יש גם דברים קשים. המצב לא פשוט, אנחנו כולנו מודדים.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM 0552-103-103, ואני מרגיש חובה אחרי השיחה עם אבי אשכנזי להקריא את הפוסט המרגש של אריאל, אלמנתו של דור גדליה בן שמחון שנפל בלבנון. והיא כתבה כך: דור אהובי, הענקת לי את 7 השנים הכי יפות של חיי. לפני 8 שנים התחלתי את המכללה לפיקוד טקטי. היו לפניי 120 גברים, 60 בכל מחזור. ורק תהיתי לעצמי, איך זה יכול להיות שאין פה אף חתיך הורס בשבילי? ואז עלית להעביר תחקיר על תאונת דרכים שעשית. אקט חינוכי שמזל שהגיע, ואמרתי, הנה הוא. בשנה הראשונה רק הצקת לי, בשנה השנייה רדפת אחרי בטירוף. גם אם זה לא נכון, אתה לא כאן כדי להכחיש, אז אני קובע את האמת עכשיו. התחלנו זוגיות מדהימה שיחסית מהר ידענו שזה זה. חווינו לו מעט, עד שהגיעה הצעת הנישואים כאן בקיבוץ, בנופח יפה שלך. אהובי, בתור משפחה לוחמת, אמנם היינו כמה חודשים ביחד בנטו, אבל בברוטו הענקת לי את 7 השנים הכי יפות של חיי. 7 שנים של אהבה אמיתית, של תמימות לא מוסברת, של בנייה משותפת, של הקמת משפחה. והנה, השארת לי 2 בנות הכי הכי מדהימות בעולם. אולי עכשיו אפסיק להתבייס שיגידו לי כמה הן דומות לך. כי הלוואי שהן רק ינחיכו אותך איתי בכל יום מחדש. היית מפקד שהוא בן אדם של אנשים. היית מפקד של משימה. המחויבות שלך מעוררת הערצה. התבונה שלך שירתה את המדינה הזאת טוב טוב. הייתי מסתובבת בחזה נפוח להגיד שאני אשתו של דבש. היו לך לא מעט התלבטויות במהלך הדרך, וגם כשהלב שלך לא היה שלם, עשית כל תפקיד במסירות מטורפת, ולעיתים אפילו התייעצת עם אחרים. אבל תמיד ידעת שאתה כנראה יודע קצת יותר טוב. אהובי שלי, אני מבטיחה לך שיהיה חזקה, כי ככה נבננו. אני לא חצי בן אדם, הרי אנחנו שלם שגדול מסך חלקיו, אבל חלק גדול מאוד מהלב שלי נקרא היום. אני מבטיחה לך שהבנות יכירו אותך. איילה הבוקר כבר אמרה שהיא רוצה שתחזור. אתה חייב למתנה ליום הולדת 3. וגיא עשתה את הבלגן הרגיל שעוד לא הספקת לחוות מספיק. אבל עשית לנו תגובת התגלות לא רע. חודש בלעדיך הורגש טוב, טוב. אסיים במשפט שאמרתי לך תחת החופה. דור, אני לא רק רוצה אותך בחיים שלי, אני גם צריכה אותך בחיים שלי. רק שעכשיו ארגנת לי חיים אחרים. תודה לך, אהוב שלי. אתה כבר יודע על מה. סליחה שלא הרמתי לך מספיק, כמו שבטוח ציפית. הייתה לי הזכות להיות בחירת טיפך בחייך. אז בפעם האחרונה, קודקוד אהובי, כאן קודקוד אהובה, אני אוהבת אותך ואוהב אותך לנצח. סוף. כמה עצוב, כמה חזק, כמה מראה מי הם האנשים שלנו, מי הוא עם ישראל האמיתי, מי הם הגיבורים שלנו, שנודעים את הכל, הכל זה הכל, למען כולנו. אני מכאן מצדיע לכולכם.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו, כל מי שרוצה לקחת חלק בתוכנית הלילה, ולומר את דעתו על המצב, על החיים, על מה שקורה עם החיילים שלנו, על מה שקורה עם הפצועים שלנו, על משפחות שכולות. ערב שונה, אחר, שמעלה לכולנו את המחשבות, באמת, מה קורה פה, ולאן אנחנו הולכים, והאם יש מישהו שיודע, האם יש מישהו שמבין. אני לא בטוח, וזה מטריד את כולנו. המחשבות מובילות אותנו כל הזמן, לאן אנחנו הולכים, ומה אנחנו עושים, ואיפה הילדים שלנו. הבת הקטנה שלי עומד להתגייס בעוד חודש, ותמיד האמנו שהיא כבר תגיע לגיל גיוס, כבר אני צריך אותם בצבא, וזה אמרנו כל החיים. ואנחנו מודאגים, ואנחנו לא יודעים, ואנחנו לא רואים לאן זה הולך. אז אולי מישהו מאיתנו כן יודע, אני בטוח שלא.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, 0552-103-103. ואנחנו היום מתמקדים בדברים שהם פחות אהובים ונעימים, ואנחנו חושבים עליהם כל הזמן. אבל זה חלק מהחיים של כולנו כעת. בנועם חורב כתב על אותם אנשים שהם פצועים, אבל לא רואים עליהם שהם פצועים. והוא כתב כך, מסתובבים בינינו חיים מתים. הם יושבים בארומה ושותים קפה. הם מטיילים בשבת אם יש בוקר יפה. הם עומדים לידך בפקק באיילון, הם רוקדים במסיבת טבע בצפון. הם בתור לפניך לשליפת מכוניות, הם מסתובבים בקניון בין החנויות. הם בבית כנסת מולך בתפילה, הם מחוברים לאוזניות ברכבת הקלה. ואף אחד לא יודע, הם אלופים בלהסתיר את החושך שבנפש ואת כובד המחיר, כי בחוץ זה גישות ואימון ואז ים, ומבפנים זה צרכות ופיח ודם. הם עולים על מטוס לטיול אחרי צבא, הם מבקשים לך אש על הרחבה. הם אבא של אחד התלמידים בכיתה, ולפעמים הם האיש שלצדך במיטה. אז הם שם, והם חיים, חיים קשים, לא פשוטים, לא ברורים, לא יודעים מתי יהיה הרגע הבא שבו הם יצטרכו למצוא פתרון לכאב הפנימי. אני מקווה שכולנו נדע לחבק, להוקיר ולעזור, כי זה התפקיד שלנו היום. הם עולים על מטוס לטיול אחרי צבא, הם מבקשים לך אש על חווה את זה, אנחנו כאן גם בשבילם וגם בשביל כל מי שרוצה לומר את שעל ליבו.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה 0552-103-103, זה המספר הטלפון שלנו כאן באולפן. ועכשיו אנחנו עם יקרנו אבי מפורטוגל. אבי, לילה טוב.
2: אבי יקר, לילה טוב, מה שלומך אבי?
1: אני יודע, מוטרד קצת, מודאג קצת, ומקווה לימים טובים יותר.
2: כן, מי לא רוצה את זה, מי לא רוצה, וואו, הלב פשוט בריסיסים, איך שאומרים.
1: ממש.
2: וזה לא סתם מילים החוצה, זה מילים אמיתיות. למרות הכל, אני רציתי לדבר איתך על איזה נושא אחד מסוים, אם זה בסדר מצדך.
1: כן, בוודאי.
2: ולא על פורטוגל. אתה רוצה על פורטוגל, יש לי המון לספר לך, לכולם.
1: לספר בכמה מילים באמת מה קורה שם לפני.
2: אוקיי, בכיף. אז תראה, אירופה בכללי, אתה יודע, פורטוגל היא חלק מאירופה, לדעתי בדרך לאבדון, זה כבר ממש, אפשר להגיד, הרי אני חי פה, אתה יודע את זה. אתה רואה את זה כבר כל פינה, למרות שפורטוגל כאילו זה עוד, זה אנטי-ישראל לייט, אבל הלייט הזה כבר נהפך ל-little bit heavy, וזה כל פעם כזה כמעיין המתגבר. בוא נגיד עוד פעם, אם אני פעם הייתי הולך עם כזאת גאווה עם המגן דוד שלי בחוץ, בבית החזה על חולצה עם שחור מתחת, שירו את זה עוד להבליט, אני אפילו לא מעיז, אני מוריד את כל הסממנים. וזה לא עכשיו שוב, אני אלך ברחוב אולי מישהו יתקוף אותי, או שאולי כן, אני לא יודע, אבל איך אומרים, אל תפתח פל הסטן, אומרים.
1: כן, better safe than sorry.
2: סליחה?
1: Better safe than sorry, אמרתי.
2: נכון, לגמרי, כן.
1: אבל התחושה, אבל האנשים עצמם, הם לא מבינים מה קורה במדינות שלהם, זה מה שלא ראו לי. הוא, הכלב שם לא מפסיק.
2: רגע, זו, אני מנסה להתגבר על הבעיה הזאת.
1: זה סבא.
2: רגע, סבאסיאן, מה קורה לך? תפסיק.
1: הוא רוצה לעלות לשידור.
2: כן.
1: אוקיי.
2: זה אמיתי, סגרתי לו את הדלת, הוא לא מאושר. אמרתי לשני שאני אסגור את הדלת, הוא לא מאושר.
1: תגיד לי, באמת, האנשים באירופה עצמם לא מרגישים שמשהו קורה שם?
2: תראה, הם מרגישים, אבל הם לא אנחנו. הם לא אנחנו. אנחנו עם יותר נאור מבחינה הזאת. מה זה אומר? אנחנו מבינים עניין, אנחנו באנו לצערנו מעם עמוס מלחמות, עם עמוס עם כל הסבב לכל מה שעברנו, לכל אורך הדורות שלנו, הם לא כולם עברו את זה. הם לא מאמינים גם, אנחנו קצת יותר נאורים ויותר רואים את העתיד, אבל זה עובדה, הנה גם החבר הכי טוב שלנו כרגע עזב אותנו במרכאות, הנשיא הכל יכול. אז אם הוא לא רוצה אותנו, מי עוד ירצה אותנו בעולם הזה? שהוא התקווה שלנו היה לצורך העניין. בכל מקרה, מה שקורה בפורטוגל, מה שאתה אומר, זה גם לא מעניינם, וזה לא כזה מעניין אותם.
1: אבל הם לא רואים את ההשפעה של האסלאם במדינות שלהם, שזה מתרבה והופך להיות איזשהו כוח.
2: הם פשוט, אני חושב שהם לא מאמינים, הם מאמינים בכוח של עצמם, נדבר על אירופה בכלל, אוקיי? והם כאילו, איך שאומרים, הם מנסים להסתיר את השמש עם אצבע אחת. כאילו זה לא קיים. הרי אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה בצרפת, ואנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה בספרד. יש כבר מקומות שאי אפשר לגשת לשם, והם נפחים, וממשיכים, ומלהיטים, וכדי לתת לנו את הקונטרה, אז הם, איך אומרים, אני יוציא לך שתי עיניים, אבל לעצמי אני יוציא עין אחת. הם מוצאים לעצמי עין אחת, הכר של היהודים יוציאו את שתי העיניים. זה הכוונה. זאת אומרת, לא מעניין אותם להינזק. אנחנו פשוט נהפכנו כמו שור, שיש לו בד אדום מול העיניים, ואנחנו הבד האדום שלהם, שרק רוצים לנגח אותנו כל הזמן.
1: כן, כי אם תפתח, אבל בטוח בטלוויזיה אתה גם רואה את זה, שהכל הוא חד צדדי לכיוון ההוא, לא לכיוון שלנו, אין לנו הסברה בכלל.
2: זה ברור, זה ברור. אנחנו, ואם יש הסברה, זה טיפה בים, שזה גם אותה לא רואים, ותשמע, גם אפשר להבין גם למה אין לנו הסברה, משהו אלא, לא שאני מתרץ את זה, מה אתה יכול לעשות מול מיליארדים שעושים הסברות בכל הכיוונים, אם זה בטיק טוק, ואם זה במדיה, ואם זה ברחובות, ואם בכל מקום, הם רק מרבים, עושים פרורבו, וככה הם זהו פעד יותר מכולם, הם שולטים פה על רחובות מלאים, הם שולטים פה, אני דבר עכשיו על פורטוגל, אז זה לא מעניין אותם מעבר לזה. הם מנסים עכשיו לשרוד את הקיים. יש אמרה כזאת שבגרמניה אמרו שהם לא רצו פעם את היהודים, חיסלו אותנו, אז הנה עכשיו יש להם 9 מיליון פתחים שם, מוסלמים שם.
1: יאללה,
2: אתה יודע שרק השנה הזאת, בחצי שנה האחרונה, בחצי שנה, גרמניה אישרה 330 אלף פליטים, אני חושב שכמעט כולם באו מסוריה. לא מעניין אותם, הם ממשיכים. הם ממשיכים, הם עונסים שם, הם הורגים שם, הם השם ישמור. אני לא יודע, כאילו, אתם לא ברי דעת, כמו שאתה שואל. לא, הם לא ברי דעת. הם חושבים אחרת, אבי, יש להם גנים אחרים, הם עשויים מחומר אחר, והם לא חושבים כמונו. הם חושבים אותנו בתור, אנחנו כאלה קטנים בעולם, אנחנו טיפה בים, אנחנו בים, אבל אנחנו, עם ישראל, שומעים אותו, זה רעש וצלצולים תמיד, אנחנו לא עם שקט. כל העולם מסביבנו, תראה מה זה, בקושי נקודה על מפה, כל העולם מעלינו, כולם עלינו, ואני חי את זה לצערי פה. וברור שאומרים שעכשיו המקום הכי בטוח בארץ, כמה שזה נשמע פרסה, אבל זה לא פרסה, המקום הכי בטוח ליהודים זה בארץ, אני אומר את זה בפה מלא, וכל אחד, אחד גם כמוני, אומר רגע, ופה ושם, במשפחה, בילדים, אני כבר 16 שנה פה, זה לא פשוט. אבל ברגע, מה היה בזמנו לפני כמה שנים טובות? הרי עלו אלפים, אלפים של צרפתים, עלו מצרפת שהיה שם אנטישמיות מטורפת, לפני 6-10 שנים, אני חושב, משהו כזה. היה עלייה מטורפת של צרפתים לארץ, של יהודים צרפתים, למה? כי היה שם אנטישמיות מטורפת. וזה לא שירדה, עכשיו הם מלימה.
1: צרפת זה סיפור, צרפת, בלגיה, הולנד, ספרד, כולם.
2: הולנד. דנמרק, ואפילו דנמרק, יש שם אחיינית, בת של אחיינית, משהו עזוי, שוודיה, בשוודיה, אתה יודע, הישיבות הממשלה זה כבר בערבית, כבר דיברנו אתה ואני פעם באנגליה, הם כבר את כל המועצות הכי חשובות באנגליה,
1: הם כבר
2: תפסו, כן, ראשי עיריות, כן, המוניסיפיו, כן, הם שם, זה פשוט... אני לא יודע איך לא רואים את זה. אני לא מבין, הם גם לא מבינים שכל הטילים האלה עכשיו יכולים להיות מופנות למקום אחר, ואין להם פה בטיפת הגנה בקטע הזה. אין להם.
1: כל השאלה היא לאן אנחנו הולכים. וזה מה שמטריד את כולנו, כי אנחנו לא רואים שום אור בשום קצה מנהרה. טוב, על מה רצית לדבר, אבי?
2: אוקיי. וואה, זה באמת נושא קשה, קשה מאוד. אני רציתי לדבר בקשר הזה של על מערכות הזוגיות בארץ, מה שהולך בארץ עם עם המערכות זוגיות, כי אני נמצא הרבה בקשרים בארץ, ובדיוק עכשיו עשיתי לי שיחה גדולה על זה. אני רוצה לדבר על, לא רוצה להגיד נוער, גם על אנשים המבוגרים, על אחוז הגירושים המטורף שקורה בארץ. ואני יש לי גם לאיפה להשוות את זה, כי אני לא חי בארץ. לא שאני עכשיו נגד הארץ, חס וחלילה, השם ישמור. אני רואה ש... ואני בקשר, אתה יודע, אני בקשר חזק מאוד עם הארץ, יומיומי, עם אנשים בכל מיני רמות מסוימות ובעבודות שונות. אני רואה, עכשיו זה רק לא אלה שמתחתנים ומבטרים אחרי שנה, אני רואה את זה גם במבוגרים, אנשים שנשואים 20-30 שנה, מתגרשים כאילו כלום. ואני, זה גם לדעתי חלק, אחוז מאוד גבוה בארץ, שזה גם פוגע ברקמה האנושית שלנו, מה שקורה בארץ, וזה חלק מהעניין שלא מביא לאחדות שאנחנו מחפשים, הרי הכל שזור בהכל, כל שזור בדבר, זה, אתה יודע, אם נפרם בסוודר משהו קטן, כל הסוודר יכול להתפרם. אותו הדבר פה. זאת אומרת, חוזרים לנושאים שלנו, אבל מצד אחר של זוגיות, זאת אומרת, חוסר סובלנות, אין גאווה מטורפת, אין אנשים לא בודקים את, את, את רמת הגאווה שלהם, את ההתבטאות שלהם, לא שומרים על הפה שלהם, ואבי, מי כמוך יודע, החיים והמוות ביד הלשון, מה זה הדבר הזה?
1: אתה יודע, אומרים שהדור הזה, הדור הזה, בכל התחומים, פעם היו מתקנים כל מה שמתקלקל, היום פשוט מחליפים. וזה אותו דבר גם בזוגיות, והזוגיות היא לא פשוטה לאף אחד, אבל הכי קל זה לוותר ולברוח, ומי נפגע מזה הכי הרבה? בעיקר הילדים. אז אנחנו מסתכלים על החיים, ואנחנו אומרים, מה קורה פה? עזוב, זוגיות, חברויות, אנשים, אתה יודע איזה ויכוחים יש בתוך בתים, בגלל הפוליטיקה, כן. בגלל מה שקורה, כולם באותו מקום. זה נורא. לא יודע מה להגיד לך.
2: אז
1: לא
2: אני
1: יודע...
2: אומר...
1: נו.
2: כן. אני, מה שאני מנסה להגיד גם, אתה יודע, פעם למשל, כדורגל, צורך העניין. בסדר, זה היה כללות פה ושם, אבל זה לא מגיע לרצח, וזה לא מגיע למכות, ולא מגיע לפחד השם ישמור לכנופיות, לא שמישהו פוחד להגיד, אני נגד הקבוצה שלך. אנחנו... זה הכל קשור בהכל, עם פחד מצד אחד, עם קנייה מצד שני.
1: כן,
2: זה שמפחיד, זה שפוחד.
1: אבל מצד שני, כשאתה מסתכל למעלה, ואתה רואה מה קורה בממשלה, ואתה רואה את כל התיקים שאנשים שם מקבלים, ושהם לא מקבלים את בית המשפט העליון, ואז, אז איך האזרחים יקבלו? איך האזרחים יראו את זה?
2: יש משפט בספרדית שאתה תבין אותו, כולם יבינו אותו, שאומרים, אני הרי דובר ספרדית, ושאומר,

0: זה, אז ברור שזה לאט לאט מחלחל, מחלחל הרי. טיפה אחת, אבי, אתה יודע, עושה חור בסלע בסופו של עניין. היא תמשיך ותמשיך, הטיפה, אתה יודע, היא תעשה חור בסלע. אותו דבר פה, זה מחלחל ומחלחל ומחלחל, אז יאללה. אז כולם, איך שאומרים, חרבו דרבו על כולם. אבל אני רוצה כן בכל אופן לחזור לנושא הזה של הזוגיות מכל מה, כי זה משליך על הכל, שאני אומר, הוויתור הזה, יש כאלה אומרים, מה, אז אי אפשר לחיות ככה, אז בוא נוותר, לא. ואם יש לנו איזה ילד במשפחה, חס וחלילה, כבשה שחורה, אז אני מוותר עליו? אני זורק אותו, חס חלילה, נפל הסמים, מה, אני מוותר עליו? יאללה, שילך למידו, לא רוצה לראות את זה? לא, אני נלחם עליו. אז עניין גם של סדר עדיפויות בחיים. מה אנשים מעדיפים מה? מה קודם למה? אז על זה אני מוותר מהר, על זה לא. זה העניין סדר עדיפויות וסדר חשיבות לתת בתוך הזוגיות. זה בתור אחד שאתה יודע, אורך השם נשוי לאותו אישה 51 שנה, וכמובן שלא הכל סוגה בשושנים. כמובן שלא, ואיך אומרים, בוא נשפט יפה, גם לשושנה יש קוצים. אין מה לעשות. אבל בוא, צריך להתגבר, ועכשיו כולם מבטרים, בגלל הכוחניות הזאת, בגלל החוסר סבלנות, אין מידת סבלנות, אין כלום, רוצים כאן ועכשיו, הכל. וזה לא עובד ככה. זה בגלל שהארץ שלנו התהפכה טוטלית, וחלק מזה זה הרקמה הזאת של כל המאות אלפי זוגות נשואים, שמתגרשים כלאחר יד כמעט.
1: טוב, נקווה שגם זה יפסיק, ואנשים יתעשתו ויחזרו להיות האנשים שהיו. אני חושב שהשביעי לאוקטובר הם יפנה בהכל, בהכל ומכל הכיוונים. ואני מקווה שאנשים...
0: אבל שם זה נתן הטיפה ששפחה את כל המים מהכוס.
1: כן.
0: זה היה כבר טעון לפני זה.
1: עצוב, אבי יקירי, אני מקווה שיהיו לנו שיחות יותר חיוביות בעתיד.
0: אבי, שכר. בואו נקווה לדברים טובים, וננסה להשפיע בכל פינה, בכל מקום, להיות שגריר, זה לא חשוב איפה אתה נמצא בגולה או לא בגולה, פשוט להגיד את המילה הנכונה, לעשות את המעשה הנכון, וזה לא מילים גדולות, ולעשות את זה, וכל אחד בשדה שלו יעשה כמיטבו, ואז נוכל להתקדם. ובאמת, לפעם הבאה אני אבחר נושא הרבה יותר משמח.
1: אני אשמח. שיהיה שבוע טוב.
0: תודה רבה, ותודה שהתקשרתם. תודה רבה. שיהיה שבוע מקסים. המון בריאות לכולם. תודה.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, בערב לא פשוט. וכרגע הותר לפרסום שסמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת עקבות הברזל, 401 נפל בקרב בדרום לבנון. קבביה נפל באירוע שבו נפלו גם סמל ראשון יואב קליין, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, ולוחם נוסף שטרם הותר לפרסום. תראי, בפינת המחשבה יש רגעים בחיים שבהם נדמה שהחושך גדול מדי. אבל דווקא אז מתגלה האור שבאנשים. המתנדבים, השכנים שעוזרים, החיילים שמגינים, האזרחים שממשיכים לקום בכל בוקר, הכוח האמיתי שלנו נמצא בערבות ההדדית. ולכל החיילים והחיילות שמאזינים לנו עכשיו, דעו שיש עם שלם שמחבק אתכם, מתפלל לשלומכם ומעריך את ההקרבה שלכם. אתם לא לבד כרגע. וזה החומר שאנחנו צריכים לחשוב, להרגיש ולהתנהג על פיו בימים הקשים האלה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, וכמנגנו פינת היוצר הצעיר, היצירה החדשה, הלילה, אנחנו עם יוגב בועז. לילה טוב, יוגב.
2: שלום.
1: שלום,
2: שלום. שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: ספר לנו מעט עליך.
2: אני יוגב בועז. אני מוזיקאי, בן 46, לפרנסתי, אני קופירייטר, אני אדם כותב. דרכי עם המוזיקה התחילה מילדות כנגן גיטרה, ומגיל 20 ומשהו, כשבעצם התפרנסתי מכתיבה ומיצירה, הרגשתי שיש מקום לאחד בין כל תחומי העשייה שלי, ואז התחיל להירקם החלום ליצור אלבומי שלי, ובסך הכל 20 שנים, זה כל מה שזה לקח. אז הנה היום אני בן 46, ומוציא את האלבום שב-20 השנים האחרונות עבדתי עליו.
1: וואו, על מה אתה כותב בדרך כלל?
2: אני כותב על מעגליות החיים. האלבום נקרא הגיטרה, תחזור אל העץ, האלבום עוסק במעגליות של החיים, בסופים שהם בעצם התחלה, בקיום שלנו, בגדול, בקיום שלנו, ובשמחה כעצב, ובעצב כשמחה.
1: והשיר שאנחנו נשמע, הכל התחיל מהסוף. הסוף של מה? וההתחלה של מה?
2: אני אף פעם לא יודע.
1: מי מאיתנו יודע?
2: הכל התחיל מהסוף, זאת אומרת שהכל. אומרים שכל סוף הוא בעצם התחלה, נכון?
1: זו התקווה.
2: אז אני מניח שזה מתייחס להכל. כשאני כותב את השירים, אני לא תמיד מתייחס למשהו ספציפי. אני מרגיש ששיר טוב הופך להיות שיר טוב כאשר הכוונה שלו יותר גדולה מאשר משהו שמתייחס למשהו שקרה במועד מסוים או במקום מסוים.
1: לא, לא חייב להיות מועד או מקום, הוא חייב להיות מגובה במחשבה, בעומק ובחומר שאנשים מקשיבים יכולים להתחבר אליו.
2: כן, הכל התחיל מהסוף כשזה מדבר, הכל התחיל מהסוף שלי, הוא גם התמודדות עם אובדנים שאני חוויתי, וגם התקווה שלי שהדברים שיקרו מחר יהיו התחלות חדשות שמתמודדות ומחליפות את מה שהלך.
1: שעוסקות בטוב.
2: שעוסקות בטוב, תמיד בטוב.
1: אז אנחנו נאחל לך המון הצלחה ונשמע את השיר ביחד.
2: יש, המון המון תודה.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, לכל מי שרוצה לקחת חלק איתנו הלילה. רציתי לדבר קצת על כוח שבפשטות. לפעמים, דווקא בתקופות הכי קשות, אנחנו מגלים כמה הדברים הפשוטים הם בעצם הגדולים ביותר. שיחת טלפון מאדם שאנחנו לא חיכינו לה. או אדם שלא דיברנו איתו חודשים. הודעה קצובה, הודעה קטנה שכתובה. אפילו בטלפון שכתוב חשבתי עליך. שכן שדופק בדלת ושואל אם צריך משהו. בתקופות של מלחמה אנחנו מבינים שהחיים לא נמדדים רק בהישגים, בכסף או בתוכניות לעתיד. הם נדדים גם ברגעים הקטנים שבהם אדם אחד מושיט יד לאדם אחר. אולי הערב בזמן שאתם מאזינים לי יש מישהו שאתם חושבים עליו, מישהו שלא דיברתם איתו זמן רב. אולי מחר בבוקר הזמן לשלוח, להתקשר, להזכיר לו שהוא לא לבד. כי בסופו של דבר, גם בזמנים של סערה, הלב האנושי נשאר במקום הבטוח ביותר. אני מקווה שכולנו נפנים גם את זה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, ועל השיחה הבאה שלנו, שרון. שרון, לילה טוב. לילה טוב, מה שלומך?
2: יהיה טוב.
1: נקווה כולנו, ספרי לנו עלייך.
2: אני שרון, אמא של פטל. פטל היא בת 7.5, ואני לא יודעת אם היא חיה או מתה או מה מצבה כבר 2.5.
1: וואו, למה?
2: זה מקרה שהוא רב בינלאומי. כמו כולם, הייתי בזוגיות עם אדם, וכמו כולם, חלמנו על פורטוגל. אז עברנו לפורטוגל, ובמשך הרילוקיישן התפתחה אלימות מאוד חריפה באלימות במשפחה, שבא מהלכו הרופא שטיפל בי אמר שזה הניסיון לרצח, אבל זה הריצוץ הגולגולת שלי כנגד הקיר.
1: וואו, מה קרה שם? איך זה התחיל? למה זה התחיל?
2: זה מאוד פתאומי, רק לפי, אין לי הרבה זיכרונות, בגלל שזה מקום מאוד מסוים בראש, אין לי הרבה זיכרונות, אבל המקרה קצת הובן לי, בגלל שצריכתי לתעד אותו בווידאו, אבל זה היה מאוד פתאומי, עניין של ממש 1.5 שניות, ופתאום, כאילו, אני מרגישה שאני מאבדת את החיים שלי בהכרה. הבת שלי ראתה את הכל, היא הייתה בת פחות מ5, פטל, ובזכותה בעצם ניצלו לי החיים, כי היא צרכה את נשמתה כדי שהוא יפסיק להטיח לי את הראש בקיר. בסרטון שומעים ורואים שזה 5 הטחות בקיר, באזור שקרוב בעצם למוח השדרה. לכן הרופא שראה אותי אחר כך קרא לזה ניסיון לרצח.
1: ולמה הייתה הקלטה בתוך הבית? התחיל משהו קודם? היו חששות? היו מחשבות? מה?
2: כן, היו חששות מאוד כבדים. היה לי פחד מאוד גדול. ניסיתי כאילו לשכנע אותו להזכיר לעצמו מקום בקטע, לנוח בה שהוא יהיה פחות, מתי שהוא נכנס לכעסים. ואפילו לחבריי הטובים שיתפתי ואמרתי שאם אני רצח, שידעו שזה יהיה על ידו. אני פשוט, אני כאילו, אני מרגישה מטומטמת.
1: למה נשארת שם?
2: מה?
1: למה נשארת שם?
2: אז זהו, אני בדיוק באתי להגיד זה שאני מרגישה מטומטמת, כי זה היה הטעות הכי גדולה שעשיתי. כאילו, היה לי חשוב שלילדה יהיה משפחה, יהיה אבא, כי זה לא היה אלימות יוממית, זה לא בא על ידי ביטוי בסתירה פה, אגרוף שמה, לא. זה היה אלימות נפשית, לא משהו שכאילו, קצת אלימות פיזית, לא משהו שהייתי הולכת ועושה, כל כך היה חשוב לי השלמות של המשפחה והחשיבות שלה, וחשיבות של שלמות המשפחה כדי בעצם, בשביל הבת שלי, לפחות בגיל צעיר.
1: שזו מתבררת כטעות תמיד, כי אין, כשזה מתחיל, זה רק מתגבר אם לא עוצרים את זה.
2: לא ידעתי את זה אז, הייתי תמימה.
1: אוקיי, ואז מה התפתח משם?
2: משם חוויתי בעצם פגיעה מוחית מאוד קשה, שבה התקשיתי מאוד לדבר, לא הייתי קוהרנטית, לא יכלתי להחזיק מחשבה, הגמגום היה מאוד חזק, היה מאוד קשה להבין אותי.
1: וכל זה קורה בפורטוגל?
2: כן, זה בינתיים בפורטוגל. בהמשך מסתבר שהוא הפעיל את גורמי הרווחה בפורטוגל כנגדי, מצאתי את זה בתוך מסמכים בבית משפט בפורטוגל, מסמכים סוגים שבפורטוגל יש גישה אליהם. התיק הרווחה סגור היום, כמובן, בידה הוא עברה לחסותו תחת מסמך ישראלי, שנכתב בינו לבין עורך דין מסוים מישראל, שבו אני מעבירה לו את המשמורת המלאה על הילדה. אני לא חתמתי על המסמך הזה, ועל בסיס אותו מסמך הוצג לפני בית המשפט ביס בפורטוגל, חותמת נויטוריון, זה קיבל גם מעמד של פסק דין של שופט מסוימת שאני לא אזכיר את שמה כאסור, למרות שאני ממש רוצה. בכל מקרה, אז הוא ביסס את מעמדו על פטל, על ידי אותה, כאילו, אותו הסכם משמורת, שאני מעולם לא חתמתי לו, לאותו עורך דין על יפוי כוח, ומעולם לא חתמתי לו על העברת משמורת, וזה קיבל כאילו חוות דעת, זה קיבל החלטה משפטית, מבלי שבכלל הייתי נוכחת או ידעתי על הדיון.
1: ואי אפשר לפנות לערכה יותר גבוהה בעניין הזה?
2: תבין, אתה צריך להבין את מצבי. אני הייתי אחרי פגיעה מוחית, שאני עדיין מתמודדת איתה. עצם העובדה שאני יכולה להיות קוהרנטית בשיחה הזאת, זה נס. אני הייתי במצב שאני לבד בעצם, עם חצי מוח.
1: וואו, ואיפה המשפחה?
2: המשפחה שלי היא בשוודיה. פטל נולדה בשוודיה. אמא שלי בשוודיה, היא גם כן מעורבת מאוד חזק בתוך הסיפור הזה, ומנסה ליצור קשר ולהבין מה שלום הילדה, מה שלום פטל. היא גם ממנה נמנע כל המידע. אז אני בעצם בישראל כאן לבד.
1: ובישראל אין עורכי דין שעוזרים, שמטפלים, שנלחמים בשבילך?
2: גורמים?
1: עורכי דין.
2: הלוואי, פניתי לסיוע המשפטי מספר פעמים, אבל בגלל שמדובר במקרה שהוא בינלאומי, יש להבין שכאילו אני אזרחית שוודית, אני שוודית במקור, פטל גם כן היא אזרחית אירופאית בלבד, היא קיבלה את האזרחות השוודית שלי.
1: ואיפה הם? איפה
2: הוא? אין להם יכולת.
1: סליחה?
2: הוא ישראלי,
1: כן.
2: הוא ישראלי שרכש דרכון פורטוגזי לפני כמספר שנים.
1: והוא עדיין בפורטוגל?
2: תשמע, אין לי שום מידע. שילחתי חוקרים פרטיים, אבל הוא מציג מראית עין שהוא והילדה בפורטוגל. זה הדבר היחיד שהצלחנו להגיע אליו לבירור. אני יודעת שכאילו המידע שהגיע אליי בדוח זה שהיה החלפת כתובות לפחות 5 פעמים בתוך פורטוגל, אבל מה שכן זה לא היה בעצם נוכחות בפועל של הילדה במקום, לכן הוא יכול להיות בכל מקום בתוך האיחוד האירופי עקב המעמד שלה שם.
1: נורא והיום. נורא והיום. מה עושים? איך מתקדמים?
2: למעשה הדבר המוזר זה שמתקדמים על ידי דבר שהוא עצמו בחר לעשות, וזה לפנות לבית המשפט הישראלי. כלומר, הוא הקנה לבית המשפט הישראלי סמכות לדון בנושא. עכשיו, מה שאני ואימא שלי, שאנחנו ביחד באותו הליך, דבר ראשון, הגשנו תלונות במשטרה. אוקיי? על ילדה נהדרת, תינה נהדרת, שמחייבת בעצם את משטרת ישראל, אני לא יודעת אם יכולה להגיד, אבל כן, זה עובר לאינטרפול, אבל אמרו לי פשוט לא לדבר, לא משנה. אני ואימא שלי ביחד הגשנו תלונה על ילדה נהדרת, בחול, הגשנו תלונה על זיוף מסמך משפטי, הסכם המשמורות שאותו ציינתי, ועניין האלימות שהוא היה שעליו דיברתי לפני כן. עכשיו, עוד דרך שניסיתי לפעול בה הייתה דרך שירותי הרווחה. אני שלחתי מספר מיילים, לא, מותר להגיד שלא נפתח שום תיק?
1: כן.
2: אז לא נפתח שום תיק שמטפל בעצם בדבר שזה בניקור או בקטינה הנהדרת.
1: אז אולי כדאי לגשת אליהם ולדפוק על השולחן.
2: סליחה?
1: אולי כדאי לגשת אליהם ולדפוק על השולחן.
2: אז זהו, ניסיתי להגיע לשם פיזית, יש לי אין ספור מיילים שבו אני מציגה את הנושא, מביאה את הראיות, אבל אני זוכה שוב ושוב להתלמוד בצורה של, נקבע איתך פגישה בשבוע הבא ולעולם הם לא מתקשרים. אני גש לשם פיזית, אבל בגלל שהם מאוד מאובטחים, הם, אם אין לך פגישה שקבועה איתם, לא ניתן להיכנס לתוך הלשכה. אבל יש עוד עניין ששאלת אותי איך אני מתמודדת. האדם שלקח אותה, הוא בעצם פתח פה פתח עבורי, ובעצם פנה לישראל, למדינת ישראל, בבקשה לעשות איך זה נקרא, לעשות, להכיר בו כאבא שלה. אז זאת בהתבסס על המסמך הראשוני שעל הסכם משמורת. הכל מתבסס על הסכם המשמורת שאני לא חתמתי עליו, והייפוי כוח שאני מעולם לא חתמתי עליו. עכשיו בעצם הכל בעצם מתבסס בכל ההליך בינינו, וזה שאני בעצם יודעת שפטל בעצם בחיים, שזה דבר משמח. אפילו פניתי לעורכת הדין שלו, כאילו בהודעת הודעה, תודה לך, ששלחתי את המכתב תביעה הזה, ככה אני יודעת שפטל בחיים. אז כרגע מתנהל הליך בבית משפט לענייני משפחה בישראל, ובעצם בו אני כל הזמן דופקת על השולחן שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ובו אני רק רוצה לדעת מה עם פטל, אני רק רוצה קשר איתה, ואני זוכה בעצם, ואין מענה, אין קול ואין עונה, הם בעצם הולכים על מסלול של כאילו, מה שהם רוצים זה בדיקת רקמות, ואני מאפשרת את זה, הכל טוב ויפה, אבל אני רק רוצה לדעת,
1: למה בדיקת רקמות לא הבנתי, איפה הספק?
2: אוקיי, אני אגיד לך מה העניין. במדינת ישראל, כפי שציינתי, פטל היא אזרחית זרה.
1: כן.
2: היא שוודית, היא נולדה בשוודיה, באותו בית חולים שנולדתי בו. עכשיו, בגלל שהיינו באירופה רוב הזמן, מעולם לא טרחתי לרשום אותה כאזרחית ישראל. אוקיי? עכשיו, כל העניין זה שבישראל, עד גיל שנה וחצי, אם אני לא טועה, אתה יכול ללכת ולבקש עבור האזרחות, כאילו, ולרשום את האבא בלי שום בעיה. עכשיו, העניין הוא שאחרי גיל שנה וחצי, זה מצריך פנייה לבית משפט לענייני משפחה, אבא צריך לעשות את זה, ובעצם להוציא צו המורה על בדיקת רקמות. היא עברה הרי את גיל שנה וחצי, לכן הוא ביקש מבית המשפט להורות על בדיקת רקמות, וילדה פטל בכלל לא נמצאת בארץ.
1: אז איך יבצעו את הבדיקה? ואיפה?
2: אז זהו, כאן נכנסים לסיבוך ביוקרטי אדיר, בגלל שהיא לא אזרחית ישראל.
1: ובשוודיה את לא יכולה לנסות גם דרכם? לתבוע אותו?
2: אז בוודאי, גם אני, בוודאי, גם אני וגם אמא שלי פנינו לרשויות בשוודיה, אבל בגלל שאני פיזית נמצאת במדינת ישראל, שוודיה לא יכולה לפעול במקרה הזה.
1: אז למה לא נוסעת לשם?
2: ארבע צווי עיכוב יציאה מהארץ מהוצאה לפועל.
1: הבנתי. זה יוצר בעיה נוספת.
2: כן.
1: אי אפשר לטפל גם בזה, בצווים האלה? מה הסיבה שלהם?
2: אני מנסה. אני באמת שאני מנסה. זה בעניין טיפולי בימים האלה. כדי בעצם להרד את הרשויות בשוודיה, אבל, וגם כדי לפגוש את המשפחה שלי בשוודיה, כמובן, כפי שציינתי, כל משפחתי היא בשוודיה, אני בישראל לבד. אבל מה שהכי, כאילו, הדבר היחיד שאני רוצה, זה לדעת שפטל בסדר, והיא במצב טוב, והיא שמחה. והחלום הכי גדול שלי, הוא רק לראות אותה, גם בווידאו צ'אט. אפילו בווידאו צ'אט, זה הבקשה הכי פשוטה שלי.
1: רגע, ובמשמורת שהוא קיבל, המשמורת המלאה, אין איזשהו החלטה לגבי מתי את יכולה לראות אותה?
2: אני צריכה לפתוח את המסמך הזה,
1: לדעתי,
2: אבל
1: בעיקרון להיות.
2: כתוב ש... אז זהו, כתוב שמה, אני מהזיכרון הפגוע שלי, שוב, תזכור שעברתי פגיעה מוחית, אז יכול להיות שאני לא ידייק כאן, אבל כתוב שזה יהיה לפי החלטתו, כלומר, הוא מחליט מתי אני רואה את הילדה, את פטל.
1: לא יאומן ששופט או שופטת נותנים כזה הסכם, כאילו להרחיק את האימא לגמרי, על סמך מה? ועל שום מה.
2: לא, היא לא הוחקה. העניין הוא שלא הוחקה. פשוט מאוד, לכל הגורמים שפניתי, כל הגורמים האמונים על, על האינטרפול, על איתור נעדרים, אלימות וכן ניכור, הם בעצם מסובבים את הגב. זה לא שהייתה החלטה כנגדי שהיא לא תראה את האימא. לא היה דבר כזה. אלא פשוט מאוד, פשוט יש התעלמות למרות כל הזעקות שלי לכל הרשויות שאותם ציינתי.
1: כנראה בגלל העובדה העיקרית שהיא לא אזרחית ישראל, ובשביל זה כל המלחמה הזאת צריכה לעשות משוודיה, לדעתי. את מבינה רק
2: אני לשם. חושבת שאתה צודק, ולכן אני כרגע מנסה להסיר את צווי עיכוב היציאה שניתנו לי על ידי ההוצאה לפועל, פשוט עברתי עוקץ. על ידי, לא משנה, זה לא רלוונטי, אבל שלא אפשר לשלם את החשבונות ואת תשלומי האשראי שלי, לכן נכנסתי ללופ של הוצאה לפועל. בנוסף לכך הייתה לי פגיעה מוחית שבעקבותה לא יכלתי לעבוד יותר, לכן מצבי הכלכלי מאוד התדרדר ונכנסתי לתוך לופ.
1: וכיום המצבך?
2: המצב, כפי שאתה שומע, אני מדברת בצורה קוהרנטית. אני לא מגמגמת. והמצב המוחי, כאילו, יחד עם הרבה מאוד טיפולים נוירולוגיים, הולך ומשתפר. לכן היום אני במצב שבו אני מרגישה שאני יכולה להילחם על קשר איתה.
1: נהדר. את צריכה לעזור את הכוחות, לטפל בעצמך קודם כל.
2: ברור, ברור, אין לי ספק.
1: כי את צריכה את הכוחות האלה. את צריכה את הכוחות,
2: וכנראה
1: לא מלחמה פשוטה. אבל...
2: אין ספק, מרובים פה שלוש מדינות.
1: כן, אבל בעיקר אני אומר לך עוד פעם, המשקל צריך לבוא משוודיה, ושוודיה צריכה לתת את המענה ואת העזרה ואת הפנייה לאינטרפול בחיפוש אחרי הילדה שלהם, שנעלמה.
2: נכון, לא, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלשוודיה יש כוח אדיר מכיוון ששתי המדינות נמצאות בתוך האיחוד האירופי ויש ביניהם גם אמנות והסכמים, אבל כפי שאני אומרת, אנחנו בלופ של עניין של ארבע צווי עיכובי יציאה, זה צעד צעד, זה לא, אני יודעת שאני פה במרתון ומול רשויות שונות, אז לכן אני, זה לא קוויק, אין פה קוויק פיקס בעצם.
1: כן, אבל את יודעת, חיכית כל כך הרבה זמן, אז צריך לנסות לפתור את זה כדבר ראשון, בשביל לצאת החוצה, בשביל לדעת שתוכלי לטפל בזה כמו שצריך. למה לא נסעת ישר לשוודיה בהתחלה?
2: אמרתי לך, נתקלתי בחומה מול ההוצאה לפועל.
1: ההוצאה לפועל הייתה, מתי הגעת לארץ? מתי קרה כל הנושא של ההוצאה לפועל?
2: רגע, שנייה, תן לי להיזכר, אני פשוט בתאריכים מאוד קשה להיזכר בגלל הפגיעה המוחית.
1: אוקיי. רגע, בואי נעשה קצת סדר ביחד. הייתם ביחד בפורטוגל, נכון?
2: נכון.
1: ואז נפרדתם, ואת באת לארץ.
2: כן, הילדה נעלמה לי, והייתי בחוסר אונים מוחלט.
1: אז למה לא נסעת להורים בשוודיה? למה באת לפה? לא שאני...
2: כי זה היה משהו מאוד מוזר, זה היה החלטה שבוא נגיד כוח עליון כבר. מצאתי את עצמי בורחת מהבית, הילדה נעלמת, ומצאתי את עצמי כאילו נתמכת בחברים מישראל, וכאילו הרגשתי שיש פה אני מקבלת הנחמה הכי גדולה, והרגשתי רק רוצה חיבוק. ותבין, התקופה שהייתי באה, לא היה אפשר לבקש ממני לבצע החלטה מודעת. הייתי במצב מוחי, לא רק ניסה רק באובדן הילדה, אלא גם כן אחרי פגיעה כזאת חזקה בראש, ההחלטות שאתה מקבל לפעמים מוטעות. אני הבנתי שאת החיבוק שאני צריכה אני אקבל מישראל, כאילו מהחברים שלי מישראל. אבל קודם כל הייתי צריכה לשמור על עצמי, קודם כל להתחזק לפני שיוצאים ממלחמה.
1: כן, אבל אוקיי, טוב, אנחנו לא יכולים לבכות על חלב שנשפך, אבל החכם היה לבוא לנסוע לאמא, ולהיות עם אמא, שיהיה כוח על ידך, לא?
2: אז זהו, אני הרגשתי שנקבל את זה מהחברים הטובים שלצידי בישראל, כי איתם כל לילה הייתי בקשר, כל בוקר הייתי בקשר, אליהם הייתי מתקשרת, אליהם הרגשתי שנקבל את החיבוק הכי גדול, והרגשתי שאת זה אני צריכה. אתה יודע, שוודים אנשים מאוד קרים, אמא שלי שוודית, ושוודים אנשים מאוד קרים, אוהב אותך בשוודית יעל, סקדי, השוודים אומרים לכלבים ולסוסים שלהם, אתה מבין אותי? כן. חיבוק, אתה לא תקבל. יש קרירות כזאת, ודווקא הרגשתי שתכלס את התמיכה שאני צריכה, אני אקבל מחבריי הטובים שנמצאים בישראל, וזה הדבר הראשון שהייתי צריכה אותו.
1: ואיפה החברים הטובים היום?
2: ישראל.
1: זאת אומרת, הם עדיין מסביבך.
2: בוודאי, בוודאי.
1: והם גם עוזרים, תומכים?
2: הם גם חסרי אונים, כל אחד מנסה לעזור לי בדרכו, בין אם בשיחות, בין אם פניות לגורמים, בין אם מציאת רעיונות, אבל הם כולם חסרי אונים בדיוק כמוני.
1: עצוב, שרון, אין מה לומר, פשוט עצוב. הלוואי והיה לי איזשהו פתרון פלא לומר לך, אבל אני, קודם כל אני שולח לך חיבוק ממני, מאיתנו פה, ואנחנו כאן כשתצטרכי.
2: תודה רבה.
1: הלוואי שתקשרי אליי יום אחד ותספרי לי את הבשורות הטובות.
2: אמן, אמן, מהפה שלך לאלוהים. עכשיו, הייתי רוצה להגיד שתי דברים ברשותך.
1: כן.
2: כן, קודם כל, אם מישהו מכיר את פטל, הייתי רק רוצה לראות אותה בוואטסאפ, רק לדעת שהיא בסדר. אם מישהו שומע או רואה, בבקשה, הטלפון שנמצא במערכת. עוד דבר נוסף, אם מישהו שומע אותי ויכול לתת יד מסייעת, הטלפון שלי נמצא במערכת, ואני נותנת לכם היתר למסור את מספר הטלפון שלי. אשמח לכל עזרה, שרק לדעת שפטל בסדר, ואחרי אשמח רק לראות אותה.
1: קודם כל, אני מאחל לך מכל הלב שתראי אותה, אני מבין את הכאב ואת העצב ואת המקום שאתה נמצאת בו. השאלה הנוספת היא לגבי באמת חברים של אותו בן זוג, אנשים, משפחה פה בארץ, אי אפשר לפנות דרכם ולנסות לבקש רק לשמוע?
2: אז זהו, אני פניתי, אני בעצמי, יש לו אחות ושתי אחים, אפשר להגיד איפה מאיפה הם בארץ?
1: לא, לא, לא צריך, אוקיי.
2: אוקיי, זה לא משנה. פניתי אליהם, זה המשפחה היחידה שלו, הקרובה אליו. פשוט, הם לא רואים בי גורם חיובי. אמא שלי פשוט ארזה את המזוודה והגיעה לשוודיה, הגיעה, סליחה, משוודיה, מצפון שוודיה, לישראל, במיוחד כדי לתפוס שיחה עין עין עם אחותו. עכשיו, הם מנסים להסתיר אותו, והם שיקרו לה ש... אני לא יודעת, אני לא אכנס לזה. הם אמרו לה שהוא לא בקשר איתם, וזה למרות שהיה קשר עדוק בינו ובין הילדה במשך כל שנות ההיכרות בינינו. אז כן, ניסינו את העניין הזה. ניסינו.
1: איי, מה אומר ומה מה יוכל להגיד? כלום. זאת אומרת, זה פשוט כואב לשמוע. אבל אני מקווה...
2: אני רק רוצה לפנות אני רק רוצה לפנות למאזינים בבית.
1: כן.
2: אם יש לכם דרך לסייע, להפגיש בין אמא לבת שלה, בת 7.5, הטלפון שלי נמצא במערכת, והמערכת ראשית, למסור אותו במידה לכל עזרה.
1: אני מצטרף לבקשה, ואני מקווה שבאמת הדברים יהיו כמו שצריך.
2: תודה.
1: תודה לכם. אני פה, אני פה, אני אשמח לשמוע, אל תלמי לי, כי זה, זה דברים שאני לא, אני לא אוהב להשאיר אותם כמו שהם.
2: אני מאחלת לך, לי, לנו, לכולנו, לא יודע למאזינים, דבר אחד. אני מאחלת לנו שתוך פרק זמן לא ארוך, אני אעלה שוב לשידור, ואני אספר לך שפטל טוב לה, והיא בקשר עם אמא שלה, ואפילו בעזרת השם שתגיע לארץ, לפגוש אותי.
1: אני מחזיק אצבעות ומתפלל יחד איתך, ואני מקווה באמת שתראי ימים טובים יותר.
2: תודה רבה לך, וכולנו, לכל תושבי ואזרחי ישראל, אנחנו בימים קשים, ושיהיה טוב לכולם.
1: אמן ואמן. לילה טוב.
2: לילה טוב, תודה רבה לך.
1: עכשיו אני רוצה להוסיף, מאחר ואנחנו לקראת סיום התוכנית, וכל מי שרוצה להשאיר הודעה לשרון, יוכל לעשות אצלנו באמצעות הפייסבוק שלנו, תוכלו לחפש לנו שיחות לילה עם אבי כץ 103 FM, לשלוח לנו הודעה פרטית, ואנחנו נוכל לעשות את החיבור ביניכם. בסדר? שיהיה לילה טוב. כן, זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית להלילה. תודה לצוות שאיתי, לשני רומנו, ליציק אהרון, ליואב חנני, אחמה לכל, תודה לכם. אנחנו נהיה איתכם שוב כאן במוצאי שבת הבא, החל מהשעה 11 ועד השעה 1. לילה טוב לכם באשר אינכם. החיוך שלך מרוח על כל העיר.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06:10 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחות ומפיקות מאירה פרץ וליאור שד משפיצר, על הדיגיטל ירון זאבי, על הלייב עומר אוקון, האחראי על השידור, סליחה, ב-103 FM, הוא יואב מנדלוביץ', וב-104.5 FM, פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ווואטסאפים, אפשר לשלוח וואטסאפים קצרים, עם שאלות קצרות, ועם תשובות קצרות, ל-054-70-103-70. לפני שנתחיל, יום עצוב עלינו היום, מה שקרה בצפון, בלבנון, קשה לעבור על זה לסדר היום, כולנו מרגישים את זה מצד אחד,

0: האמת היא שהם מאכילים אותנו, ואם הם לא ישלחו לנו נשק, אז לא יהיה לנו נשק, הרי אנחנו לא יכולים לייצר את כל מה שאנחנו משתמשים בו בעצמנו, לצערנו הרב, וגם התקציבים וגם העלויות. ומצד שני, בעל המאה הוא בעל הדעה, אז אין ברירה. מי שמאכיל אותנו, אנחנו חייבים לאכול מידיו, וחייבים לשמוע בקולו, אם אנחנו אוהבים את זה או לא. לא אוהבים את זה, אבל זה מה יש, אז צריך לראות איך גם להאכיל, גם לשמור על ההוגה, וגם לאכול אותה וליהנות ממנה. אוקיי, זהו, אני רק רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני, בעשר בלילה, ישנה תוכנית קרסה ובוזגלו שלא עוסקת בנושאי רפואה, עוסקת ברגשות, באהבה, בבריאות, בכל מיני נושאים באופן כללי, מביאים אנשים מעניינים, משוחחים איתם, אנשים מקצועיים בתחום שלהם, משמיעים מוזיקה יפה, קצת להתנתק בעשר בלילה כל יום שני. ואני גם אזכיר לכם את האתר הרשמי של פרופסור קרסו, חפשו באינטרנט האתר הרשמי של פרופסור קרסו, או בפייסבוק, או ביוטיוב, ותוכלו להגיע לתכנים, לנושאים, לכל מיני כתבות קצרות, סרטונים קצרים, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו?
1: צהריים טובים. צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
1: פרופסור קרסו, שמי דפנה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, דפנה.
1: יופי, אני רציתי בבקשה לשאול לגבי נושא של הפרעות נשימה, הפסקות נשימה. בשבועות האחרונים התחיל לי בלילות ממש יובש מאוד אינטנסיבי. כן, יובש בפה, ממש, ואז אני מתעוררת ושותה קצת מים וממשיכה לישון. עשיתי בדיקת שינה לפני, כל אמרתי אני בת 52, עשיתי בדיקת שינה ביתית, ובעצם המליצו לי לקחת או את כן פה, ואחרי שבועיים שלחו לי עדכון לגבי התוצאה שאולי, שמומלץ סיפאפ. עכשיו הם רשמו שזה הפסקת נשימה חסימתית בדרגה קלה, ש-61% מזמן השינה על הגב, היו 19 הפסקות נשימה בשעה, ודווקא בתוכות אחרות, 3 לכל היותר. בסך הכל, 97 חלקיות. הפסקות נשימה? אוקיי, לא משנה, כל כך כל הזה. עכשיו אני פשוט רוצה לדעת, במצב כזה שממליצים לך, או לקחת מכשיר כמו סיפאפ, או את כן, מה עדיף, האם צריך לטפל?
0: אז בואי אני אגיד לך. קודם כל, בכמה מילים על דום נשימה בשינה, זה שם נורא מפחיד, של בעיה שהיא בעיה רפואית. כלומר, הרבה מאוד אנשים, וככל שמתקדמים בגיל זה יותר נפוץ, וככל שאנשים יותר עם עודף משקל זה גם יותר נפוץ, וככל שאנשים יש להם צוואר יותר קצר זה גם יותר נפוץ. בלילה, צינור הנשימה קורס לפעמים קצת, ואז יש נחירות, ולפעמים יש ממש חסימה נשימתית, ואנחנו לא נושמים. אנחנו לא נושמים, לא מגיע חמצן למוח. לא מגיע חמצן למוח, המוח מאיר אותנו. הוא מאיר אותנו לשבריר שנייה. המיינד, ההכרה לא מתעוררת, אבל המוח מתעורר, והנשימה חוזרת. אז לחיים זה לא מסוכן, משום שאנחנו נושמים, אבל לשינה זה מפריע. כי איכות השינה יורדת, איכות השינה נעשית גרועה ביותר.
1: נכון.
0: ואז לאנשים לפעמים קמים בבוקר יותר עייפים מה שהלכו לישון בלילה, אנשים יכולים להירדם ליד ההגה, אנשים הם עובדים מאוד מאוד עייפים, אנשים הם צריכים להציג איזה מצגת או לעבוד במהלך היום הם מאוד מאוד עייפים, ומה שצריך לעשות זה באמת לשפר את איכות הנשימה. מאחר ורוב הפרעות הנשימה אצלך, ולא רק אצלך, אצל רוב האנשים, הם בשכיבה על הגב, כי אז הלשון גם צונחת לאחורנית, לאחור, יש גרביטציה, אז הלשון בורחת טיפה אחורה, אז היא מגבירה את חוסר יציאת האוויר.
1: כן.
0: מה שאני מציע לאנשים, זה לתפור בפיג'מה או בחולצת השינה, כיס קטן מאחורה, עם ריצ'ראץ', ובכיס הזה לשים כדור טניס. ואז כשאת ישנה על הגב זה לא נוח לך, ואז את שוכבת על הצד, ואת מתרגלת לישון על הצד, ואז את יכולה לישון, ויש לך, היו לך 19 הפסקות נשימה בלילה של...

0: לילה שלם, כשאת ישנה על הצד, זאת לא הבעיה. לעומת זה, הרבה הפרעות נשימה כשאת ישנה על הגב, זה פחות, זה יותר, זה פחות טוב. צריך גם להדגיש שדום נשימה או הפרעות נשימה בשינה, קשורות גם לקימה יותר טוב, הרבה יותר לשירותים, קשורות לשינויים בלחץ דם, לפעמים עלייה בלחץ דם, קשורות יותר לתחלואה וסקולרית של כלי דם, אז זה הדבר שצריך לטפל בו. הטיפול העדיף הוא באמת סיפאפ. הבעיה היא שלסיפאפ קשה להתרגל, הרבה מאוד אנשים קשה להם להתרגל, אני תמיד אומר, תתעקשו ותתרגלו. ואנשים שמתעקשים, אפילו בשבועות הראשונים או בימים הראשונים, מורידים את הסיפאפ, מחזירים את הסיפאפ במשך הלילה מספר פעמים, עד שהם מתרגלים, מגיעים למצב שזה כל כך טוב להם, וכל כך משריע להם שינה, שאפילו כן. אם הם הולכים לישון שעה אחר הצהריים, הם לוקחים ומשתמשים בסיפאפ.
1: אוקיי.
0: התקן דנטלי זה התקן שאפשר להתקן, יש רופאי שיניים שמתקינים אותו, גם אליו קשה להתרגל. הוא מושך טיפה את הלסת קדימה, ומותח טיפה את המערכת הנשימתית. יש עוד איזה מכשיר שמשתמשים בו הרבה פחות, מכשיר שתופס את הלשון ומושך אותו החוצה. יש אפשרות לעשות ניתוחים, אבל את עוד לא בשלב הזה. את בשלב של הפרעת נשימה יחסית קלה. אני מציע לך לנסות את העניין של כדור הטניס בחולצת השינה שלך או בפיג'מה, ותנסי לישון יותר על הצד. ואם יש לך עודף משקל, לא כמה קיל אין לך, אז זה לא בעיה. אבל למי שיש עודף משקל, הורדה של כמה קילוגרמים במשקל, משפרת בצורה דרמטית את הפרעת הנשימה בשינה.
1: אוקיי, ואם למשל מציינים שיש הפסקת נשימה מלאה, מלבד כן, החלקיות?
0: היא תמיד מלאה. היא תמיד מלאה, ואז פתאום האדם מכניס אוויר, האור מאיר אותו, ואז יש איזה ככה, מי שישן לידך שומע שאת נוחרת, פתאום הנחירות כאילו יורדות, את מפסיקה לנחור ואת מפסיקה לנשום, ואז פתאום הפסקה של דום נשימה, ואז שומעים איזה כזה, את מתעוררת ואת נושמת, ואת חוזרת לנשום רגיל, ואת חוזרת לנחור רגיל.
1: אוקיי, בסדר. אז אני אטפל בזה. 100%. יופי. אז אני מודה לך. שיהיה סוף שבוע טוב. תודה. להתראות. ביי ביי.
0: כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום פרופסור, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים.
2: בן 35.
0: כן, ומה שמך, או איך נקרא לך לצורך השידור?
2: ליאור.
0: כן, ליאור.
2: בן 35, לאחרונה, בחודש האחרון, התחלו לי כאבי ברכיים, שלא מפעילות גופנית מאומצת.
0: כן.
2: הכאבי ברכיים התחיל קודם כל בברך ימין, אחרי כמה ימים עבר לברך שמאל, והפסיק בברך ימין. אחר כמה ימים זה עבר לקרסול, בצד שמאל, והמשיך ככה במשך שבועיים. רק עכשיו עבר לאחרונה. ישר הלכתי לרופא, והוא המליץ לי לעשות בדיקת דם, לחומצה אורית בדם, לראות לשלול גאוט.
0: לא, זה לא מתאים כל כך לחומצה אורית, אבל תכף אנחנו נדבר על זה. חומצה אורית בדרך כלל, הכאב הראשוני או הדלקת הראשונית, עוד פעם אין חוקים, רפואה זו לא מדע מדויק, אבל היא בדרך כלל באגודל של הרגל, כן? במפרק השני. כן. ואז המפרק הוא אדום, והמפרק הוא נפוח, והמפרק הוא כואב, ולכאבים מאוד חזקים שאפילו קשה ללכת. אתה מתאר כאב שאתה יכול ללכת איתו, אבל הוא כאב יותר פנימי, שהתחיל ברגל אחת, ועבר לרגל שנייה, וחזר לרגל ראשונה.
2: שלא מפעילות ספורטיבית.
0: שלא מפעילות ספורטיבית, אז זה יכול להיות.
2: בשינה מה? אפילו, זה קרה במהלך השינה, וכל בוקר כשקמתי, הרגשתי כאב חד, וברך ימין, אחרי לאחר מכן ברך שמאל, ולאחר מכן בקרסול, ממש בצד שמאל של הקרסול למעלה.
0: הברך הייתה חמה?
2: לא.
0: הייתה נפוחה?
2: לא.
0: הייתה הגבלה בתנועה או רק כאב?
2: עלייה במדרגות חשתי כאב, כן, הרגשתי כאילו אני צולע קצת, לא מצליח לה.
0: תראה, אם זה עבר, עבר. אם זה לא עבר, ואם זה יחזור, צריך בזמן הכאב, רצוי בזמן הכאב, שהמצב הוא כאילו מכאיב, לגשת לבדיקות מעבדה, לגשת קודם כל לרומטולוג, והוא ישלח אותך לסדרה של בדיקות, שהן בדיקות ספציפיות לבעיות מפרקים. עכשיו, במשפחה היה למישהו דלקת פרקים?
2: לסבתא שלי,
0: זכרונה לברכה. לסבתא. אוקיי, והדלקת הייתה באצבעות, במפרקים הקטנים של האצבעות?
2: באצבעות של הידיים ובקרסוליים נפוחות.
0: כן, אוקיי. אז יכול להיות שיש לך את שלושת הגנים, אני אומר שלושת הגנים כמובן בהלצה, חלק מהגנים מהסבתא, סביר להניח שיש לך. אגב, רק לשם אינפורמציה, גם לי יש חלק מהגנים של הסבתא שלי, למרות שלא הכרתי אותה. אבל יכול מאוד להיות שזה זה, ויכול להיות שזה לא זה. לפעמים יש משהו שנקרא פוליארטרלגיה, דלקת מפרקים שיכולה להיות מסיבות שונות, לא תמיד זאת מחלה כרונית, לא תמיד זה דלקת מפרקים שגרונית, יש הרבה מאוד סיבות. אתה צעיר מדי,
2: כדי להיות אוסטר. צריך ללכת לרומטולוג, שבאמת...
0: בדיוק. כי אתה צעיר לאוסטרואטריטיס. יש מחלת מפרקים שהיא מתאימה לגיל, אבל אתה עוד לא בגיל. אתה בגיל להרבה דברים אחרים, אבל לא בגיל לדלקת מפרקים של זקנים, במרכאות זקנים, אבל של אוסטרואטריטיס.
2: עשיתי את הבדיקות של כליות, וכליות יצאו תקינים.
0: לא, הכל תקינות, הכל תקין.
2: רק חומצה אורית יצאה, האמת, גבוהה. 6.4 מתוך
0: 7.2. 6.4 מתוך 7.2 זה תקין לחלוטין.
2: זה תקין.
0: זה לא תקין, זה תקין לחלוטין.
2: יופי, מעולה. אז,
0: כן. זה עדיין זה... בתחום התקין, גם במעבדה.
2: כן.
0: למה אתה אומר שזה גבוה?
2: לא, הסתכלתי על הטווח פשוט, ראיתי שהוא די קרוב לטווח.
0: אל תביט על הטווח, הטווח צריך להיות בין לבין, כל מה שבין לבין זה תקין.
2: בסדר גמור.
0: אוקיי.
2: במידה וזה חוזר הכאב הזה בלילה, באותו קרסול, כי זה כבר חלף וחזר שוב.
0: אני הייתי...
2: מה זה יכול לקרות? מה זה יכול להיות?
0: זה יכול להיות דלקת מפרקים, שיכולה להיות ראומטית, או משפחה או סוג של חלק ממחלה... מחלת מפרקים, וישנם כמה מחלות מפרקים, או חלק ממחלה אוטואימיונית, או אפילו יש מחלות דלקתיות שמופיעות, זיהומיות שמופיעות עם דלקת מפרקים. לכן אני מציע, בזמן שיש כאב, לא בזמן של רגיעה, בזמן שיש כאב, כלומר, מה שאני מציע לך זה ללכת לרומטולוג, ולקבל את הרשימה של בדיקות הדם. אבל לבצע אותם ברגע שיש לך מצב דלקתי. כלומר, ברגע שיש לך כאבים בברכיים או כאבים בקרסוליים, אז ללכת ולהקשיב, קחו לך אז את הדם.
2: הבנתי. עכשיו,
0: אוקיי,
2: ברשותך,
0: כן,
2: פרופסור, זה מפנה אותי לנושא אחר שאני חווה, שאולי זה אחד התסמינים שלו, מה שאני חווה כרגע.
0: כן.
2: בתקופה ארוכה של כמה שנים, של רירית בצואה שומנית. בכל הבדיקות צואה... רירית בצואה, בכל צואה, בבדיקת האולטרסאונד גילו כבד שומני, סננה שומנית.
0: אוקיי, כבד שומני לא כל כך קשור לריר בצואה בדרך כלל, אבל כמה עודף משקל יש לך?
2: בוא נגיד אני חורג ב-10 קילו מה...
0: אוקיי. תראה, כבד שומני יש לכולנו ברמה זו או אחרת, כי כמות השומן הנורמלי בכבד נורמלי אצל אדם בלי כבד שומני היא 5-10%. בדרך כלל כ-5% שומן בכבד זה נורמלי. עכשיו, יש הבדל אם יש לך 20% שומן בכבד, או אם יש לך 60% שומן בכבד.
2: שזה דרך אולטרסאונד מגלים?
0: דרך אולקצד, או דרך יש סקן מיוחד, שיכול, יש בדיקה מיוחדת, שיהיו לאומנם היא לא בסל, אבל היא יכולה, אז הסקן מיוחד.
2: אני יכול לספר לך שאני חווה את זה בכל ארוחה, בכל ארוחה שהיא לאו דווקא בשר בקר, לאו דווקא בשר שומני, בכל ארוחה שהיא, אני מרגיש את הכבד שהוא מתעקש, וקשה לו לפרק את האוכל.
0: אז קודם
2: כל, אני מרגיש את זה גם בצואה, אני מרגיש את זה בשירותים, סליחה.
0: אז יכול להיות שיש לך חוסר בליפז. ליפז זה אותו חומר, אותו חומר שמופרש, דרך הכבד, על ידי הפנקריאס בין השאר, והוא מפרק שומנים.
2: אז יכול להיות שהאוויר זה בעצם השומן? שהוא לא מצליח לפרק.
0: יכול להיות שעריר זה השומן מצד אחד, אז יש לך, אני מניח, צועה רכה. נכון. עכשיו אני מניח שהצועה היא נדבקת לאסלה.
2: כן.
0: כן, כי זה חלק מהסימנים של צועה שומנית. ואני מניח שהצועה היא מבריקה יותר. עכשיו,
2: מאוד מבריקה, ברמה של ריר, ברמה של ריר.
0: אז אם זה ברמה של ריר, צריך לשלול שיש לך מחלה דלקתית של המעי. ומחלה דלקתית של המעי אפשר לבדוק על ידי קולונוסקופיה. ואין לך קוליטיס או קרון?
2: לפי הקולון ולפי הגסטרו, שניהם יצאו תקינים, לפי הפרופסור שבדק אותי.
0: אז אולי כדאי לשלוח צועה לבדיקה שנקראת קלפרולקטין, שזאת בדיקת חלבון בצועה, שיכולה לרמז על מחלה דלקתית של המעי.
2: אוקיי, אז אני ארשום לזה, קלפרולקטין זה בעצם בודק
0: את זה. קלפרולקטין, כן.
2: כי בכל הבדיקות צורה שעשיתי, בדקו חיידקים ודברים כאלה.
0: לא, זה לא, זה לא, לא, זה לא נותן תמונה. צריכים לבדוק לך בדם, ליפז, המילאז, ליפז, את כל האנזימים שהם אנזימים של הפנקריאס. צריך לבדוק לך קלפרולקטין בצורה, וצריך לעשות, לראות, לבדוק צורה, לראות אם יש איזו הפרעה בספיגה או משהו אחר.
2: איך אני בודק, חוץ מבדיקות
0: הצועה? לא, בדיקות צועה לשאריות מזון קוראים לזה, תלוי איך עושים את זה, תלוי איפה, אבל זה בדרך כלל גסטרואנטרולוגים יודעים כיצד לשלוח את הבדיקות האלה. כי כדאי להסתכל, לפעמים אנשים לא מעכלים, ואז נותנים להם אנזימי עיכול, והכל מסתדר. יש אנזימי עיכול שאפשר לתת לך, את חלקם אפשר לקנות עם מרשם, את חלקם בלי מרשם.
2: כן.
0: לוקחים את אנזימי העיכול, תבקש מהרופא אנזימי עיכול, ותיקח כן. אותם לפני האוכל או עם האוכל, ותראה כן. אם זה משפר את המצב, כי יכול להיות שאין לך מספיק אנזימי עיכול.
2: אוקיי.
0: ועכשיו, כן. אם באמת מתגלה או יתגלה שבכל זאת קיימת איזושהי מחלה דלקתית של המעי,
2: ה-CRP גבוה, אני כבר מציין, CRP מאוד גבוה,
0: זה אומר שבכל זאת יש איזושהי דלקתיות, בגוף.
2: כן,
0: עכשיו,
2: כן.
0: ה-CRP גבוה יכול להיות בגלל דלקת פרקים ורק בדלקת הפרקים, ו-CRP גבוה יכול להיות גם במחלה דלקתית של המעי. אז לכן פה זה לא נותן לנו את ההפרדה בין לבין.
2: כן, את הדלקתיות של המרפקים, אני יכול להגיד לך שזה בחודש האחרון. את השאר התסמינים שסיפרתי לך זה כבר שנים.
0: אז אני מציע לך...
2: בשנים ה-CRP גבוה, שנים.
0: אז אני מציע ללכת לרומטולוג ולעשות בדיקות, ובדיקות רומטולוגיות, יכול להיות שישנה איזו מחלה אוטואימיונית לא ספציפית, זה לא דבר, זה לא אומר שזה משהו מסוכן כמובן, אבל צריכים, אפשר לבדוק את זה. רומטולוג זה לדעתי הכתובת בשלב הזה שלך.
2: הוא קשור למרפקים ולשאר הדברים גם?
0: יכול להיות, תראה, יכול להיות שיש קשר, אם יש מחלה דלקתית של המעי, היא יכולה ללכת ביחד עם דלקות פרקים. מחלה למשל כן, יש קרון וקוליטיס הולכים בין השאר, גם פסוריאזיס הולך עם מחלות פרקים, יש הרבה מחלות אוטואימיוניות שהולכות עם כאבי פרקים או מחלות פרקים, לא תמיד דלקות אדומות וחמות, אבל לגאוט זה לא מתאים. גאוט פוגע בדרך כלל במפרקים הקטנים של אצבעות הרגליים, של האגודל ברגל, יש גם תמונה רנטגנית אופיינית לגאוט בפאנץ' אאוט ליז'ן, אז אני לא חושב שזהו, אבל אתה יודע, הרפואה זה לא מדע מדויק, הכל יכול להיות, אז צריך לחשוב על כל האפשרויות, וצריך ללכת לרומטולוג, אוקיי?
2: בסדר גמור, רק מי בודק את המחלות האוטואימוניות, איך אני שולל את זה?
0: ראומטולוג.
2: בבדיקות סדרתיות שהוא יפנה אותי אליהם?
0: כן, כן, שזה חלק מהבדיקות הרומטיות הכלליות.
2: בסדר גמור.
0: הוא גם בודק נוגדנים נגד חומצות גרעין, מה שנקרא אנטינוקלר, אנטיבודי, יש עוד, הוא מוסיף עוד 2-3 בדיקות שיכולות לכוון אותו לכאן ולכאן.
2: אחד התסמינים שאני חווה שנים זה גם גרפסים מרובים ו...
0: זה אומר שיש לך בעיה בדרכי העיכול שיכולה להיות החל ממעי רגיז וקלה בגסטריטיס, וקווה המשך דרך אליקובקטר.
2: אליקובקטר שללתי, אין.
0: כן.
2: אין אליקובקטר.
0: אוקיי, אז למה יש לך גרפצים? למה אולי יש לך גסטריטיס, אולי יש לך דלקת בקיבה, אולי אתה לא מעכל, כלומר יכול להיות שאתה מתחיל לא לעכל את האוכל מהקיבה, בגלל חוסר במיצי עיכול. אז זה יכול, הכל מסתדר באיזושהי צורה. אוקיי?
2: כן, למרות שהגסטרו והכל לא תקין.
0: אוקיי, זה אומר שאין מצב, כשהגסטרו והקולונוסקופיה מראים את האנטומיה, הם לא מראים את התפקוד, את הפיזיולוגיה. אפשר, רופא יכול מניסיונו לדעת אם האנטומיה לא בסדר, למה הפיזיולוגיה לא בסדר. כלומר, זה כל רופא יודע, אם האנטומיה לא בסדר, הפיזיולוגיה לא בסדר. אבל אם הפיזיולוגיה, האנטומיה תקינה, והפיזיולוגיה לא תקינה, יכול להיות מאי שבבדיקת קולונוסקופיה נראה תקין, אבל הוא נגיד מאי חדיר, או מאי שלא סופג, ואז יש לך הפרעות בספיגה. אתה רזה או שמן?
2: אני לא שמן ולא רזה, אני 10 קילו מעל הטווח.
0: מעל הטווח. וכמה פעמים ביום יש לך פעולת מעיים?
2: פעמיים, פעם אחת.
0: אוקיי, זה עדיין בתחום הסביר. אוקיי, בסדר גמור.
2: תודה פרופסור.
0: כל טוב. שבת שלום, ושנשמע בשורות טובות.
2: אמן.
0: כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
3: שלום פרופסור.
0: שלום.
3: לי קוראים שרה.
0: כן, ובת כמה שרה?
3: אני בת 35.
0: כן.
3: וזהו ככה, אז אני לפני חודשיים שברתי את הקרסול, ועשו לי ניתוח, ושמו מסמר.
0: רגע אחר, כן. שמו מסמר.
3: מה זה?
0: לא, לא, בסדר. שברת את הקרסול ושמו מסמר.
3: כן. ושמו מסמר, זהו. עכשיו, אני בעיקרון עכשיו בתהליכי החלמה בעצם, אני בפיזיותרפיה, אני ככה, כבר התחלתי ללכת עם הליכון, ברוך השם ככה, מתחילה לצאת מכל הדבר הזה. הקטע שאני כאילו מודגת מהמסמר, אני מפחדת שזה משהו שילחיץ אותי כל החיים. כאילו,
0: אני לא הבנתי, אני לא מבין מה שאת אומרת לי, בואי תחזרי ותפרטי יותר. ממה את מפחדת?
3: מהמסמר, זה הפחד שלי. הפחד לדעת שיש לי משהו בתוך הגוף, בתוך הרגל, שזה בעצם תחליף לעצם, אולי לא.
0: היה פעם שיר, הכל בגלל מסמר קטן.
3: זהו, זה לא מסמר קטן, זה נראה לי מסמר גדול, זה כאילו משהו לאורך כל
0: ה... אל תדאגי, תראי, אני יכול להבטיח לך שעד 120 את יכולה לחיות עם המסמר. אין לך מה לחשוש.
3: אז זהו, שמפחיד אותי כשאני ארוץ, מבחינות, פתאום אני אקבל מכה, פתאום הוא יישבר, פתאום הוא יחליד, פתאום, לא יודע,
0: כל מיני... העצם שלך תישבר הרבה לפני שהמסמר יישבר. המסמר הזה עשוי מחומר שהוא לא מחליד. המסמר הזה, תיאורטית, יכול לשבור את העצם, ולא העצם לשבור את המסמר. זה כמו גוף, זה כמו רסיס. תתעלמי ממנו, תשכחי אותו, הדבר היחידי שהוא יכול לגרום זה בשנה או בשנתיים הראשונות, קצת כאבים במקום בשינויי מזג אוויר.
3: אוקיי.
0: חוץ מזה, תשכחי ממנו.
3: ומה זה אומר, נגיד, כאילו איפה שהעצם? הרי כאילו יש עצם, אין עצם, נשברה העצם. מה בעצם קורה שם בכל הדבר הזה, בכל הברך?
0: אם יש לך שתי חתיכות, שני חתיכות עץ, את יכולה לחבר את שתיהם ולהדביק אותם עם דבק, ואת יכולה לשים בורג ולהעביר אותו מצד לצד ולחבר את שתי חתיכות העץ. אותו דבר, כשיש שבר בעצמות, שבעיקר עצמות עם תנועה, ששם השברים מגלידים או מתאחים יותר בקושי בגלל התנועתיות הקבועה, אז שמים מסמר. והמסמר מהדק בתוך העצם. עכשיו, המסמר מהדק את שני החלקים של השבר. את החלק של השבר הימני, נגיד שהחלק מחולק לחלק ימני ושמאלי, אז הוא מחבר את החלק הימני עם השמאלי. אם השבר מחולק לעליון ותחתון, אז את העליון ואת התחתון, אני לא יודע בדיוק איפה עשו וממה עשו. אם זאת עצם קטנה, שמים מסמר יותר קטן. אם זו עצם גדולה, שמים מסמר יותר גדול. אבל כשאת רואה את זה בצילום רנטגן, זה נראה נורא גדול.
3: נכון, זה נראה
0: מרחיץ
3: גם.
0: אז את החלק של ההלחצה, תחפשי לך סיבה אחרת להיות לחוצה. למשל, ההתחממות של כדור הארץ, או הסיכון שהשלגים יופשרו, הקרחונים יופשרו, והעולם יוצף. תמצאי סיבה אחרת לדאוג. המסמר הוא לא סיבה לדאוג. יש עם זה ניסיון של עשרות שנים בכל העולם, מיליוני אנשים ממוסברים, הסירי חשש מלבבך.
3: אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, יש לי עוד שאלה שקשורה לשבר, הייתה לי כאילו בצקת בכף רגל.
0: נורמלי.
3: קדימה. כן, עכשיו זהו, עכשיו כאילו, איך זה ברוך השם ירדה, אבל כאילו, היא כאילו, התנבינו הבצקת, אני לא יודעת אם זה קורה, אם היא עברה וזה, כאילו קצת לפני הכף רגל, כאילו קצת איפה שה... איך נקרא לזה? אולי הקרסול, כאילו? כאילו, שם קצת מנופח, איפה שה...
0: החלק הקדמי של הקרסול?
3: בדיוק, משהו כזה, כן. כאילו, עכשיו שם קצת מנופח. כאילו, זה נראה כאילו בצקת עברה לשם.
0: איפה שאת קושרת את הרצועה של הסנדל?
3: בדיוק, נכון.
0: אז מה השאלה? זה קצת נפוח?
3: זה קצת נפוח, כן.
0: מתי הניתוח?
3: בערך חודש.
0: נו, אז מה את רוצה? בואי נדבר בעוד 3-4 חודשים. בעוד 4 חודשים, גם את תשכחי שיש לך מסמר, וגם הסיכוי הכי גדול שהנפיחות הזאת תיעלם.
3: אז לא
0: יפה חוצה
3: מזה, כאילו מפחיד אותי שזה, כאילו בצקת עברה לשם, ואז אני אומרת ברגע, מאיפה היא תעבור?
0: אמרתי לך, תמצאי סיבה, היא תספג, היא תיעלם. אמרתי לך, חפשי סיבה אחרת להדאגה.
3: טוב, אישה פולניה זה בעיה, אתה יודע.
0: זה נכון, ואת יודעת שאישה פולניה לא צריכה תמיד להיוולד בפולין, אני מכיר כמה אנשים, אם היא הייתה איטלקיה והייתה פולניה.
3: כן.
0: הייתה פולניה, ילידת איטליה.
3: כן.
0: אוקיי.
3: אז אתה אומר, הכל יהיה רגיל, ואני אלך רגיל, ואני אעבור את הדבר הזה, כאילו.
0: תעברי את הדבר, הכל בסדר. עשו לך עבודה טובה, אם אחרי חודש את מתחילה לשאול את השאלות האלה, ולא שאלות על דברים אחרים, אז את בסדר.
3: אוקיי, בסדר.
0: טוב, שרה.
3: יופי, תודה רבה, דוקטור.
0: כל טוב.
3: יופי, שבת שלום, תודה רבה.
0: שבת שלום. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: הלו?
0: כן, שלום.
4: שלום. זה פרופסור קרסו, תודה רבה על התוכנית המעולה שאני שומע אותך עוד שנים.
0: תודה רבה.
4: שתהיה לי בריא.
0: תודה רבה. איך קוראים לך רק?
4: לי קוראים דוד.
0: כן, ובן כמה אתה?
4: אני בן 72.
0: כן, אני איתך.
4: בריא, מעולם לא לקחתי תרופות, שום דבר.
0: טוב מאוד, שימשיך להיות ככה עד 120.
4: תודה לך. אני במשך כל 50 שנה האחרונות, תמיד הייתי סוג של חרדתי. הילד יצא לטיול לבית ספר, הייתי חרדתי. הילד חזר לטיול, הפריג המעלם. היה לי משהו בעבודה, טריגר, עבר הטריגר, הכל חזר לכנותו ככה זה לאורך שנים, כל החיים שהייתי חרדתי. לאחרונה, לא יודע, אני יודע מה הסיבה, הייתה לי איזו שיחה מסוימת, שהכניס אותי קצת כנראה ללחת, והתחלתי פתאום להיות מה זה חרדתי, לא מצליח לצאת מזה, אני כבר 3 שבועות בתוך העניין הזה, כשאני מרגיש לחץ עצום שבא לי ממש לא יודע מה זה, אני לוקח חצי בבן,
0: כן.
4: ואז החלטתי שאני שמעת אותך כל הזמן מה שאתה אומר, החלטתי, פניתי לרופאה, והרופאה אמרה לי, תשמע, בואו נתחיל עם משהו ותיק וטוב שאני מכירה, אתה תתחיל עם רסיטל.
0: אוקיי.
4: 20, אבל 3 ימים ראשונים תיקח חצי, ואחרי 3 ימים תתחיל לקחת 1 שלם. אבל היא אמרה לי שזה לוקח, כמו שאתה אומר, אז לוקח לפחות 3 שבועות עד שהוא מתחיל לעבוד.
0: נכון, נכון.
4: עכשיו, אני במשוכה מאוד מאוד גדולה, למה? כי קודם כל אני לא אוכל, ירדתי כבר 3.5 קילו. השינה שלי היא מיקיצות, אני כל היום בחרדה בשרעפת, איפה השרעפת שלי? אני מרגיש את החרדה שמה ממש חזק, ורק כשאני לוקח ובן, אז אחרי איזה 45 דקות אני מרגיש טוב, אני מיד אוכל משהו מהר, עושה לפי מה שאני יכול, ואני ממשיך. הבעיה עכשיו, מה אני עושה 3 שבועות, עד שהרסיטל יתחיל לעבוד, זה דבר ראשון. דבר שני, שאני רוצה להגיד לך, שלפני כחודש, בעקבות סתם בדיקת לחץ דם פה ושם, עשו לי איזה אולטר, ומצאו שהממוצע, היומי שלי הוא 170/80, שמעולם לא סבלתי בכלום, ואז הרופא החליטה לתת לי, דופלקס 5/80.
0: כן.
4: השאלה אם יש קשר לזה לבין הדיכאון שאני נמצא בו.
0: התשובה היא כן.
4: סליחה?
0: התשובה היא כן, לא בין זה לבין הדיכאון, אלא בין הדיכאון לבין הלחץ דם. ברגע שאתה בדיכאון, אתה בדיכאון קודם כל, כי את, יש לך ירידה בתאבון והפרעות בשינה ותחושה של חרדה, כלומר, כן. אתה נמצא בתגובה דיכאונית. עכשיו, צריך לקחת בחשבון ולבדוק, אתה צריך לבדוק עם עצמך, או לפנות למישהו שיעזור לך, לנתח למה אתה בדיכאון, ואם הבעיה האקטואלית שיש לך...
4: למה אני בדיכאון?
0: היא באמת סיבה מספיק טובה לדיכאון. אתה שומע אותי? הלו?
4: מה קרה?
0: אני שומע אותך מצוין, אתה שומע אותי?
4: כן, לבדוק למה אני בדיכאון.
0: אתה, האם אתה יודע, אתה לא צריך לדבר על זה בשידור, אבל האם אתה יודע למה אתה בדיכאון? קרה משהו עד כדי כך?
4: הייתה לי איזה שיחה, איזה שיחה לפני, קודם כל אני אומר לך, תמיד זה קורה לי, ושהטריגר נעלם, אבל פה, הייתה לי שיחה לפני כ-3 שבועות, חודש, נגיד משהו כזה, עם הבן שלי, שהוא מתכנן לעשות איזשהו פרויקט, בנייה וזה וזה, והשקעות של הרבה הרבה כסף, וזה הכניס לי לחרדה גדולה מאוד, כשלי יש לי בן אחד רק ובת, אז הוא אמר לי, אני מתכונן לעשות את זה ככה וככה, ומה שאני, כמה שאני צריך לקחת, אני אקח, אמרתי לו, אבל זה קשה, איך תעמוד בזה, ואני, והפלא, וזה, וזה, מה זה נכנס לי לחרדה, וזהו, ואז זה היה מפני חודש, אבל זה לא עוזב אותי כנראה הטריגר הזה, וזהו, עכשיו הדופלק שנתנה לי 580 כדור, אני על דעת עצמי לקחתי רק חצי כדור, ולפני שבוע עשיתי עוד פעם אולטר לחץ דם, והממוצע יצא 135 על 75.
0: אוקיי, אז זה אומר גם שהכדור משפיע לטובה, וגם
4: עכשיו, שיכול... כדור, כן, סליחה שאני קוצר אותך, הכדור שלקחתי במשך עוד ועשיתי מדידות, בבוקר היה בערך 138 על 80, אבל בערב זה ירד לי מ-100 על 56, 100 על 60.
0: האם באותו יום לקחת ובן?
4: לא.
0: לא לקחת ובן באותו יום.
4: לא, לא, לא. בלי ובן, היה לי כל השבועיים, שלוש שמדעתי, בשעות הערב, 105, 100 על 60, דרך אגב, הדופק שלי, לאורך כל הבדיקות הוא 65.
0: אני יכול מאוד להיות שאתה לא צריך את הכדור ללחץ דם, אבל זה כדאי לעקוב. קודם כל, חצי כדור מספיק לך, זה ברור. אני הייתי, אני חושב שלחץ הדם שלך הוא תגובה למצב הדחק שלך. אתה בסטרס, סטרס מפריש קורטיזול, קורטיזול מעלה לחץ דם, אז זה הסיבה כנראה ללחץ הדם, ולא שיש לך בעיה של לחץ דם. אבל...
4: אני אגיד לך את האמת, אני, סליחה, אני הייתי מודד לחץ דם כל בוקר, הלחץ דם שלי היה 168 על 80.
0: 168?
4: על 80.
0: אני חוסר רק כדור. שנייה. 138 או 168?
4: לא, 168 על 80, זה בתקופה שאני בסטרס הזה בודק, אחרי הכדור, אני יורד בשעות הבוקר ל-136.
0: אוקיי.
4: בשעות הצהריים, בצהריים 180.
0: אז תמשיך עם הכדור, הכדור מטיב איתך. הכדור
4: בטיפתך. לא בגלל זה
0: הדיכאון? לא בגלל זה, הדיכאון בטוח. עכשיו okay. הדיכאון הוא בגלל הלחץ שבו אתה נמצא. והכדור שנתנה לך יתחיל להשפיע רק בעוד 3 שבועות. עכשיו, אתה אומר שאתה לא לוקח את הבן כל יום, נכון?
4: התחלתי לקחת כל יום חצי בבן כדי לאכול, ועכשיו החצי הזה לא מספיק לי, ואני התחלתי לקחת 2 חצאים ביום.
0: אוקיי, אז אני מניח שאם תיקח 2 חצאים, ואחר כך תרד לחצי, ואחר כך תרד לרבע, תוכל להפסיק את הבן ולא תתרגל אליו. אבל כדאי שתיקח אותו שירגיע אותך. ועד שהכדור יתחיל להשפיע, והכדור משפיע אחרי 2.5 שבועות, 3 שבועות, 3.5, אתה יודע, אני תמיד אומר שהגוף הוא לא שרון שוויצרי, הוא מאוד זהו. אבל הרופא
4: אמרה לי שאני יכול לקחת, נגיד, כדור 1.5 ביום.
0: היא צודקת.
4: השאלה שלי, האם הרסיטל הוא הכי טוב בשבילי, או אפשר משהו לקנות, כי יש לי אפשרויות לקנות.
0: תשמע, רסיטל זה כדור טוב, תיקח אותו, אתה התחלת לקחת אותו, אין הבדלים גדולים בין התרופות השונות מאותה משפחה,
4: לוסטרל, משהו.
0: עזוב, לוסטרל הוא כדור פשוט יותר נפוץ, אבל ורסיטל הוא כדור טוב. תמשיך, כמה זמן אתה לוקח אותו?
4: 3 ימים לקחתי חצי, והיום התחלתי לשלם.
0: תמשיך איתו, הוא כדור טוב. הוא כדור טוב. אני לא הייתי עכשיו מתחיל עם 50 מיליגרם רסיטל, והולך איך ל-100 מיליגרם, התחלת עם 10 מיליגרם, תעלה ל-20 מיליגרם, ותן לזה צ'אנס. אוקיי?
4: כן, תודה רבה לך.
0: ואל תדאג, הלחץ דם שלך הוא תגובה קרוב לוודאי של הסטרס, הסטרס ירד, אני מקווה שהוא ירד.
4: אתה פעם אמרת בזמנו, אמרת משהו חשוב, שכל התקפת דיכאון סופה לעבור.
0: זה נכון. אבל עם טיפול לפעמים.
4: הבנתי.
0: עם טיפול, ואתה מקבל טיפול. עכשיו, הדיכאון שלך, הדיכאון שלך הוא דיכאון וחרדה שהם תגובתיים לסטרס. כלומר, אתה אדם חרד מטבעך, ואתה מעיד את זה על עצמך. אז אדם חרד ברגע שנכנס למצב של חרדה, והיא חרדה מוצדקת, כן? אתה דואג לבן, ואתה דואג למצב הכלכלי, ואתה, אנחנו היום, אתה בן 70 פלוס, והבן בטח בסביבות גיל 40 או 30 או משהו כזה, והצעירים, נכון. הצעירים בנויים יותר לקחת סיכון מאשר האנשים המבוגרים, אז אתה יודע, זה החיים שלו, אתה צריך לקחת בחשבון שזה החיים שלו, וכל זמן שאם אתה מושקע בזה, אתה יכול להגיד לו, שמע, אני לא מוכן כי אני מפחד. אני רוצה, לא רוצה באחרית
4: ימיים. לא, זה לא השקעה, זה בניית דירה. הוא קנה דירה, מחר דירה וקנה דירה, הוא רוצה לסדר שיהיה לו בית יפה ומסודר, זה כל העניין.
0: אז מה, אז כמה, בכמה, מה יכול כבר להיות? זה לא השקעה של מיליונים.
4: לא, זה בסוף 2 מיליון, שחלק מזה יש לו.
0: אם יש לו, וזה השקעה, אז למה אתה חרד? בוא תחשוב בהיגיון.
4: השקעה היא נהדרת, השקעה היא נהדרת, הוא חושב נכון מאוד מאוד מאוד.
0: נו, אז מה?
4: פשוט מאוד, אני מה שמנסה עכשיו לעשות, זה לצאת מזה, כי המצבי הכלכלי הוא מעולה, הבריאותי מעולה, המשפחה, הנכדים, החברה, האחים, יש לי 7 אחים, תומכים, הכל ברמה של חלום.
0: אז אתה צריך לשבת עם דוד, עם עצמך, בשקט, ולחשוב למה אני בחרדה, ולמה החרדה מיותרת, ולמה הזה שאני בחרדה לא יפתור את המחשבות שלי, ולחשוב אחרת, לנסות לשנות את צורת החשיבה שלך. יש לו את האפשרות הכלכלית, ההשקעה היא השקעה נורמלית, הוא לא צריך להיכנס לחובות בשביל הבנייה הזאת, ולא להכניס אותך לחובות, אז החרדה לא פותרת לך שום דבר. אם היית יודע, בוא נגיד, ניקח סנריו אחר, שהוא רוצה לקחת הלוואה של 5 מיליון דולר, והוא רוצה לרשום אותך כערב, ואתה נכנס לחרדה, אני יכול להבין את זה. אם חס וחלילה יקרה משהו, אתה בברוך. אבל פה, אם יקרה משהו, אז מה קרה? וגם מה יכול לקרות? שיעלה לו עוד 100,000 שקל, פחות 100,000 שקל. כלומר, ברגע שאתה מתחיל לעבוד עם עצמך, באופן קוגניטיבי, ולהבין שהחרדה שלך היא לא במקומה, היא חרדה מיותרת. ואם אתה חרד, זה לא יפתור את הבעיה שלו, ולא ישפר את הבעיה שלו. אז ברגע שאתה מנתח את זה עם עצמך, ואתה אומר די, ואתה לוקח, אני לא יודע אם יש לך אישה, אם אין לך אישה, אם יש לך...
4: יש לי אישה, ואישה תומכת,
0: אישה חלומית. אתה לוקח את אשתך, ואתה נוסע לסוף שבוע לחוץ לארץ, ומנקה את הראש, ומחליט, אני לא לוקח ללב דברים, שבגללם לא צריך לקחת ללב.
4: אתה צודק עם איכות, באמת, האמת שעוד לא קרה כלום. הוא אפילו לא קיבל יותר בנייה אפילו.
0: גם לא יקרה כלום, כי מה הכי הרבה יכול לקרות, שהוא יקבל את הבנייה, אז מה יכול לקרות? שיעשה את מה שהוא רוצה, הוא יהיה מאושר, בסוף גם אתה תהיה מאושר, ושום דבר... ובוא תיקח את הסנריו הגרוע ביותר, שזה לא יצליח, או שזה יעלה לו קצת יותר, so what? יהרגו אותו? הוא יכול חס וחלילה? לא,
4: לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו גם יכולים לעזור.
0: קח את אשתך.
4: עובד, הכל.
0: קח את אשתך וסע לחוץ לארץ לכמה ימים ותנקה את הראש.
4: תודה רבה, פרופסור קרסו.
0: כל טוב, דוד.
4: תקשיב, תקשיב.
0: כן.
4: פרופסור קרסו, אני כהן.
0: ואני לוי, זה בסדר. אני צריך לחוץ לך את הידיים.
4: אני רוצה, בגלל שאנחנו כהנים בג'רבה,
0: כן.
4: אנחנו כהנים האורגינליים,
0: כן.
4: אני רוצה לברך אותך.
0: אוקיי.
4: את פרופסור רפי קרסו, בן...
0: ליליאן.
4: בן ליליאן, באריכות כן. ימים.
0: תודה רבה.
4: בבריאות טובה.
0: תודה רבה. בפרנסה
4: טובה.
0: אמן.
4: שירה אושר כל חייו, ירה אור. וישבור את מחסום ה-120. אמן ואמן.
0: אמן. לא רוצה לעבור את ה-120, רוצה להגיע כמה שהקדוש ברוך הוא קצב לי בבריאות. תודה רבה, דוד. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
5: אני מצטרפת לברכות של...
0: תודה רבה.
5: אדם שדיבר לפניי.
0: כן.
5: אני גם בסוג של חרדה, אבל לא בחרדה... כמו שאותר, אני בת, שמי לאה, אני בת 64, ויש כן. לי אוסטרופורוזיס די משמעותית.
0: כן.
5: אני דיברתי איתך בעבר, הציעו לי, הייתי אצל שתי מומחיות אנדוקרינולוגיות באופן פרטי, הציעו לי לקחת אקלסטה.
0: אקלסטה, שאני, כן.
5: ממה שאני קוראת, ואני מאוד רגישה לתקופות.
0: לאה, אני חייב להפסיק אותך. תישארי על הקו, תכף מאיר תעלה על הקו, אנחנו כן. נפסיק את השיחה עכשיו, כי אנחנו צריכים להפסקת פרסומות וחדשות, ונחזור אלייך אנחנו מיד אחרי הפרסומות והחדשות. תישארי על הקו, אנחנו צריכים להפסקת פרסומות וחדשות, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-100.
6: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. זהו, חזרנו לשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת, ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. אותי אותו צוות נהדר, עושה איתי את התוכנית, אורחות ומפיקות מאירה פרץ וליאור שד משפיצר, על הדיגיטל ירון זאבי, על הלייב עומר אוקון, אחראי על השידור ב-103 FM הוא יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי ואמג'ד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, לעלייה לשידור אני חוזר 0552-103-103, מי שרוצה לשלוח וואטסאפ קצרצר 054-70-103-70, ואנחנו חוזרים ללאה שעצרנו אותה בתחילת השאלה בשעה הקודמת. לאה, את איתנו?
1: כן, אוקיי. אני איתך.
0: אני איתך.
1: אוקיי, אז כן. אני בת 64, ויש לי אוסטאופורוזיס די כן. משמעותי, והציעו לי כבר די מזמן לקבל אקלסטה.
0: כן.
1: אבל אני, יש לי חרדה מהטיפול הזה, כי קראתי את כל התופעות לוואי, ויש קבוצה בפייסבוק שנשים מספרות מה היה להם אחרי זה וכמה סבלו, ויש לי דוגמה חיה גם מאמא שלי שקיבלה את העירוי, ובערב לקחתי אותה למיון, זה היה לפני מעל 20 שנה. עכשיו, רגע, אני רוצה להשלים את השאלה. החרדה היא עד כדי כך גדולה שאני כן הלכתי לעירוי,
0: טוב עשית.
1: אבל נתנו לי, חיברו את העירוי, ואחרי דקה וחצי אני התחלתי להרגיש לא טוב. ואז הלחץ דם ירד, והייתה לי תחילה וסחרחו, אז ביקשתי להפסיק, אז כאילו לא קיבלתי. השאלה שלי, אני קראתי שיש כל מיני טיפולים טבעיים לטיפול באוסטאופורוזיס, כמו MBST, שזה טיפול בתעודה מגנטית, יש טיפול בעזרת פלטת רטט, שאומרים שזה מפעיל גירוי מכני ישיר על העצמות, ומסייע בעידוד התאים הבונה עצם. רציתי לשאול את דעתך, מה
0: אז קודם עושה? כל בואי נגיד לגבי הקלסטה. הקלסטה יכול מאוד להיות שמה שקרה לך, יכול להיות שזו תופעה אלרגית, ויכול להיות שזו תופעה חרדתית.
1: אני נראה לי להרגיש שזה חרדתי, כן.
0: כן, יכול להיות שזה חרדתי וזה לא אלרגי. הבעיה היא שיש דרך נכונה יותר לתת את האקלסטה, ואני מניסיוני, אם אנשים מצליחים לקבל את העירוי בצורה שאני ממליץ, שזו המלצה של חלק מהאנדוקרינולוגים, לא להכנס לקופת חולים, ולקחת את הבקבוקון הקטן ולערות אותו לתוך הווריד במשך 5 דקות או במשך חצי שעה, ולשלוח את המטופל הביתה.
1: זה טיפול של שעתיים.
0: אז בדרך כלל מה שצריך לעשות, אז יש כאלה שהם נכנסים לקופת חולים, מכניסים להם את העירוי, ואחרי חצי שעה הם כבר בחוץ. ואז בדרך כלל יש תופעות לוואי. בדרך כלל הדרך הנכונה ועם פחות תופעות לוואי, היא לקחת את המטופל, להשכיב אותו, לתת לו 0.5 ליטר של נוזלים, של תמיסת סייליין לבריד, כאילו להעלות לו את נפח הדם, אחרי שעה או 3/4 שעה של האינפוזיה, לתת לו את האקלסטה במשך 1.5 שעות, 2 שעות, ולאחר מכן לתת לו עוד 0.5 ליטר או ליטר של נוזלים במשך עוד שעה, וכל הסיפור כולו לוקח כ3.5-4 שעות. ואז בדרך כלל אין תופעות לוואי כל כך קשות. עכשיו בואי נחשוב על דברים אחרים. האם נתנו לך, ניסו לתת לך תרופות שלוקחים פעם בשבוע או פעם בחודש?
1: דרך הפה?
0: כן.
1: לא, לא, כי אני, יש לי בעיות במערכת עיכול, יש לי ריפלוקס, אוקיי. יש לי מעיר הגיב מאוד קשה,
0: אוקיי.
1: יש לי ספיגה לא טובה, אני תנועתיות מאוד איטית, אז בכלל לא שקלו את זה, אמרו שזה בכלל לא...
0: תראי, פלטת רטט, פלטת רטט יכולה לעזור, אבל היא לא פותרת את הבעיה, בדרך כלל. ודי הרבה מאוד אנשים לא מצליחים להתרגל לפלטת הרטט, כי היא יוצרת לפעמים הרגשה טובה, כי תלוי באיזה תדירות עושים את זה, וכדי שזה יהיה משמעותי, צריכים לעשות את זה פעם ביום. אז זאת הפלטת רטט. והדבר השני, שזה שדות אלקטרומגנטיים, זה גם כן. סיפור ארוך. אני, לי יש במרפאה שלי שדות אלקטרומגנטיים, שאני נותן אותם כטיפול, אבל אני מציע לאנשים לקבל את השדות האלקטרומגנטיים כתוספת לטיפול באוסטאופורוזיס. אז אם את יכולה לקבל את זה, אם את מפחדת, אבל הדבר החשוב ביותר הוא לקבל לפחות גרם וחצי של סידן ביום, או מהתזונה, או בתרופות.
1: אני לוקחת כדורים של סידן. כן.
0: לקבל ויטמין D, כמה את לוקחת?
1: אמרו לי 1,000 ביום.
0: 1,000 ביום, שאלה אם זה מספיק לך, אני לא יודע אם זה מספיק.
1: היא אמרה לי שזה מספיק, היא ראתה את הבדיקות דם.
0: לפי הבדיקות זה מספיק? כן, אז אם לפי כן. הבדיקות זה מספיק, אז אין מה לדבר, אבל אם זה לא מספיק, או אם זה בגבול הנמוך של הנורמה, או אם זה רק בסופישנסי, ולא בתקין, אז כדאי לקבל לפחות 2,000. אבל עוד פעם, אני סומך על הרופאה שלך.
1: כן, כן, היא בדקה והיא ראתה והיא אמרה 1,000, וגם 1,000 של סידן.
0: אוקיי.
1: מהתזונה אני לא מקבלת סידן, כי אני לא אוכלת מוצרי חלב, וכאמור יש לי בטן מאוד מאוד רגישה.
0: את אוכלת טחינה, חומוס?
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא.
0: אוקיי.
1: אז לכן אני לוקחת כדור, משלימה את זה בכדורים.
0: אוקיי, בסדר גמור. סרדינים את לא יכולה לאכול?
1: לא.
0: אוקיי. בסדר, אז תראי, שדות אלקטרומגנטיים ופלטות רטט זאת אפשרות, ביחד עם התעמלות בונת עצם. אני חוזר, ביחד עם התעמלות בונת עצם. אבל אני לא הייתי, יש לי אצלי גם את הפלטת רטט וגם את השדות האלקטרומגנטיים, ורק על זה אני לא הייתי סומך.
1: אוקיי, זאת אומרת כן לקחת את הקלסטה ובנוסף אפשר לשלב את ה...
0: כן, בוודאי, זה מה שאני מציע. ואני אומר לך, יש לי את שנייה, גם פלטת רטט יש לי אצלי, וגם שדות אלקטרומגנטיים יש לי אצלי, ואני אני לא סומך רק על זה, מניסיון.
1: ואפשר להתחיל עם זה, ונאמר לראות...
0: כן, ודאי,
1: כמה
0: ודאי.
1: כמה טיפולים לראות ודאי. אם יש, אם זה לא יידרטר.
0: אל תצפי שאחרי כמה טיפולים זה יעזור. שום דבר לא עוזר אחרי כמה טיפולים.
1: כמה טיפולים באמת צריך לדבר?
0: צריך לעשות לפחות פעם פעמיים בשבוע שדות אלקטרומגנטיים, ולפחות כל יום את הפלטת רטט. זה לא שאת עושה פעם בחודש וגמרת.
1: וזה עושים במרפאה, לא
0: ש... לא, אפשר לקנות מכשיר של פלטת רטט.
1: כן,
0: זה מכשיר, אני יודע, 1,000-1,500 שקל, אני לא יודע כמה זה עולה, אבל לא כולם מצליחים לעלות על זה. חלק מרגישים הרגשה מאוד לא נעימה, כי גל של ויברציה עולה לך עד הראש, חלק מאנשים מקבלים כאבים בצוואר או כאבים בראש. יש לי ניסיון עם העניין הזה, אבל חלק זה עוזר. אבל עוד פעם, זה לא דבר, זה דבר שאת צריכה לעשות אותו כל יום. כל יומיים, אבל לא פעם בשבוע.
1: כן.
0: השדות אלקטרומגנטיים לפחות פעמיים בשבוע.
1: כן.
0: ואת הפלטת רטט לפחות
1: פעם
0: ארבע פעמים בשבוע.
1: בשבוע.
0: לצוי פעם ביום.
1: טוב, אז בשורה התחתונה, אתה ממליץ כן לעשות את
0: הקלסטה? כן, אבל אם הייתה לך ירידת לחץ דם וסחרחורת, אני לא יכול להציע.
1: זה יכול להיות שזה...
0: יכול להיות, זה כנראה בחרדה, אבל תבקשי קודם שיתנו לך לפחות...
1: אני צריכה לבקש מהם את המים.
0: כן, אחרת תמיסה פיזיולוגית, 3/4 שעה לפחות לפני העירוי, את העירוי לפחות שעה, שעה ורבע, לפחות, ולאחר מכן עוד שעה, עוד פעם לשטוף עם תמוסה פיזיולוגית, והכל צריך לקחת לא פחות מ3 שעות, 4 שעות.
1: אני אבקש מהם, אני אבקש, בסדר. עכשיו, יכול okay. להיות שיש תופעות של האקלסטה שנמשכות מספר חודשים?
0: נדיר.
1: זה כאבים בגוף.
0: לא, לא, לא, זה, לא, לא. זה, זה, זה יכול להיות כמה ימים אחרי הטיפול, אבל תראי, יש אנשים שיש להם פיברומיאלגיה, ויש להם כאבים בכל הגוף. אז הם מייחסים את זה לקלסטה, אבל הקלסטה מניסיוני, שזה שהתופעות לוואי יחזיקו מספר חודשים, פחות, תראי, ברפואה הכל יכול להיות. ושום דבר לא יכול להיות. כי רפואה זה לא מדע מדויק, וכל אחד מאיתנו מגיב אחרת. כן? אני מכיר רק, ואני, יש לי ניסיון עם אוסטאופורוזיס, למרות שאני לא אנדוקרינולוג, ואני לא מטפל באוסטאופורוזיס. אבל אני מטפל בכאב. ואני רואה הרבה אנשים, אז חלק מהאנשים מייחסים את זה לקלסטה, אבל אם זה, אם אתה אומר לי, יש לי שבוע, 10 ימים, שבועיים, כאבים בפרקים, בשלד, בשרירים, יכול להיות.
1: באמת יש לי כאבים בלי
0: האקלסטה. נו, את רואה, זהו.
1: ויש לי טניס אלבו, ויש לי כאבים בגוף.
0: פריצת דיסק, אני לא יודעת כמה תרגישי טוב מהפלטת ורטט.
1: נכון, אז חשבתי על זה שאמרת, אבל
0: כן.
1: אולי
0: התעודה
1: מגנטית, זה אפשרי.
0: כן, אוקיי.
1: טוב, בסדר, תודה לאה. רבה.
0: כל
1: תודה,
0: טוב.
1: פרופסור קרן,
0: כל
1: תודה.
0: טוב, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום, פרופסור
0: קרן. שלום וברכה.
2: אני בת 45.
0: כן.
2: ואני מתקשרת בעיקר כי אני לא מצליחה כל כך כבר להבין בעצמי. רקע, אני אדם אלרגי מאוד, ואני גם היפרסנסיטיב, אז כל תגובה שלי לכל דבר היא מטורפת, גם לתרופות, אני צורכת עשירית האמנה, ואני כאילו מגיבה מיד.
0: יופי.
2: במשך כל חיי הייתי אלרגית, בדרך כלל זה היה לפירות וירקות, עוד דברים כאלה, ותמיד היה מתבטא בפריחה, שבא מסוים זה הפך להיות אלרגיה שהיא קדחת השחת כזאת.
0: כן, זה אותו דבר. יש את האנשים שנקראים אנשים אטופיים. זה הקבוצה של אנשים, וזה בדרך כלל משפחתי, שיש להם אסתמה או אלרגיה, או קדחת השחת, או אסתמה של האור, או כמה מהדברים האלה ביחד.
2: וגם.
0: בדיוק.
2: מעולה. אז אני בחבורה הזאת מתברר.
0: כן.
2: אבל בשנה האחרונה, והחמיר לשני דברים חדשים שלא הכרתי עד עכשיו, ושאני האמת גם מתקשה להתמודד קצת, אולי יש לך איזה פתרונות. אחד, הייתה לי תמיד סוגיה של עיניים יבשות, כנראה גם בגלל הרבה שימוש באנטי-היסטמינים.
0: כן.
2: בשנים האחרונות, מהמצב, היא כמעט כל טיפות שאני משתמשת בהן, מחזיקות 3-4, במקרה הטוב 10 ימים, ואחרי 10 ימים אני מפתחת אלרגיה אליהם, ופשוט העיניים סופות, דומרות, מתאדמות, הפנים מתנפחות, ואני חייבת להחליף, וגמרתי את כל המלאי שיש.
0: כן.
2: לפני כמה חודשים הלכתי לרופא מומחה אחר, והוא הציע איזו רכיחה אישית או משהו.
0: כן. עם חומצה יאלורונית?
2: אני חושבת, קוראים לזה.
0: כן, איזה עם חומצה יאלורונית?
2: לא, אני חושבת שרק, לא יודעת מה זה כולל, אבל נקרולימוס אני חושבת, קוראים לזה.
0: כן, כן.
2: הוא נתן מרשם, הכינו כנראה עם חומר משמר, מה שהוא לא נתן הוראה, אבל שורה תחתונה שמתי טיפה אחת, ובמשך כמעט שבועיים אני, כל הפרצוף שלי בער, וגם חלה איזשהו שינוי במצב של עין, כאילו עין פשוט לא חוזרת לעצמה, זה כבר יותר מחודשיים. ובחודש האחרון, חודש וחצי האחרון, נהיה סיפור חדש עם אוכל. אני יודעת שב10 חודשים האחרונים, אני קצת רגישה יותר לדברים שהם מוצרי חלב, כי אני יכולה חלב ניגר מסוג מאוד מאוד ספציפי, של חברה אחת ספציפית, כל היתר לא. בשבועות חג של גבינות, אז לא התאפקתי, וזה היה, זה הפך ליום קטסטרופלי, 5 ימים של ממש מזעזעים. מאז לא נוגעת, כל דבר שהוא רק מריח מגבינה או ממוצר חלב, אני מיד עם אביתות קשות מאוד של הבטן, עם כאבי ראש מטורפים. ובזמן האחרון, ב3 שבועות האחרונים, זה גם גלוטן. כמעט כל דבר שאני מכניסה לפה שיש בו גלוטן, זה מביא לאותן התופעות. משקה שיבולת שואל שהייתי משתמשת בו לקפה. כי בקיצור אני לא יודעת פה מה, וזה נראה לי מוזר שזה בבת אחת הכל כאילו, כאילו משהו קורה בגוף. עכשיו עשיתי בדיקות דם, הבדיקות כאילו סבבה. אין נוגדנים גבוהים, אין, הבדיקה הצליאק יצאה סבבה. כאילו אני לא כזה יודעת להגיד מה זה.
0: תגידי לי, את התמדשות
2: מגע. אני רק אגיד עוד משהו אחד, שאני במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד מאוד עייפה, ובשבועיים האחרונים, שעשיתי פשוט דיאטת לא גבינות ולא גלוטן, אז כאילו פתאום אני...
0: הרגשת יותר טוב? כן.
2: כן. גם נפיחות בבטן שהייתה לי, ממש כאילו העירו לי שאני נראית בחודש חמישי, וזה לא כמובן קרוב. כאילו ממש דברים, ממש דברים השתנו, אבל אני לא אוכלת כמעט כלום עכשיו שאני רגילה אליו, או שאני מוצאת מה. וזה קצת מטריד.
0: אז בואי נעשה סדר. קודם כל, לגבי הלאקרונימוס, לפעמים משתמשים בלאקרונימוס בחומר, קודם כל זה חומר פולימרי, כן? והוא פועל כמו דמעות מלאכותיות. עכשיו, הוא מצפה את העין, ובדרך כלל הוא נשאר, והוא נשאר כמה זמן, אבל מה? אחת הבעיות היא שלפעמים משתמשים בחומרים משמרים, בדרך כלל בבנזוליקום, סוג של בנזוליקום חומלוריד, שהוא חומר משמר. והחומר המשמר הזה, הרבה מאוד אנשים אלרגיים אליו. וזה יכול לגרום לגירוי. עכשיו, אם אנשים...
2: גירוי שנשאר לנצח.
0: לא, זה לא נשאר לנצח בדרך כלל. ואם זה נשאר לנצח, שמים טיפות של פעם או פעמיים, טיפות מקומיות של סטרואיד מקומי, שהרופא עיניים נותן, וזה מנטריל את זה. פעם פעמיים לא להתחיל לשים באופן קבוע, כי סטרואידים אסור לשים באופן קבוע. עכשיו, צריכים לא לקחת אותם, צריכים לזה לא לקחת את זה עם טיפות כמו אנטיביוטיקה אל העיניים, או טיפות אחרות לעיניים. עכשיו...
2: לא, זה עד לכלום. זה ממש טיפה אחת. ממש רק
0: לא,
2: טיפה
0: תמיד,
2: אחת.
0: תמיד שמים טיפה אחת בעין. אף אם אומרים שתי טיפות, אז הרופא שאומר שתי טיפות לא יודע. יותר מטיפה לא נכנסת לעין.
2: כן. לא, אני מתכוונת ש...

0: הייתי מתייעץ עם רופא עיניים, יש כל מיני דברים, יש גם משחת עיניים, משחה שהיא דמעות מלאכותיות.
1: כן, ניסיתי אותה, זה לא טוב, כי זה נשאר צמיג לנצח ולא נשתף.
0: לא, אז זהו, שמים את זה בדרך כלל בערב, כי אחרת זה מעוות לך את הראייה.
1: כן, זה לא נשתף, פשוט העיניים שלי לא שוטפות.
0: כן, עכשיו, יש לפעמים טיפות עיניים, טיפות עיניים על בסיס של חומצה היאלורונית.
1: אוקיי.
0: כי לאדם
1: כמוני זה יכול להיות
0: הגיוני? זה יכול להיות הגיוני, כן. זה מחזיק את המים, וחומצה היאלורונית, זה מולקולה טבעית, שנמצאת בגוף שלנו. וגם נמצאת גם בעין.
1: אז יכול מאוד להיות.
0: אני לא זוכר שמות בעל פה. אבל הצמיגות שלה היא טובה, וזה מגן על העין מהתעיידות, ומצד שני, החומצה היאלורונית גם מרגיעה גירויים.
1: וואלה, אני אבדוק את זה.
0: אני חושב שההילו קומוד וההילו ג'ל...
1: אני כבר אלרגית אליהם.
0: את אלרגית אליהם?
1: כן, כבר.
0: אוקיי, כי יש כמה, כי הם מכינים כמה דברים, ואתה בפנטן ניסית?
1: כן, מהיום הראשון אני אלרגית אליו. הוא אפילו לא החזיק כמה ימים.
0: וסיסטיין בטח, הידריישן בטח ניסית, יש כמה סוגים של סיסטיין.
1: כן.
0: טוב, אני כבר לא זוכר שמות נוספות של...
1: אוקיי, אני אנסה לבדוק, בסדר.
0: כן.
1: ומה אתה אומר על סוגיית מה אוכלים?
0: תראי, החוכמה היא להוריד... אז קודם כל הייתי מנקה את הגוף. איך הייתי מנקה את הגוף? כמובן, כל דבר שאת יודעת שעושה לך לא טוב, אפשר לחיות טוב גם בלי מוצרי חלב, וגם בלי, איך זה נקרא, ובלי גלוטן. והיום בכל סופרמרקט אפשר למצוא דברים, בכל זאת יש פינה לצליאקים או פינה ללא גלוטן. ולא צריך להיות חולה צליאק כדי להיות רגיש לגלוטן. הרבה מאוד אנשים רגישים לכמויות קטנות של גלוטן, וברגע שהם מורידים את זה הם מרגישים יותר טוב. אצל חלק זה בא לידי ביטוי בתופעות אלרגיות, אצל חלק זה בא לידי ביטוי בזה כאבי מפרקים לא ברורים, אצל חלק בתלונות אחרות. אז זה מה שאני הייתי מציע לעשות. תנקות את הגוף קצת, תקחי כמה ימים שתאכלי רק ירקות מבושלים ואורז. יומיים, שלושה, תנקי את הגוף, ואחר כך לאט לאט תחזרי לדברים. יש מה שנקרא דיאטת אלימינציה, שאת יכולה להתייעץ עם דיאטנית. לנסות להוריד כל מיני...
1: זה לא
0: משהו
1: שצריך להדליק בנורת עזרה שבבת אחת הכל פתאום כזה? כאילו לא משהו שהוא... יותר סיסטמי?
0: יכול להיות שזה משהו סיסטמי, אבל זה אנחנו צריכים לראות שזה נשאר לאורך זמן, ואם את עושה דיאטה או הפסקת גלוטן, והפסקת לקטוז, וזה שיפר את מצב, את המצב, אז זה תומך יותר במשהו שהוא אלרגי מקומי, ולא במשהו שהוא מדליק מנורה אדומה כמחלה סיסטמית או כללית.
1: ונגיד, יש דרך לבדוק את זה בבדיקות... אובייקטיביות?
0: אצל רופא אלרגולוג.
1: אוקיי.
0: כן, אבל אני הייתי קודם כל מנקה את הגוף כמה ימים. והדרך הטובה ביותר לניקוי גוף הוא מים. לשתות הרבה מים ולאכול אורז מלא או אורז לבן אפילו, ירקות מבושלים, ירקות שאת יודעת שאת לא אלרגית אליהם, כרוב, לא כרוב, סליחה, קישואים בדרך כלל, גזר, דברים כאלה. אז כמה ימים פשוט לנקות את הגוף ולשתות הרבה מים.
1: ואז מה? ואז לטעמך אפשר לחזור לדברים של פעם?
0: באופן הדרגתי, ולאט לאט. לא בבת אחת לאכול, אני יודע, חצי קופסת קוטג', אלא למרוח שכבה דקה של גבינה לבנה, או אם את רגישה, אני יודע, מה את עוד רגישה?
1: וואי,
0: אני
1: כמעט הכל. עכשיו אפילו לשוקולד למריחה
0: פרווה. השוקולד למריחה פרווה מכיל חומרי שימור. עדיף לקנות שוקולד רגיל ולהמיס אותו ולמרוח אותו.
1: לא יכול, אבל שוקולד מריר כן.
0: כן, אז קני שוקולד מריר באיכות טובה, ותחממי אותו טיפה במיקרו, אז אם...

0: אני לא יודע אם את כנראה לא אלרגית לחמאה או לחמאה, את אלרגית זה אמנם מוצר חלב, אבל הוא יותר מזוכה. אז תתחילי, תמיסי במיקרו קצת שוקולד רגיל, ותמרחי אותו, ותנסי את זה. אוקיי?
1: טוב, כן, 100%. תודה רבה.
0: כל טוב, דניאלה, כל טוב.
1: גם לכם להתראות.
0: כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: שלום פרופסור קרסו הנרבט, אני מאוד מכבד אותך, אנחנו מזמינים אותך כבר משנים.
0: תודה רבה.
2: עכשיו ככה, לפני לילות, שתיים לילות.
0: רק תגיד לי מי אני מדבר ובן כמה אתה.
2: יוסי, בן 90.
0: כן יוסי, אני איתך.
2: עכשיו, בלילה, בשתיים בלילה התעוררתי עם זמזום בראש, זה חזק מאוד.
0: כן.
2: וזה נמשך בערך חצי שעה, הסתובבתי, חיפשתי, חשבתי שבחוץ משהו עובד, ולא, אז נוכחתי לדעת שזה רק בראש שלי.
0: כן.
2: עכשיו שנוכחתי, שעיניתי את הראש, אז שמעתי, שמעתי באוזניים פעמונים.
0: זה נקרא טינטון או טיניטוס.
2: כן, אז התיישבתי שעתיים ככה בלילה, עד שזה עבר לי.
0: כן.
2: בבוקר קמתי כאילו רגיל, אבל אחר כך הרגשתי, לא הייתי מפוקס בכלל. לא היה לי, זה היה נמשך כל הבוקר עד סביבות צהריים. וזהו, זו הייתה תופעה, רציתי לדעת מה זה ומה...
0: אתה שותה מספיק נוזלים?
2: בוא נגיד, לא, בממוצע, 3 כוסות, 4 כוסות ביום.
0: תראה, כדאי לשתות כוס מים, אתה קם הרבה פעמים לשירותים בלילה?
2: פעם אחת.
0: אני הייתי שותה יותר נוזלים, כי לפעמים כשאדם יותר סמיך, הצירקולציה פחות טובה לאזור של האוזניים. ואז בלילה, כשאתה לא מזיז או שאתה מזיז את הראש, אתה יכול תוך כדי תזוזת הראש לשמוע, זה נקרא טינטון. וזה מפריע וזה מפחיד.
2: נכון, נכון.
0: יש אנשים שסובלים מזה באופן קבוע. עכשיו, רק צריך לבדוק שלא חסר לך ויטמין B2 וB12.
2: טוב, עכשיו עשיתי בדיקות דווקא, הכל בסדר, כל הבדיקות.
0: לא, אבל הם לא בודקים באופן רוטיני בדיקת B12. תבדוק אצלך בבדיקה, אם ה-B12 שלך יותר מ-250, אז זה בסדר. כי אנחנו רוצים שיהיה טיפה יותר גבוה. אבל, וחומצה פולית, פוליק אסיד. אם לא, אתה יכול לקנות מולטי ויטמין B, או בכלל מולטי ויטמינים. מה, אתה אוכל מסודר?
2: אני אוכל מסודר, כן.
0: ואתה אוכל מגוון?
2: ירקות, הרבה חלבונים.
0: כן.
2: בשר גם כן.
0: זה לא? חלבון, כן.
2: חלבון. ולחם, ודייסה, ויטריות, פסטות.
0: כן.
2: מגוון, כן, די מגוון. בבוקר זה סלט עם ביצה, עם חומוס, עם טחינה, משהו כזה.
0: אז אתה אוכל מגוון, בסדר. אבל רק לבדוק שלא חסר לך ויטמין B12, מולטי ויטמין ופוליק אסיד. ואם חסר, אז לקנות מולטי ויטמין. הייתי בכל זאת קונה, בגיל 90 הייתי קונה מולטי ויטמין, שמכיל גם טרייס אלמנט, גם מלונות יסודות קורת, והייתי לוקח כדור כל יום או כל יומיים. אבל בעיקר לדאוג לצירקולציה טובה, כלומר לשתות יותר.
2: אבל זה לא מסוכן, זה לא...
0: לא, מסוכן זה לא, לא, בדרך כלל זה לא מסוכן.
2: אוקיי, תודה רבה לכם.
0: כל טוב, כל טוב.
2: שלום.
0: ועכשיו, מחקר אחד קטן.
3: ועכשיו, מחקר אחד קטן. על קצה המזלג.
0: כן, אני רוצה לספר לכם על מחקר, שמחקר מאוד מעניין, שהקרדיט הוא מחקר ישראלי, נעשה על ידי הדוקטורנט אבי כהן ופרופסור סטיבן לוין ופרופסור גלית ויינשטיין בית ספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, ביחד עם מכבי שירותי בריאות וביחד עם אוניברסיטת רג'רס בארצות הברית. והמחקר עוסק בדמנציה. עכשיו, שני סוג... דמנציה זה שם כללי לירידה קוגניטיבית. כולנו מכירים אלצהיימר. אלצהיימר זה סוג אחד של דמנציה. ישנם סוגים נוספים של דמנציה. השכיח ביותר אחרי אלצהיימר זוהי דמנציה וסקולרית. זה מצב שאנשים עם טרשת עורקים, יש להם אירועים מוחיים קטנים ונזקים קטנים במוח. עכשיו, המחקר הזה הוא מחקר שבדק את הקשר שבין סוכרת לדמנציה. אנחנו יודעים שסוכרת מסוג 2, שהיא הגורם המוכר שמגביר את הסיכון לדמנציה, בעיקר דמנציה וסקולרית בגלל שינויים בכלי דם, אבל גם דמנציית אלצהיימר. והם גורמים לירידה קוגניטיבית, ובשנים האחרונות נכנסו טיפולים חדשים, שנים האחרונות זה כבר כמה שנים טובות, תרופות חדשות, נכנסו תרופות חדשות לסל התרופות של סכרת, כמו ג'נוביה וטרג'נטה ופוסטיגה וג'רדיאנס וויקטוזה וטרולסיטי ואוזמפיק, והתרופות האלה מסתבר מפחיתות את הסיכון בדמנציה ב-31%. כלומר, המחקר שנעשה על 84,700 וכמה נבדקים במשך למעלה משמונה שנים, אצל אנשים מגיל 65 ומעלה עם סכרת מסוג 2, וראו, ישבו אותם לאנשים שקיבלו טיפולים באינסולין, במטפורמין, בסולפניל אוריה, בתרופות היותר ישנות, ראו שהתרופות האלה גם שיפרו את הספקת הדם, גם שיפרו את צריכת הסוכר בתאים, והייתה ירידה ב-31-39% בדמנציה שלהם. אז באמת זה דבר חדש, דבר לא חדש, אבל דבר שהוא חשוב, התרופות החדשות נגד סוכרת מורידות את הסיכון לדמנציה. זהו, מעניין מאוד, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? כן, כן, מי אני?
1: אני שושנה מדברת.
0: כן, שושנה, אני איתך.
1: רציתי, תודה רבה קודם כל שהיה לך זמן לדבר איתנו. רציתי לשאול שאלה. הבת שלי נמצאת ביוון, ואתמול היא אכלה דג ונתקע לה עצם בגרון, אבל מאז היא אוכלת, שותה, הכל רגיל, בסדר, אבל זה מאוד מפריע לה, היא רוצה לחזור לארץ בשביל זה. עכשיו.
0: למה שלא תיגש לרופא אף אוזן בגרון ביוון?
1: היא הלכה, והוא אמר לה שצריך, היא נמצאת כנראה באיזה מקום נידח, והוא אמר לה שצריך מצלמה לבדוק.
0: כן, צריך להכניס סיב אופטי ופינצטה ולהוציא, כן.
1: אז זהו, אז היא תבוא, היא רוצה לבוא, אני אומרת לנשימה, אם את יכולה לאכול ואת מדברת והכל בסדר, אין טעם שתבוא, ביום ראשון שני שתחזור.
0: תקשיבי, עצם בגרון זה דבר מאוד לא נעים.
1: נכון, היא אומרת, אבל היא אוכלת ומדברת והיא ישנה בלילה, הכל בסדר.
0: אז מה את שואלת אותי?
1: אם יש טעם
0: שתחזור. אם נחזור או לא נחזור.
1: כן, כן.
0: אם היה לי סוכנות נסיעות, הייתי אומר לך שלא תחזור, והייתי מוכר שתחזור, והייתי מוכר לך כרטיס.
1: אוקיי, אז להגיד להם, זה מפריע לה שתחזור וזהו?
0: אם זה מפריע לה שתחזור.
1: אוקיי.
0: אני לא יודע מה העומק, אני לא יודע אם יש זיהום או אין זיהום, אבל היא יכולה... סליחה שנייה, רק רגע. אני מגעק, סליחה. זה שידור חי. מה שאני מציע...
1: כן.
0: שתקפוץ לאתונה, לרופא באתונה.
1: כן, אוקיי, אני...
0: או שתיגש לבית חולים.
1: לזה הוא אמר שצריך איזה 10 שעות נסיעה בשביל לקחת מטוס לבוא לארץ. אוקיי, לא משנה, הם יסתדרו בסוף, הם יבואו, אני מאמינה.
0: בסדר, יש פעם אחרת, אסור לאכול דגים ביוון, צריך לאכול דגים רק בארץ.
1: אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה, שתהיה בריא, אמן.
0: תודה, תודה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: כן. אני...
0: כן, שלום, עם מי אני מדבר?
4: אתה מדבר עם מוחמוד סימון.
0: כן, סימון, ובן כמה אתה?
4: 77 פלוס.
0: כן, מה השאלה, סימון?
4: אני עברתי קולוסופיה, הוציאו לי מהגז 20 סנטים, ובעקבות בדיקה כימית שעברתי, אם אני לא טועה ב-15 לראשון...
0: רק רגע. קרתו לך 20 סנטימטר מהמעי, כלומר היה לך גידול.
4: כן.
0: כן, אוקיי, גידול במעי הגס, כן?
4: כן. ו... איך קוראים כך? ב-15 לחודש לראשון עברתי בדיקה כימית, אם אני מקווה, אני מקווה שאני מדייק בבדיקה בתאריך.
0: אולי ביופסיה נוספת, דרך קולונוסקופיה?
4: לא, דרך, שמו לי מזרק ביד, הכניסו לי חומר שהוא,
0: כן.
4: שתיתי בקבוק מים,
0: אוקיי, עשו לך
4: למכונת צילום.
0: סיטי, עשו לך סיטי של הבטן.
4: כנראה.
0: או פט סיטי, כנראה פט סיטי.
4: עכשיו ברביעי לחודש, ברביעי לחמישי, עשיתי אותו בדיקה עוד פעם, והבדיקה הייתה מאוד ארוכה בצילומים, והרופא אומר לי, המקולוג שאני נמצא איתו, הוא אומר לי שיש לי סרטן בכל הגוף.
0: יש גרורות בכל הגוף. אז אתה צריך לקבל כימותרפיה?
4: כן.
0: אפשר לתת לך טיפול? אוקיי.
4: מה?
0: תשמע. היום יש לנו טיפולים יעילים יותר מה שהיה לפני 20 שנה. עשו לך כנראה בדיקה שנקראת PET-CT, ומצאו שיש גרורות בכל הגוף. ואז יתאימו לך טיפול כימותרפי, שתקבל אותו באינפוזיות כנראה, תהיה פעם בשבוע, או פעם בשבועיים, או פעם בחודש, תלוי לפי מה שיחליט.
4: אני לוקח כל יום 6 כדורים.
0: לא, זה לא קשור, אבל הציעו לך גם לקחת, לקבל טיפול באינפוזיות במכון האונקולוגי?
4: לא, עדיין לא.
0: מתי יש לך תור אצל האונקולוג?
4: אם אני לא טועה, בשביעי לחודש, או בחודש תשיעי.
0: לא יכול להיות בחודש תשיעי. כי אתה צריך, וראה אותך רופא אונקולוג?
4: כן, הייתי אצלו פעם אחרונה, לפני כ10 ימים.
0: והוא נתן לך את 6 כדורים?
4: באיך?
0: מי נתן לך את 6 כדורים ומתי?
4: מזה 5 חודשים אני לוקח 6 כדורים כל יום.
0: אוקיי, אבל...
4: אני לוקח שבועיים, עושה הפסקה שבוע, עושה בדיקות דם, אם הבדיקות דם בסדר,
0: אתה ממשיך. אז אתה מקבל כימותרפיה, בסדר גמור.
4: כן.
0: עכשיו, מתי הרופא את הבדיקה, את ה-PET-CT, עם הגרורות בכל הגוף, ראה רופא אונקולוג או לא ראה רופא אונקולוג?
4: ראה רופא אונקולוג, כן, ברור. אחרת לא הייתי לוקח, איך קוראים את זה? הוא אמר לי את זה בפגישה האחרונה.
0: מתי היה ה-PET-CT האחרון?
4: אתה מתכוון לבדיקה הכימית.
0: כן, לא, לבדיקה עם הזריקה ביד והמכונה. ברביעי לחמישי. ומתי קיבלת את התשובה?
4: כשהייתי אצל האונקולוג.
0: אוקיי, אז האונקולוג ראה את התשובה.
4: כן, ודאי.
0: והוא נתן לך טיפול אחר?
4: לא.
0: הוא רק אמר לך להמשיך אותו דבר ולבוא לביקורת.
4: כן.
0: אז אתה כנראה יש לי,
4: אני לא טועה, הוא אמר לי שביעי לשביעי, או בדיקה חוזרת של הכימית, או בגישה איתו, אני עדיין לא יודע.
0: לא משנה.
4: בסדר.
0: שביעי לשביעי זה סביר, שביעי לשביעי זה בעוד 3 שבועות או שבועיים, משהו כזה.
4: נכון.
0: זה סביר. נכון. לשביעי לתשיעי זה לא סביר. אז תשמע, אתה נמצא במעקב, היום יש טיפולים שהם כן, טיפולים
4: כן,
0: יעילים.
4: כן, אני במעקב איתו, כן.
0: כן, ואתה
4: הוא
0: מקבל
4: פשוט,
0: טיפול.
4: הוא היה תקופה ארוכה בלבנון, וזה היה נתק, אבל כשהוא יצא לחופשה, הוא יצר איתי קשר.
0: יפה. יפה מאוד. אז תשמע, אתה בידיים של מישהו שהוא מומחה, הוא ראה, היה לי חשוב לדעת, אני בטוח שכן.
4: עכשיו נוסף לזה, דוקטור, אני גם לא רואה.
0: אתה לא רואה מתמיד או אתה לא רואה עכשיו?
4: לא. זה מ3 שנים האחרונות איבדתי את הראייה.
0: בגלל מה? בגלל סקרת או בגלל איזה מחלה?
4: לא, אין לי סקרת.
0: מה יש לך?
4: זה כנראה משהו תורשתי.
0: זה משהו תורשתי.
4: כן.
0: אוקיי. אז זה לא קשור לעניין. תשמע.
4: לא קשור לעניין.
0: אוקיי. טוב, אתה מקבל טיפול, אתה מקבל כימותרפיה, רופא שראה כן. אותך, אונקולוג ראה אותה, ראה כבר את התשובה של ה-PET-CT, הזמין אותך לביקורת כן. אחרי למעשה חודש או חודש וחצי, שזה השביעי לשביעי, ואז הוא ימשיך להחליט אם לתת לך עוד את הכדורים להמשיך, או לתת לך טיפול אחר. אבל היום יש טיפולים גם לגרורות.
4: יש מצב שהוא יכול לתת לי במקום 6, לתת לי 8 כדורים?
0: תראה, אני לא יודע בדיוק מה היה בהיסטולוגיה, בביופסיה של הגידול. אני לא יודע בדיוק איזה סוג ספציפי של גידול, כי גידול במעי ישנם כמה תת קבוצות. הוא יודע איזה טיפול מתאים. לפעמים מקבלים טיפולים באינפוזיה. לפעמים מקבלים טיפולים בזריקה פעם בכמה זמן. לפעמים מקבלים טיפולים בכדורים. אז, וזה המומחיות שלו. אז לפי הבדיקות ולפי כן. ה-PET-CT ולפי הכל, הוא יחליט, יכול להיות שהוא יעלה לך את הכדור, יכול להיות שהוא יחליף לך את הכדור, יכול להיות שהוא יגיד לך, אוקיי, עכשיו תבוא פעם בשבועיים לקבל אינפוזיה, או פעם בשבוע לקבל אינפוזיה, או פעם בחודש, תעשה לפני כן בדיקות דם, ולפי זה ניתן לך טיפול.
4: אגב, דוקטור,
0: כן.
4: אני רוצה להגיד משהו נוסף, אני ב-27 לעשירי, 22, עשיתי את הבדיקה הזאת, קולוסופיה, והיו לי כמה פוליפינים, זה הכל.
0: ב-22 לעשרי עשית את איזה בדיקה עשית?
4: קולוסופיה.
0: קולונוסקופיה.
4: 3 שנים לפני זה.
0: אוקיי.
4: הפעם האחרונה עשיתי ב-20-11 השנה, שנה שעברה. ולפני זה עשיתי ב-27 לעשירי, זה יוצא 3 שנים ושבועיים, משהו כזה.
0: ואז זה היה תקין.
4: אני חושב שכן. כן, היו כמה חתיכות פוליפים.
0: היו כמה פוליפים שהוציאו אותם.
4: כן.
0: כן. כן.
4: ולפני זה גם עשיתי 3 שנים, והייתי נקי.
0: טוב, יש כנראה אנשים שאצלהם זה צומח יותר מהר. בדרך כלל, אם יש פוליפים והפוליפים חוזרים שהם עם נטייה סרטנית, אז אנחנו חוזרים אחרי 2-3. ופה גם כן חזרו אחרי 3 שנים. כלומר, מבחינת הפרוטוקול הם עשו בסדר. אבל אני לא יודע בדיוק מה היו הממצאים בפוליפים שלקחו בשנת 2023. מה שלא יהיה, זה כרגע לא משנה.
4: זה הכל
0: כרגע
4: היה באותו בית חולים.
0: לא משנה, זה לא משנה. מה שחשוב כרגע זה לקבל את הטיפול, ותדע שיש טיפולים היום כימותרפיים שהם יעילים והם יכולים לעזור לך.
4: 100%. תודה.
0: אוקיי, תרגיש טוב.
4: אני רוצה גם לברך אותך.
0: תודה רבה.
4: בבריאות.
0: תודה.
4: עד 120, דוקטור. אני שומע אותך מזה כמה שנים טובות.
0: כן.
4: אני משתדל, לא ידעתי שאתה מתחיל בשעה אחת, עד שעליתי על זה.
0: כן.
4: כי תמיד אני חשבתי שזה בשעה 2 אתה מתחיל.
0: לא, אני מתחיל תמיד בשעה של 1 עד 3.
4: מה אני אעשה? אני לא רואה, מה אני אעשה?
0: אין דבר, לא הפסדת שום דבר, אבל אם אתה מאחל לי בריאות, אני עכשיו תורך. עכשיו תורך.
4: הפסדתי שאני... הפסדתי שלא שמעתי אותך כל השנים אחורה.
0: אין דבר, לא הפסדת, אין דבר. מה שאני רוצה לאחל לך זה הרבה בריאות, ושתגיב טוב לטיפול, ואני מניח לפי זה שהרופא יתקשר אליך שהוא חזר ממילואים, אז זה רופא עם נשמה וזה מאוד חשוב.
4: בטח, קודם כל הוא ממש, אני מבסוט ממנו חתיכת בן אדם, רופא עשר.
0: כן.
4: מה זה עשר? 100%.
0: יופי. אוקיי, סימון, הרבה בריאות. תודה רבה, הרבה בריאות. כל טוב, כל טוב. זהו, רבותיי. תודה רבה למאירה פרץ וליאור שד משפיצר שערכו והפיקו את התוכנית שלי. תודה לירון זאבי, תודה לעומר אוקון, תודה ליואב מנדלוביץ' ולפלג בן צבי ואמג'ד בדר שהם אחראים על השידור. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי, בואו נצפה שיהיו לנו בשורות טובות מהצפון, שנהיה כולנו בריאים, ומה אני אחל לכם? שיהיו לנו בשורות טובות. נתראה באותו מקום, באותה שעה, בשבוע הבא, להתראות.

0: בוקר טוב למאזיני משדרנו ברדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. ערכה והפיקה את המשדר מאירה פרץ, אחראי על השידור הוא איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. בוקר טוב לך יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: את יודעת, בדרכי אל אולפן הרדיו חשבתי על המגנזיום. האמת, בעקבות פרסומת ששמעתי בתוכנית הרדיו, והמגנזיום כמובן מדברים עליו שהוא חסר במים שלנו בגלל היותם מים מותפלים, וחשיבותו כמובן ברורה וידועה. עכשיו, מדוע אני מדבר על המגנזיום? כי אני נזכר במה שקרה לפני כשנה. אשתי קיבלה כדורי מגנזיום, היה לה חוסר במגנזיום, והיא הסבירה לי את חשיבות המינרל הזה. והחלטתי בעצמי שאני גם, אם כל כך חשוב והוא חסר במים, גם אני אקח מגנזיום. יצא שבדיוק באותו יום הייתי אצל הרופאה, וסיפרתי לה, לרופאת המשפחה, והיא אמרה, אל תעז לקחת, מכיוון שאצלך המגנזיום הוא בגבול העליון. קודם כל הופתעתי, אבל מצד שני זו עוד תזכורת לכך שאין לקחת שום כדור מבלי שרופא המשפחה יאשר.
1: אני ממש מסכימה איתך, אתה יודע, זה מסוג התרופות שהם ככה over the counter, זאת אומרת שלא הרוקח צריך לתת לי, הוא סוג של תוסף, ומאוד מאוד קל לנו לעמוד מול המרחב האינסופי הזה, ולהגיד, אז אני אקח תוסף כזה, ואני אקח תוסף כזה. אני חושבת שבאמת הכי מסוכן זה להפוך להיות הרופא של עצמך, ולנהל את כתיבת התרופות שלך. ובשביל זה יש רופאים, ואני חושבת שהכי הכי חשוב זה באמת להתייעץ, לפני שאנחנו מכניסים משהו לגוף שלנו.
0: אין כמוך. תודה יעל. הנושא הראשון היום קשור לחגיגה גדולה של המונדיאל, זו חגיגה שגולשת עד לשעות הבוקר המוקדמות. אוהדי הכדורגל משתדלים לא להחמיץ, בוודאי לא משחק חשוב, אבל הם מוותרים על זמן שינה. ואני יכול שוב לתת דוגמה אישית, הבוקר 3:50, אני מתעורר, ארגנטינה עם מסי, המשחק מתחיל ב-4, לפנות בוקר, אני רואה את המשחק, אחר כך כותב את הטור שלי, ממהר לרדיו, ומה עם השינה, מה עם הבלבול שיעבור עליי? אז אין טובה מדוקטור אסנת רזיאל, שהיא גם מומחית לכירורגיה, ומנהלת המרכז הרב תחומי לטיפול באסיה מדיקל אסותא רמת החייל, כדי לדבר על זה. בוקר טוב לך דוקטור.
2: בוקר טוב.
0: אז שמעת את הפתיח שלי, ואני מתאר לעצמי שכאשר אני אבוא הביתה אני עדיין אהיה ער, אבל כל האיזון הפנימי של הגוף מתערער.
2: אבל אתה נשמע לי שמח מאוד על זה שהצלחת לראות את המשחק, נורא נהנית, נכון?
0: זה בוודאי, אבל את יודעת, זה כאילו, והגדירה זאת בשיחה מוקדמת איתי, הגדירה זאת יעל כמה שיהיה לנו במשך כל התקופה, ג'טלג מתמשך.
2: נכון, אז בואו נגיד כזה דבר, מזל שזה פעם בארבע שנים, וגם כשזה פעם בארבע שנים, זה לא תמיד מעבר לאוקיינוס, כלומר שלפעמים זה נופל גם כן על שעות נורמליות, ואני חושבת שספציפית כדאי מאוד להשלים את שעות השינה אחרי זה. זאת אומרת שאם אתה מגיע בשעות הצהריים הביתה, תתפוס איזושהי תנומה קלה, אפילו חצי שעה או שעה, זה נהדר מבחינתך למלא טיפה את המאגרים.
1: את יודעת, אני רגע רוצה לצאת מהקונטקסט של המונדיאל עצמו, ורגע לחפש את האפקט המנטלי של כל האירוע הזה. ההתרגשות, השמחה, המעורבות, העניין, אני חושבת כאילו כמה זה נפלא. כאילו אם היו כל מיני אירועים כאלה אחת לכמה זמן שמשאירים אותנו בעירות הזו ובהתרגשות הזו ובמעורבות הכל כך יפה הזו, אני רואה את דני, לא סתם הוא פורח היום בבוקר, את יודעת, הוא ככה כולו מרגיש על המגרש, אם אפשר היה להגיד לו תתחמם על הקווים, אתה תכף עולה, הוא גם היה עושה את זה. אני חושבת שיש בזה איזשהו אפקט נפלא גם לגוף וגם לנפש.
2: זה נכון מאוד. האמת היא שזה גם, זה מחזק גם את כל הקשרים במשפחה ובין החברים. זה פתאום נותן לנו איזושהי הפוגה מכל השגרה של החדשות והמכבידות עלינו, ונותן סוף כל סוף איזושהי חוויה חיובית, משותפת, ומעלה את מצב הרוח. וזה לא סתם אמרתי, שומעים שמצב הרוח שאני מרומם.
1: דני קם ככה, אני לא יודעת מאיפה האנרגיות שלו, אבל אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, הרבה פעמים ככה, כשאני חושבת על צפייה במשחקי כדורגל, אני תמיד רואה את צלחת הפיצוחים ליד. איפשהו את הנשנוש הזה של הבוטנים, של הגרעינים, של כל הדברים הנורא נורא טעימים האלה, וכל זה עוד יושב על שעות הלילה מאוחרות. מה אנחנו עושים עם התזונה שלנו?
2: זה חשוב לדעת שכאשר אנחנו עייפים, כל החסמים, המגבלות והכל, הכל נפרם שם, ואנחנו מתחילים לאכול מכל הבא ליד, רק להישאר רגע ערים יותר, וצריך לתכנן את זה פשוט מראש. להכין שיהיה בבית, שהחטיפים והבחירה שלנו תהיה של יוגורט שהוא עם חלבון, של פירות, ירקות, פופקורן שאנחנו עושים בבית, שהוא לא יותר מדי קלוריות, אגוזים או משהו בסגנון, ולא דברים, לפחות לא דברים מתועסים כבד, כי אפילו בלילה שיהיה לנו נעים, שלא נכביד על עצמנו.
0: דוקטור, משום שהזכרת ובצדק רב שהפעם המונדיאל הוא ביבשת אמריקה, ולכן פערי השעות עם אירופה הם משמעותיים, אני חייב לומר שבארבע לפנות בוקר אתה לא מרגיש רעב ולא רוצה פיצוחים. זה יכול להיות אולי בשעות מוקדמות, משחק שמתחיל בשמונה בערב, זה אוקיי, זה טבעי, אבל בארבע לפנות בוקר...
1: זה מין הרגל מותנה כזה לשבת.
0: אתה לא יכול לאכול, אתה גם לא חושב על האוכל.
2: אתה רואה את המשחק בחצי שקיבה כזאת, כדי שליהנות ממנו. ורק שיש גולים אז קופץ. זה נכון. השאלה היא אם זה גרם לך איזשהו רצון גם כן לצאת ולעשות איזושהי הליכה, ריצה, לשחק עם כדור, לקנות כדורגל קטן, לשחק בבית.
0: האמת היא שמכיוון שמסי לפני, אנחנו מדברים על משחק שראיתי ביום... אור ליום רביעי, ואנחנו היום ביום שישי, אז האמת היא שמיד רצתי אחר כך לאולפן, להספיק לכתוב את הטור, כי יש לי טור על המונדיאל, כך שלא היה לי זמן לדברים אחרים, להפך הוא נתן לי דרייב, העובדה שראיתי משחק מעניין, ושמסי הפקיע בו שלושה שערים, היא מכניסה לך אדרנלין, כאילו היית במגרש עצמו.
2: יפה. אתה יודע שיש כזה דבר שהמוח שלך חווה משהו, איזושהי חוויה, וכאילו שעשית אותה באמת. יכול להיות שאפילו שרפת קצת קלוריות תוך כדי ההנאה שלך. אבל אני אישית קניתי כבר כדורגל קטן, כדי שיהיה להתמסר בבית, לשחק קצת, כי יש כאלה קטנים שהם ממש חמודים. אני חושבת שזה בכולנו נותן חיוך על הפנים.
1: אני חושבת שהחיוך הזה, החיוך הזה, הוא כבר התרופה הכי גדולה, הוא כבר הכלי עזר הכי נפלא שאנחנו יכולים לקבל מהאירוע הזה, גם אם אנחנו לא קמים אחר כך לעשות. אני שוב חושבת שיש איזושהי, אני מאוד אוהבת את המילה קונצנזוס, אנחנו ביחד בזה, אנחנו מדברים על זה, אנחנו צוחקים על זה, אנחנו קוראים על זה, אנחנו יש איזושהי תחושה של משהו בחברה, של שפה משותפת של כולנו.
2: יפה. הגדרת זה טוב מאוד.
1: יופי, אסנת, אני ככה, אולי רגע, שאלה אחרונה, את יודעת, באמת אנחנו צריכים לקיים גם איזשהו סדר יום נורמטיבי ובסוף לקום לעבודה. איך אנחנו מארגנים את לוח השעות שכן אנחנו נוכל גם ליהנות מהצפייה וגם עדיין להמשיך לחיות את, את סדר היום שאנחנו צריכים לחיות, עבודה, משפחה, חיים.
0: מותר לי דוקטור להציע משהו בקצרה?
2: כן, בטח.
0: לא חייבים לראות את כל המשחקים. תראה את המשחקים שבאמת חשובים לך אישית.
2: נכון, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שלא חייבים את כל הלוח, נכון, רוצים, אבל אי אפשר להספיק את הכל, וגם להשלים קצת שעות שינה, להוסיף שעות שינה בוויקנד, לנסות ללכת לישון יותר מוקדם בימים אחרים שלא רואים בהם משחקים. צריך לבסט את דרכנו איכשהו.
1: יפה, אני חושבת שזה בהחלט סיכם את הדברים של איך אנחנו מסתכלים באופן הוליסטי על כל התקופה המאתגרת, מרגשת, משמחת הזו.
0: דוקטור אסנת, אנחנו רוצים להודות לך, ולא נותר לנו אלא לבקש ממאירה שלנו לעלות באחת מהתוכניות הקרובות את מסי בכבודו ועצמו.
2: נכון.
1: תיזהר, מאירה עוד תצליח. מאירה עוד תצליח.
2: תתחיל ללמוד ספרדית קצת, שתוכל לתקשר איתו יפה.
0: תודה דוקטור אסנת. תודה לך. בוקר טוב. נצא לשיר.

0: בוקר טוב לאחלם אבו קרן, מנהלת המחלקה לקידום בריאות ורווחת הילד בארגון אג'יק במכון הנגב. בוקר טוב אחלם.
1: בוקר טוב לכולם.
0: אז באמת ככה אני רואה את הסיכום של השיחה איתך, ונורא נורא מעניין אותי, כי אתם עושים איזשהו שילוב בין דורי, שאני תמיד מברכת עליו בכל פלטפורמה אפשרית. אז תספרי לנו קצת מה באמת אתם עושים אצלכם בארגון אג'יק.
1: אוקיי, אז אג'יק זה ארגון ערבי יהודי שפועל למען פיתוח חברתי כלכלי של החברה הבדואית וצמצום פערים בתחום הבריאות. וזה החלק שאני עוסקת בו ואני מובילה אותו. במסגרת הפרויקטים שאני מובילה, אני מובילה פרויקט למניעת היפגעות ילדים בחברה הבדואית. בעצם הילדים נפגעים פי 3.5 מאשר הילדים בחברה הישראלית בכלל, וזה כואב מאוד, זה משהו שהוא לא אמור להיות, ואנחנו עושים מלא פעילות שאני אשמח לספר עליה במסגרת הפרויקט הזה.
2: אז כן, קודם כל במסגרת הפרויקט שהזכרת, אני מבין שהייתה הדרכה מיוחדת ל 100 סבתות מהיישוב, כל זאת כמובן מתוך היגיון והבנה של הסבתות, יש תפקיד משמעותי בטיפול ובהשגחה על ילדים, במיוחד בחופש הגדול.
1: נכון מאוד. אז לסבתות באמת יש מקום מרכזי, ויש להן מעמד, והן גם עם אלו שתומכות בהורים הצעירים ובילדים שלהם ובנכדים. מאוד חשוב לי להגיד שהשינוי שקרה בחברה, שהיום הרבה אמהות גם רואות בפייסבוק ובאינסטגרם ובדיגיטל, רואות מלא ידע ומלא דברים, ופעם באמת היה המעמד של הסבתא שהיא מקור הידע, זה לא נעלם לגמרי, אבל כאילו יש עוד מקורות ידע, ואנחנו רוצים לחזק את מעמדה של הסבתא, שהיא גם מקור לידע והיא גם מטפלת בילדים, כי בעצם הילדים בחופשת הקיץ הם לרוב אצל הסבתא, ופה יש מלא סכנות שנמצאות, ואנחנו פה בשביל ככה להדריך אותן, להעצים אותן, שיהיו גם תמיכה להורים וגם שהן ישגיחו וישימו לב, כי גם התנאי החיים השתנו מהעבר להיום, ומאוד מאוד חשוב לתת להם ידע עדכני. זה לא שהן לא יודעות, הן יודעות, אבל החיים, תנאי החיים השתנו, וגם מאוד חשוב ככה לחזק את התפיסות שלהן והמעמד שלהן בשמירה על ילדים.
2: אני אישית יכול לספר בלא כל קשר לידע, אלא שבחופש הגדול תמיד אהבתי להיות אצל סבתא וסבא. אנחנו כן. גרנו בתל אביב, הסבתא והסבא בחיפה. בשבילי זה היה כיף גדול מאוד להיות עם סבתא.
0: אך למה אני רוצה לשאול אותך, מה הסכנות, או מה בעצם אתם מלמדים את הסבתא, או לאיזה סכנות שונות חשוף הילד הבדואי לעומת הילד היהודי?
1: בעצם מאוד חשוב לי לספר על אורחות חיים. לפי אורחות חיים, הסבתא מאוד מאוד קרובה, כאילו בשטח מאוד קרוב לנכדים ולילדים שלה, ומלא פעמים ההורים כאילו סומכים על שהילד אצל הסבתא, ובעצם הילד לא בדיוק אצל הסבתא, כי בדיוק האמא שחררה אותו ללכת לסבתא, אבל הוא הסתובב. ואני רוצה להגיד שכל כך חשוב ההשגחה הפעילה, זה שאני בטוחה שבאמת הסבתא שומרת עליו, והוא מהיד שלי עובר ליד של הסבתא ולא מסתובב. אז בחצרות של הבתים יש סכנות מאוד מאוד ככה גדולות, בעצם הנהגים לא תמיד רואים את הילדים, במיוחד כשחונים ככה בחניית ריברס, וכשיוצאים בצורה לא נכונה ככה וגם יש עוד בעיה שהפרדת מקום משחק וחניה, מקום חניה. אז לא תמיד זה נמצא בחברה הבדואית בגלל הצפיפות בדיור. נגיד ברהט יש צפיפות במתחם אחד, כאילו בדונום אחד, יש אולי 10 בנים ו10 בתים. אז הסכנות מאוד מאוד ככה גדולות. יש גם, את יודעת, יש גם מקוויות, הרעלות, גם בריחות היום, רוב ההורים מביאים בריחות ביתיות, וזה דורש ממש השגחה ליד הילד, וממש להיות בנגיעה מהילד, ולא עוד דקה או עוד, לא, אני עם הילד, ואני במרחק נגיעה, אני יכולה להגיע אליו.
0: אז באמת, מה הדרכה שעברו הסבתות? מה ככה, אם את יכולה לתת לנו איזה שניים, שלושה נושאים עיקריים שהסבתות למדו באותה הדרכה?
1: אז ממש להסתכל בעיניים, במשקפיים של בטיחות, להסתכל על הבית, למנוע, ממש להסתכל על כל אביזר שנמצא בגובה של הילד, ולראות איפה הסכנות שיכולות להיות באמת, ולהכין את הסביבה שתהיה מותאמת לילדים ולגילאים של הילדים, זה אחד. שניים, גם להשגיח ולהשגיח ולהשגיח, עיניים פעילות והשגחה פעילה, ולא כאילו ככה מרחוק.
0: אתם מרגישים שזה יצר יותר אמון בין הדור המבוגר לדור הצעיר? זאת אומרת, הדור הצעיר אמר, או הנה עכשיו אמא שלי קצת יותר מודעת, יש לה יותר ככה ידע ואיזושהי רגישות לנושא הבטיחות, וזה קצת איזשהו קירוב?
1: נראה לי שכן, ובמיוחד שהסבתות גם כאילו מאוד צמחו, הביאו המון המון ידע מהידע שלהם, וגם בתפיסה כאילו של הסבתות, בעבר הם האמינו שהאימא תמיד היא זאת כאילו ש... או... כאילו האימא יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בשמירה על ילדים, והסבתא והדמויות הנשיות, זה לא מבטל את התפקיד של האבא ושל הגבר במקום הזה. אבל זה עוד חיזק יותר את המעמד שלהם וקרב באמת, ואפשר להם גם להביא הרבה מהניסיון שלהם בעבר, איך היו, מה היו עושות. כי האימהות בעצם היום אומרות שכל כך קשה לשמור על ילדים, ואני יודעת ומבינה את זה, מאוד מאוד קשה ככה, בעידן של היום, יש הרבה מסיכי דעת, הטלפונים, וכאילו,
0: כן, הקדמה, נכנסים. נכון, הקדמה היא בעוכרינו, ובאמת...
1: וגם לחץ, נכון, וגם הרבה לחצים, נכון. ולהיות עם הילד בכל כולי.
0: אחלה רבו, קרן, תודה רבה על הדברים האלה, מאוד מאוד חשוב, ושוב, החיבור הדורי הזה הוא יקר מפז, אז תודה, תודה על העשייה.
1: תודה רבה, חשוב לי רק להגיד משפט אחד אם אפשר.
0: כן.
1: הפרויקט הזה הוא במסגרת ממש פרויקט מיזם משותף עם משרד הבריאות, והם המון המון שותפים, אז זה לא רק שלנו, אנחנו.
0: תודה רבה, ושתהיה שבת שלום.
1: תודה רבה לכם.
0: נעבור לשיר דני.

0: הנושא השלישי הוא תחת הכותרת הזדקנות מיטבית בקהילה. איתנו על קו הטלפון, מנכ"ל עמותת מטב, ליאור שטרסברג. בוקר טוב לך, ליאור.
1: בוקר אור, דני יקירי, מה שלומך?
0: בסדר, כרגיל אני מייעל על שני מיקרופונים, כמידי יום שישי. אולי בתחילת הרעיון, האם תוכל להגדיר לנו מהי בדיוק הזדקנות מיטבית בקהילה?
1: הזדקנות מיטבית זה למעשה לייצר סיטואציה שבו אנחנו ממקסמים את העצמאות ואת האוטונומיה של אזרח ותיק במהלך תהליך ההזדקנות שלו, ולא פחות חשוב מזה, לדחוק את התלות שלו בזולת. זאת אומרת שהוא ככל האפשר יחיה חיים משמעותיים, עצמאיים, מלאי משמעות, ובאמת לדחוק את אותם שנים שבהם איכות החיים יורדת באופן מאוד משמעותי, תוצאה מבעיה בריאותית, תוצאה מבעיה חברתית או כלכלית, ובעצם לא לדבר רק על תוחלת החיים, כי אנחנו מגיעים לדבר על תוחלת החיים, ותוחלת החיים היום היא בישראל, אני חושב שהיא בין המקום רביעי או חמישי ב-OECD, זאת אומרת, יש פה באמת הישג מאוד מאוד גדול, אבל לדבר לא פחות מזה על תוחלת החיים באיכות חיים טובה.
2: ליאור, אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו ככה מדברים עליהם, ואנחנו מכירים אותם הרבה מאוד במטריה שלנו, זה כל העניין של תהליך השיקום. בעצם שמחלקות שיקום נסגרות, ואדם שחווה איזשהו אירוע בריאותי ולא עובר שיקום נכון, או שיקום מיטבי נגיד, יהיה לו מאוד מאוד קשה לחזור לחיות בקהילה.
1: א', זה נכון, אבל אני חושב שלכן בתחום הזקנה יש מהלכים מאוד משמעותיים. קודם כל אנחנו מבינים שהזדקנות האוכלוסייה זה אתגר אסטרטגי, כלכלי, חברתי, בין המשמעותיים שיש בשנים בעשור שניים הקרובים. אנחנו יודעים שמספר האזרחים הוותיקים בני 75 ומעלה בישראל הולך להכפיל את עצמו ב-15 שנה. אנחנו יודעים שכדי להיערך לדבר הזה, וזה גם מתחבר לשאלה שלך, צריך טיפול רב מערכתי, זה לא רק מערכת הבריאות, זה לא רק מערכת הרווחה, יש הרבה מאוד דברים שקשורים לנושא הכלכלי, לנושא התעסוקה, ולכן אני חושב, טוב, המהלך הזה שמי שהוביל אותו זה אשל ג'וינט, יחד עם משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרדי הממשלה, אחרים שבעצם בנו מפת מדדים לאומיים להזדקנות מיטבית. והמפה הזאת עוסקת בעצם, יש גם החלטת ממשלה בעניין הזה, לא ניכנס לזה, אבל יש למעשה שלושה מדדי על שאנחנו בוחנים במסגרת הפעילות הזאת. גם הצד של הניהול הבריאות של הבן אדם, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. לכל מדד על, כמובן מדד ליבה, יש הרבה מאוד מדדים, תתי מדדים, אבל הנושא הזה של בריאות, שבשאלה שלך דיברת עליה. הנושא השני זה החוסן הכלכלי. שהוא גורם גם מאוד משמעותי. אנחנו יודעים ש-21% למשל אחוז מהאזרחים הוותיקים בישראל חיים מתחת לקו העוני. הדבר הזה יש לו השפעה. והמדד המרכזי השלישי זה משמעות וחברה. זאת אומרת, נושא הבדידות, נושא הקשרים החברתיים ופעילות. כל המחקרים, גם בארץ וגם בעולם, טוענים שהשלושת המדדים האלה בעצם מנבים את אותה התקנות מיטבית בקהילה. אנחנו עוד לא הרבה זמן כבר נהיה בהצגה השלישית של המדדים האלה, גם בהשוואה למה שקורה בעולם וגם לישראל. אני חושב שאיך אנחנו אומרים בניהול, מה שאתה לא מודד, אתה לא יכול לנהל, אתה יכול להשתפר.
0: עכשיו, ליאור, אתה יודע, תוך כדי התשובה שאתה נותן ליעל חביב, עולה במוחי מין דבר שהוא אולי כביכול מוזר. בכל הזדמנות כאשר אנחנו מדברים עם בני הגיל השלישי אנחנו מזכירים את המילה הזדקנות, ואתה יודע, גם אם אדם שהוא כבר בגיל מבוגר ומתקדם לא מרגיש זקן, ככל שאתה מדבר איתו בוא תשמע הרצאה על הזדקנות, על הזדקנות מיטבית, אבל אתה מכניס לו לראש שהוא זקן והוא בראש שלו מרגיש עדיין צעיר. אולי פה ישנה טעות, וצריך לתקן לפחות את הגישה הראשונית.
1: ראה, דני, לגבי המינוחים, יש ממש הרבה מאוד, יש אנשים בארצות הברית קוראים לזה אזרח ותיק, אני למשל באופן אישי חושב שזקן זה כבוד, זה משפט שיש בו הרבה מאוד דברים שקשורים גם במקורות וכך הלאה. אבל במהות, הדברים שאני אומר עכשיו רלוונטיים לא רק לאנשים מבוגרים, רלוונטיים גם לחבר'ה שהם יותר צעירים, זאת אומרת אין ספק שהניהול הבריאות כדבר מאוד מאוד משמעותי, והצד של הכלכלה, והצד של הפעילות החברתית, הם קריטיים ודרמטיים להתפתחות של בן אדם, אבל מצד שני צריך להבין למשל, שנושא הבדידות, שבן אדם למעשה בתהליך הזה מסיים את העבודה, ונכנס לתקופת חיים חדשה, שהיום אגב היא מלאה מאוד, מה שנקרא הגיל הרביעי, אז הנושא הזה של בדידות בקרב אזרחים ותיקים, זה דבר שאני חושב שחשוב לדבר עליו, וחשוב כן להתייחס אליו כדי לטפל בו. אני חושב שלמשל גם, עוד דוגמה, זה נושא התעסוקה. זה דבר מובהק, מה שאני אומר שהוא מובהק, ככל שאנשים, וזה דבר שנחקר באמת בצורה משמעותית בעולם ובכל העולם, ככל שאנשים עובדים יותר שנים, במיוחד היום בתוחלת החיים של היום, הדבר הזה טוב לבריאות, טוב למשמעות, טוב כמובן טוב לצד הכלכלי, ובמדינת ישראל כל המערכות שלה יכולות לעשות הרבה יותר כדי שאנשים יוכלו להתמיד ולהמשיך לעבוד. אז יכול להיות שזה לא במשרה מלאה, יכול להיות שזה בפארט טיים, אבל הנושא הזה של תעסוקה בקרב אזרחים ותיקים זה נושא מאוד מאוד חשוב.
2: ליאור, שאלה הוא קצרה.
1: הוא ישפיע מאוד על הנושא של הזדקנות האוכלוסייה ועל איכות החיים.
2: שאלה קצרה לסיום. אנחנו מדברים על זה, אני לא יודעת כבר כמה שנים, שנינו מאותה מטריה, אנחנו מסתובבים באותן שיחות פחות או יותר. אתה מרגיש שיש שיפור?
1: קודם כל, לא, מעבר קודם כל כן, כי אני חושב שברגע שכל האקוסיסטם, שאנחנו חלק ממנו,